စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Caixa nossa.
1: Vem, yo, vem, yo, vem, vem.

ိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေက

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနယ်ဥခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုရေးရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့ခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ကျနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရားမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည်ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကကုန်အမစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ကုန်အမထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝရီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတလကို2000ခွဲ3000ဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလား။ဒါမှမဟုတ်တဖက်မှာအလုသမားတွေထောင်ထဲချီလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းသစ်တီရဖို့အလားအလာရှိပါမလားဆိုတော့မေကွန်ထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှေ့ကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တီကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနည်းကုန်ကျနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ခန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရအပေါ်သစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူမှုရေးပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တနင်္လာရဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖက်အန်ရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖက်အန်ရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့ဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရ ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လူမှုအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းတဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတ ဝင်ဖို့ကိုအသက်တွေပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။
1: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်ဤအနာဂတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နယ်မြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ2016ခုနှစ်ကချင်းပြည်နယ်ဒီတိမ်မြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်းလုံမွေးစာအုပ်သွားလှူပူးပါလေလန်ခကြီးဟာကြောကဘာနဲ့ကက်ရက်စိုက်ကဲတစည်းမောင်းသာယုံရှိပါလေမော်တော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကမောင်းလုံမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာကလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါ။ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ကြသေးပါ။ချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျ။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ဗမာလိုရှင်းပြလာမှဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းမတတ်ပေမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တဲ့ရေးချင်းမဟုတ်ဘူးဗျလို့ချင်းတော်ပေါ်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကမှတ်ချက်ပြပူပါလေ။ချင်းတော်ကရွာလေးတွေရွာမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လုံမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူတပည့်တွေကြားသုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါလေ။ကျောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအကြောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူ့ဘောပင်ဖျားနေတာဆရာလို့ဘေးနားကကျောင်းသားကအစာဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါလေ။ကျောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းကျောင်းမလာနိုင်တာကိုသူနွားထမင်းသွားခူးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါလေ။တကယ်တော့မောင်လုံမွေးကိုယ်တိုင်ချင်းလူမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပါလေ။သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင်းမတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါလေ။မောင်လုံမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာ6နှစ်အတွင်းအထူးကျွန်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးကျောင်းသားဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းတွင်ကဘော်ဒါဆောင်တွေကို Jet Fighter 2စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေစစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းတွင်ဘော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်းစွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခမြို့နယ်ဘန်ဟာရွာစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ Grade 3ကျောင်းသူ2ဦး Grade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေးချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွေတပ်ပုံဟာမောင်လုံမွေးမျက်စီထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်2025အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလေဟာခါမြို့နယ်ဇာထောင်ကြီးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်မာတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့် ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကပိုဆိုးလာပါတယ်။ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ဟာအားကိုးလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတမရှိပါ။ပညာသီးသာလျှင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုးရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မြင်ကွင်တတဦးလေးစိတ်ကစစ်လျင်ထရှိရနေရာဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့ခင်းမှာမန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိအုံပြုနေတဲ့လေးစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်တ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တိုက်လေရင်တွေထရှိရနေရာကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေက FPV drone 6စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်ရမှာအုံပြနေတဲ့တိုက်လေရင်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကပြောကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖက်ကတော့တတဦးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကို FPV စူဆိုက်ဒရုန်း6စီးနဲ့တိုက်ခတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်များဖြင့်ဟန့်တားခဲ့ပြီးဒရုန်းရန်ကာကွယ်အစီအမံများဖြင့်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းထိန်းချုပ်တဲ့ control camera ကဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတိုက်လျင်ထရှိရာရုံအတွင်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ YAK1 Drone 30လို့ယူဆကြတဲ့တိုက်လျင်စီဥတီသွားနေတာကိုနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိုက်လျင်တွေထရှိရာရုံတွေကိုပိုက်ကွန်တွေနဲ့ကာယံထားတယ်ဆိုခဲ့ရင် Drone ကတိုက်လျင်တွေပြက်စီအောင်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။အခုလိုတတဦးလေးစိတ်ကစစ်တပ်လျင်တွေထရှိရာနေရာကို Drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကကျောက်ဆယ်ခရိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားပြီးဒရုန်းထိန်းချုပ်ကိရိယာဗီဒီယိုမှာတော့ရွှေဘို H5 ဆိုတဲ့စသားမှတ်သားပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဂျမန်တွေကစစ်တိုက်လေယာဉ်တွေအထရှိရာကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလေစိမ်းနဲ့ကပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေကိုတတဦးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကတပ်တွေကဒရုန်းလာတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွားရောက်ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကယာယီနီးပြူဟောင်မှုဒုပုံမှုကြီးအဆင့်ရှိသူစနိုက်ပါတိမှန်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတတဦးလေစိတ်ရဲ့တောင်ဘက်အစွန်တကြမှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးလေစိတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကတောင်ဘက်မှာကြောက်စဲမြို့နယ်နဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တတဦးလေတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဟာအထက်မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကချင်နဲ့စကိုင်းတိဆက်ရာဒေတာတွေကိုလီချောင်းတိုက်ခိုက်ရာမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးမိတိလာလေတက်နဲ့တတဦးလေတက်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်ပါရယ်အခုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာမဟုတ်သေးတဲ့မင်းသလီမျိုးနဲ့မအိနေငယ်သာကွာဝေးတဲ့တတဦးလေတက်အခြေဆိုင်စခန်းဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဂျမန်တွေကတတဦးလေးတက်စကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မန္တလေးတတဦးလေးစိတ်ကိုအုံပြုတဲ့ခီးတဲ့တင်လေရင်ခီးစင်တွေကိုစတေမာလာ17ရက်နဲ့12ရက်နှစ်ရက်ကြာရပ်နားထားမဲ့ကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဝဲသူထားတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအသိပေးကြပါတယ်။တချို့သောခီးတဲ့တင်လေရင်တွေကမန္တလေးခီးစင်အတွက်မန္တလေးနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပြည်ဦးလေအနီးစခန်းလေစိတ်ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ခီးတဲတွေကိုအသိပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လန်းပိုင်းမိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားလန်းပိုင်းကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့နှီးကပ်နေတာကြောင့်အသုံးမပြုကြဘူးနဲ့မိထီလာနဲ့မန္တလေးအကြားအမြန်လန်းအစားရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုကြဖို့ ခီးသွားတွေကြားပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မန္တလေးလေစိတ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလေယာဉ်ခီးစင်တွေယာယီရက်နာတဲ့အကြောင်းသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတတဲဦးလေးတက်စခန်းကို FPV ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမကြသေးခင်ရပိုင်းတွင်ရှေးကူမြို့နယ်ဗမော်အကြား ARD မြစ်ထဲကရိတ်ကားလက်နက်နဲ့စစ်သားတွေရာချီပါတဲ့တင်းမော်တွေကိုလည်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က FPV ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်သုံးပန်ရာချီဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေထားမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ FPV drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးနီးပြူဟာအရာဟန့်တာနှောက်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ mobile banking application KPay, CBPay, AYEPay နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်နည်းပညာနဲ့ကန့်သတ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KPay လို digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KPay တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့တုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။KPay, WeMoney, CBPay နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကျန်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အခုလိုတော်လိုင်းရန်ပုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KPay WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးစွဲလို့မရအောင် geo blocking, location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်သုံးဆဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN ဆော့ဝဲလိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကံမောစာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KPay application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာစကန်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှဲပါတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KPay လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲ bank ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ကြီးရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအခွန်အောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတည်ရန်စတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါ။ဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွယ်ရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတဲဆောင်လာတဲ့ ပြပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေတင်စီရာတွေလုပ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်းတွေရဲ့အခွန်အခောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေဖောင်တထုတွင်းနေတဲ့ကျောင်းမြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေတာတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထို့စစ်စင်နာလေးကျောင်းကဖြစ်စီရာတွေလုံဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်တုံးတက်ကြရင်အခုလုံဆောင်လိုက်တဲ့ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအပ ို့ရည်ရွယ်ပြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: စမှုထမ်းရမယ့်အန်နီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားသက်သေပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘက်ကမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စဉ်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လတလတဲမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး90ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကင်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါလေဒီ90ဆိုတဲ့ကင်းကနန်းအရေးအတွက်ထပ်ပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်းစည်းထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစာရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နှီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ် ရဲဘွက်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တိမ်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီ
3: းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: တရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်90ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်ခြေနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေရာဩဂလ10ရက်မှာထူကြပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစစ်ရုံးအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကအမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းတရင်ပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူ
0: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရခင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြတဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေခဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစိုးရကစာမှဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာပြည်အားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့လေအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ6600ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်တရားဒေသမှာ73စီမရလို့တောင်သူတွေခြေကျင်သွားလာနေရပြီးတောင်ရဝင်းစီလည်းနောက်ကျလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြည်မုံကပေးပို့ထားပါတယ်။ဗင်တရားမြို့လယ်ကောင်ကပုံတလုတ်ကံပေးမှာ73စီတန်းစီတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကကံရှိဘပတ်လန်တခြားမှာအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ဟာကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရရင်ဖြစ်ပေမဲ့73စီပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်တောင်ရဝင်းစီလည်းနောက်ကျရတယ်လို့စဘာမြေပဲခရမ်းကျင်နဲ့ဂျင်းဆိုင်ပြုသူတောင်သူတဦးကပြောပါတယ
4: ်။လူမန်ဘွားချင်းမြေပဲ။ဒါအလုပ်ကြီးရတဲ့မြေကောင်စီမရတာ။အလုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘွားအလုပ်ကြီးကမပြီးတော့ဘူး။အလုပ်ကြီးနုံနေဝဲပါ။အတန်းလာစီရတာရေအပေါ်ဝါဟော
3: ။လက်ရှိမှာတော်သလင်းတွေကပူပြင်းလာပြီးမိုးနေလာပြီးဖြစ်လို့စဘာကိုပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြီးရေသွင်းရေတို့ပြုလို့ကစဘာရအောင်စနစ်တကျစိုက်ပြိုတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကလယ်မြေတွေမှာရေသွင်းမှုဒီဇယ်စီမရှိဘူးဆိုရင်ပင်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်စေပြီးစပားထွက်လို့ရောကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။တုံတူဆလားစပားခန့်ရည်နဲ့တခါကြီးချင်းမရှိရင်ကက်ခတ်ရှိပါ။ချိန်မှမတွန့်ရောက်လေ။စက်ကြီးရဲ့ဓမ္မတော်။ဒါ။ပင်အထာနုနော့ချဟဲ့ပင်မန်တဲအောင်လာနေ
3: ။ပင်ဒီယာဒေတာမှာဒန်ကိုကြော်ဆန်းနဲ့ကျယ်စင်ဟင်းဆိုတဲ့ပန်းဆိုင်၃ဆိုင်ရှိပြီးမောင်ခိုဆိုင်တွေကတော့ရွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။မောင်ခိုဆိုင်တွေကပန်းဆိုင်ဈေးထက်ထက်ဝက်ဈေးမကဈေးกว่าချနေပြီးဒီဇယ်လီတာကိုပန်းဆိုင်ဈေး4400ကျပ်ရှိပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာတော့ကျပ်1000အထိရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းဆိုင်တွေထဲမှာဒန်ကိုဆိုင်ကပဲတစ်ပတ်ကို3ရက်နဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးကို6လီတာကျော်ပေးပေမဲ့တစ်ဆိုင်တည်းကသာပုံမှန်ပေးနေလို့စင်မပြေဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ကျွန်တော်ကဘယ်တစ်ပတ်ကို2ချိန်2ချိန်လောက်ပေးလိုက်ရင်တော့ဘောက်တော့ဘောင်းတော့ဝေးသွားမှုတွေတောင်းကြည့်သက်ဆိုတယ်အညာဒူရစီဝယ်လိုက်အားကြလေးဝယ်လာလိုက်ကျမကြီးတို့သွားလိုက်ဒီကြီးကလေးကြောင်းပို့လိုက်အလိုလိုလေးတော့ဒီဘုတ်နှစ်ကျင်တော့ပြင်းတော့ရတော့တော့ကြောင်းပို့တာခါရီရလည်းပြီးပေါ့ခါရီရလည်းမပြီးတော့ရတာတဲ့မာဒိုင်းလက်ဆင်ဒိုင်းထားချီပြီးသွား
3: ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသလိုတတိပိတတိမပြတ်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ73စီဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစားနေခံတဲ့နိုင်ငံဆိုင်ပြည်စည်းပွားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေမဲ့မောင်ခိုဆိုင်တွေမှာသာဈေးအဆမတန်သတ်မှတ်ထားပြီးလူတလောက်ရနေပေမဲ့သတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချရတဲ့ပန်းဆိုင်တွေမှာတော့စီပြတ်လက်နေပြီးခြေကျင်သွားလာနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတဝန်းအပြင်ထံဆက်လက်လောင်ကျွားနေတဲ့တောမီးတွေကိုနှိမ့်သက်ဖို့အတွက်ဂျပန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ SDF ရဟယင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတတက်တအားပါဝင်အားဖြည့်လာပါတယ်။ပင်လယ်ရေကိုတည်ယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်နှိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာဒါမတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတောမီးနှိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်၃စီးတင်ဆောင်ထားတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောတစ်စင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမိခိုးမျိုးတွေထူးထူးထပ်ထပ်ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်မြင်ကွင်းကအတော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမိငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ် SDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတောမီးငိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအနာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံအတွင်းတောမီးလောင်ကျွမ်းမှုဧရိယာဟာအနည်းဆုံး2ရန်ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါရှင
6: ်အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရီကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြတာတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာပဲဥစာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာမကြမကြကြဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလို ဗဂျီပရိုမိုးရှင်းအသံတွေကိုလည်းကြားရတယ်ပြီးတော့ KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအသံတွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲသွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာတဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအခဲ့တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါတယ်မနာအား

0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေကွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလာမောင်လွေဟာရဲဘော်တူနဲ့တူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလာလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လွေစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသည်တည်းမနက်ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလာမျိုးလေးကိုရောက်ပါတယ်မျိုးအနီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနူးပွဲကောင်းပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးလမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူးဝေဘူးလာမျိုးထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့မှုတယ်2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရိယန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ၁၀ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မောင်လမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ့်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လက်မကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူ့မွေးဖွားရာချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွင့်ရင်စာသင်နေရတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘားဒရာမှာ CNDF gate ရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းမေးဆိုင်မှာဓမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လူမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ထမင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်မောင်လမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါမြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်မောင်လမွေးရောမောင်လမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲ
1: Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေ အားလုံးပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘောရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါဓမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါလမ်းမှာကလူပြက်ပါလေမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမထွေပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်ဖလိုင်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လူမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါတယ်လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါတယ်ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါလေ။လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာရတားကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: ဒီတဲ့ရင်တော့တွေဟာအရင်ကတော့အင်ပြူတော်မှာသတင်းယူဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ကြပါပဲ။စနေနေ့မှာတော့အဝင်ဝမှာတည်းတာစီခံခဲ့ရပါလေ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က CNN, MS Now နဲ့ Politico သတင်းဌာနတွေကိုသတင်းအတုတွေထုတ်လွှင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အင်ပြူတော်အတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီသတင်းဌာန၃ခုစလုံးကတော့ဥပဒေကြောင်းအရဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပြီး MS Now ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေသတင်းဆက်လက်ယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အင်ပြူရောဆိုတာအမေရိကန်ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးအတွင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်သမျှကိစ္စတွေရလဲပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းမှန်သမျှကို MS Now ကအသုံးပြုသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်သူတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့သတင်းကားတစ်ခုလုံးရဲ့ဘက်ကနေခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်သွားပါမယ်လို့ MS Now ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမန်ထွန်းရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြွမ်းကျင်သူတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကပမောက္ခဒုကလည်းသတင်းဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိတမန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ပြားပေးသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တမန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုသတင်းဌာနတွေကပြည်သူတွေကိုစားစောင့်ကြည့်ပေးနေကြတာပါ။သမရရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတရားရုံးတွေကမကြာခဏဆိုသလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဒုတိယကြိမ်သမရသက်တမ်းစတင်ချိန်ကလေးကအမေရိကန်သမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေဟာအင်ပြော်သတင်းထောက်တွေနဲ့မကြာခဏငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ဟာ Associated Press AP သတင်းဌာနကသတင်းထောက်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေကို Air Force One လေယာဉ်အပါဝင်ကတ္တ area တွေထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ AP သတင်းဌာနက Gulf of America လို့မသုံးဘဲ Gulf of Mexico ဆိုပြီးသုံးလုပ်ခဲ့လို့အခုလိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ရင်မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူးတိုင်နဲ့တိုင်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူးသူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျာပိတ်တာဆိုင်ကြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အင
1: ်
0: းအလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းတိကျင်စိမ့်နဲ့ KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငှားထားတဲ့ဇပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလားတခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့ဇပင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာတခြင်းကတော့အဲ့ဒီတခြင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက် white coat လောက်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမား။ဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကအမှုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမှကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသားမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တွေမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမှားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဒါဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตั่วท้าลงมาไม่ย่าล่ะดิงก็ပြောท้าพี่ตาไม่หลุเย่ดาบ้ามาไม่ชีบูเด้เอเล่หลุดัดดาแลบ้ามาไม่ชีบาวูโซบีตะแซแท้ตู่ต้วยนี่มีไลเด้ฮ่าเย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
2: American အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချင်းချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းအထိရုရှားဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့တုံ့ရတာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ် ော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင် KF နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့တမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းတမရဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတည်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစုံတရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင
3: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုနေရာမြမအရေးပေါ်တက်ရောက်မှုကိုစားပြုနေရာမြမအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့

0: ရှယ်ကော်မတီကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမဲအဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတန်အမဲအတီးပြုတ်မပြုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Transitional Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြင်တမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုံပိုင်ခွင့်နေပြည်ပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2021ခုနှစ် CDM လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝါရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေးတန်အထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတက်ဆင့်ဖန်စီပေးဖို့တန်တမန်ရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘဏ်စည်ရင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်ရုံးခန်း
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။နေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol လို USNCB လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလေဆိုတော့မိကွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါ American နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဥကြုံမိုးထုံးကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ဥကြုံမိုးထုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီအာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါဥကြုံမိုးထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရင်ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရတာကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရင်1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မင်တန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိအမှတ်ပြုနေရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1981ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုယ်စားပြုနေရာကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံတသာရှိ

0: တဲ့လူမျက်တမ်းလောက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ်ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေအကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေအကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတနမန်ရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြည့်စည်းတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒို့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေတဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့တဲ့ရင်စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုမြေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလင်းပြူတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တောင်သာမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်မှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခိုလုံနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်နဲ့ကိုလဲအင်္ဂါဆော့လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွင်းနိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးလျော့မသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာကိုဂျေဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းဂျေဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရာမို့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတမိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟွန်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိရရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူသာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ယက်တီပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရိကဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမေးလျော့မထားဘဲအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်ပြည်တော်စုံကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုအလေးပြုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါလေ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီဒါကနေ CDM လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်ရောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူဖြစ်အလေးပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်ရောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်ရောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လှန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်ကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့တူຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တူဖြစ်အလေးပြုပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မစ်နာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းရောင်ရဲ့ကျန်းရေးသူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အသီးပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းရောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီဒါမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်လီဒါအတွင်းအကျင့်ပျက်ခြားစားမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတဆင့်အသီးပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေ။အခုတခါဆလိမျိုးအနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမျိုးတောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးခရိုင်ပကဖအထူးတက်ခိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တက်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ME2 တရက်တလက် ME1 တလက်နဲ့ဂျီပေါင်းနှစ်ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြင်စီရေးချီနေတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတို့အသေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်10ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေသုံးပြုပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အသေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေကျော်ကျွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနားရီကမှာဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တူအပါဝင်3ဦးတန်ရခဲ့ပြီးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံပြင်းတဲ့တုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေဇီးပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အမတ်တ330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီး12လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးသားဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ထန်းမင်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းတရားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လယ်12နာရီကန်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတက်နယ်ကမ်ဘလက်အပါဝင်မကွေးတိုင်းဆောနယ်ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြထန်ထန်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်ထွက်လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်ချင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကမ်ဘလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင် volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါးယောဂါနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကသပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကြောင်းရံတွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတာဝန်ယူပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။2021ဆီအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စာရင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှုနဲ့ဓညမှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခင်တောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းစံခဲပကပထံကသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံသူတွေဟာရသိရွာကဖိုးသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေ့နဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတိတ်တိတ်မို့လို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူ၃ကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှု၁၁မှုနဲ့ဓမြတိုက်လူရက်မှု၅၁မှုထိကျွလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာစခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာတောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကြီးတဲ့ Express ကိုဓမြတိုက်ပြီးမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်းကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှာစိုက်ကယ်လူရက်ပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တင့်တိမ်မှုနဲ့တင်းတင်းမွှေးလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းဆက်ခဲပကဖနဲ့နေမီကန်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရရင်အောင်စုသူဟာလည်းအကြမ်းမစစ်တက်လက်အောက်ခံပြူစော်တီအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တက်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓညတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တပ်စီးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တော်ဓညတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရကတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကိုလန့်အင်ကာဆွန့်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းတွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကာဆွန့်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအ
2: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတ
1: ယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါကိုလက်အင်ကာဆွတ်လွတ်ရဲပေါ်များပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကလေးကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကပ္ပရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွတ်ရဲပေါ်တွေအတွက်အတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလမ်းညွှန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရိကွတ်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်ရင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပကပတွေပါဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်ကာဆွန့်လွှတ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လိုင်းကြီး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်1800နီးပါးကိုစုတစိုက်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝေမှုနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝေမှုနိုင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပန်ဒါလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြည့်တဲ့ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအချင်းတော်တွင်ကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်ဒါလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါဗါးကိုဝင်မိုးနိုင်ဟာ ငယ်စဉ်ကလေးကစာဖတ်နားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်13နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကလေးကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုဏ်ပြုလိုက်တာလို့ဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြည်သာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တဲ့လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့ပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စေဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရမျိုးမှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကစစ်တပ်ကထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ပခါကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတ်တင်ချန်ဝီရဂွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြေရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရဲ့စီဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ EU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါသုံးလေးရင်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကာပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအတိတ်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစိုးရွားတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရေးပါစစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရသတိပေးချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်းဘရဒါဟုဒ်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကဒေါ်လန်အေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လည်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကန်ဆာအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမိမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ဘတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမီကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမီဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကျောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအာဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလေအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးကြစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားเสียတန်တရားဖြစ်เสียမရှိပါဘူး။ဒို့ပေမဲ့နေမြင်နှစ်ဖက်ကိုစီတားပြီးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေအတမူဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါရည်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ချေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါရည်မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဝင်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ချက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါရည်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော်ဝန်ပိုးပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေသတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမှငင်းတော့ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးကြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြစ်လိုက်ကြအောင်ဇာမီးကြက်မှာပြွေ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. မြန်မာ delegation led by Ambassador Ujo Motun attends 81st UN General Assembly. The UN Human Rights Chief cautions against normalizing relations with the Myanmar military unless they demonstrate adherence to the international law.ISP Myanmar reports that the AA controls over 92% of Rakhine State, while the Junta's offensive struggles to make progress and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. A Myanmar delegation led by U Jaw Mu Thun, Myanmar's permanent representative to the United Nations, is attending the 81st session of the UN General Assembly at UN headquarters in New York, according to a statement issued by the Myanmar'sPermanent mission to the UN on 9 September. The 81st session opened on 8 September following the closing ceremony of the 80th session earlier that day. The delegation also participated in General Assembly plenary meetings and meetings of its six main committees during the 80th session from September 2025 to September 2026.Led by Ambassador Ujo Motun, the delegation raised concerns over alleged atrocities, grave human rights violations, inhuman acts and international crimes committed by the Myanmar's military junta since its seizure of power. It also highlighted civilian sectarian efforts by the junta to evade accountability.Ambassador Ujo Motun further briefed UN meeting on affairs by the National Unity Government and Allied Democratic Forces to coordinate under the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union to end military rule and establish a Federal Democratic Union. UN High Commissioner for Human Rights Volker Trag has warned against efforts to normalize relations with Myanmar's military without credible evidence that it is complying with international law. Speaking at the 63rd session of the UN Human Rights Council in Geneva, Trag said Myanmar's human rights crisis has continued to deteriorate despite years of international efforts to address it.He stressed that engagement with the Myanmar should be rights-based and linked to any violence, ensuring an impartial humanitarian access and releasing people who have been arbitrarily detained. Trek also urged the international community to stop transferring arms, immunization and aviation fuel and dual-use goods to Myanmar when there is a risk they could contribute to violations of international human rights and humanitarian law.He called on all countries to provide political and financial support for Myanmar people's aspiration for democracy, justice and human rights, emphasizing that engagement should not come at the expense of the accountability of civilian protection. Myanmar Airways International MAI announced on 10 September that all international flights to and from Mandalay International Airport will be temporarily suspended after the military closed an airport following a drone attackon fighter jet at the Dadao Air Base in Mandalay region. The announcement followed a reported attack by Joint People's Defense Forces PDFs who used drones to target the area while fighter jets were stationed at the Dadao Air Base on 10 September. MAI said the suspension would remain in effect until further notice due to operational circumstances.During the suspension, domestic flight operated by MAI and Mingla Aviation from Mandalay Airport would instead operate from Andi Sakan Airport near Pin U Luen. MAI apologized for the disruption and said further updates would be issued through its official channels. MAI announced resumption of the flight operation on 13 September.The Arakan Army AA fully controls 92.6% of Rakhine State and the Palawa area of Chin State, according to an Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar. The AA has established an Arakan People's Revolutionary Government, ABRG, and operated administrative mechanism across 8 districts since May 2025.The military council remains footholds only in Sidwe, Jiaopiu and Miao, while continuing attacks on AA control areas using airstrike, artillery and naval forces. On 4 September, the military launched a major offensive codename 4926 inspection, but reportedly failed to capture any AA position after nearly a week and suffered heavy casualties.Military columns, offenses toward Jiaopiu and along the Sidwe Pongnajun corridor have reportedly been forced into defensive positions. The AA also attacked a guard post at Shui Mingan Naval Base on 9 September, reportedly killing around 10 military personnel. Ongoing military attacks have displaced thousands from Pongnajun and Yedidang and reportedly damaged the historic 450-year-old Gua Pagoda. The military and allied groups have reportedly intensified forced recruitment raids in Yangon and surrounding townships, including daytime operations, according to the Rangoon Scout Network (RSN). More than 70 men were reportedly detained from late August through the first week of September, with families allegedly demanded between 4 million and more than 10 million shares for their release. RSN said the figure covers only cases it could verify and that the accurate number may be higher. Most detainees were aged 20 to 35, while some high school-aged youths and men over 40 were also reportedly detained. On 6 of September, 7 young men were reportedly beaten and detained at the bus stop in Noglaba Township by pro-Junta, Pusoti and other groups. Two escaped while five were reportedly taken away by military personnel the following morning. In the said township, men eligible for military service are also reportedly being pressured to join the military. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ตาลิซวาบาอခုချိန်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တွန်တတော်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြပါရယ်ပုံနာကျွမ်းဥရိတ်တောင်စီဒီနာကိုစိုက်ခေါ်မရှောင်းလီကောင်းကနေပြီးကေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရက် MCDMကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDMနဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးကေတမိုက်ဝံဥရိုက်တောင်စေတီထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျက်တွေတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နေစိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာချွမ်မြို့ကဥရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုဇိုက်ကော့မရှင်တဲကလီကောင်းကနေပြီးကေဘုံကရိတိုက်ခိုက်ခရရတော့ကအရဲသားပြည်သူနှစ်ဦးတည်ဆုံခရရလူသေးရပါတယ်စက်တမာလာစေတုံရနင်းခေါဖာစေနနာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနော ဇေဒီရွန်ဂျီရာဖာကနေပြီးကေဥရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်းဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ဘုံတီတီဆိုကရိုတန်ထာအနင်ကခရီလာစားလီနာကိုဂျာရာပေါကွေးခရတဲ့တော့ကောင်ရသေးတော်မလို့နေလေးခင်ဂျီရာကအသား
3: 9ပြောင်းစီဒီရွန်ရာကအသား9နိုင်ရီမဖြူထွေ9စိတ်တဲ့နိုင်ရီဒေါ်ဦးကျော်စိန်နော့ရသေးတော်မလို့ကဥအောင်ဝမ်မော်လို့တုံးဦးလေးပုံစားထိမ့်မဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖာတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်စီဒီတော်ကိုပေါင္ကရာဘုံတီတုံလုံးခရီရှာတိုက်ခိုက်ခရီတော်ကောင်စီဒီတော်ဆိုအလီကနေပြီးကေထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျက်ခရီကေ ပြစီလာတဲ့လူတရားပါရီလာရှိမှာစိုက်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲကမရင်ဘရောင်းစိုက်ကောင်းအပရောင်းရီဒဲလီတဲ့လာနေကရီနောင်ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကေအပရောင်းထဲထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီမရင်ဘရောင်းတိုက်ပွဲတီအတော်မှာ
2: အထင်းနာပြီးရေဆုတ်ခွာလာရေစိုက်ခေါမရှောင်းတဲ့သောဒီ ground ကိုအသုံးပြုပြီးရေအရေသာပြည်သူတည်နေထိုင်ရာနေရာတည်စာတန်ကြောင်ခုံရီကြောင်တော့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတည်ကိုရေရေရှားရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံကရိတ်တိုက်ခိုင်းနေစော်လေးဖိုက်ပါရေဆာလာပြီးရေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကတန်ထားဦးလေးစိုက်ကိုပိတ်ထားပြီးရေစိုက်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းတော်စားပေးပါမယ်အဂရန်ဘာဆိုင်တဲ့ကမန္တလေးကတန်ထောင်းလီဆိုင်ကိုပိတ်ထားပါနာစိုက်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေလို့ဆိုင်ရီတရော်မရတီကပရပါရီတန်ထောင်းလီဆိုင်ကိုပိတ်ထားပြီးကခရီးသည်တောင်းလီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်မပရုပေးလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားဆောင်လုံးနေရေရုံးတက်တကူလေးညစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နဲ့နေစော်တော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပရလာပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာဤတတော်ပရင်ဂရိုက်ဌာနတခုဖိုက်တဲ့ PVDV ကလေသူတို့ရရှိထားတဲ့အရှာအလားတီအရာစက်တမ်ဘာလဇေတရာမူတာဖာခွနိုင်းနာရီကနေပြီးကညာခွနိုင်းနာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာဇေခွနိုင်းဂရိန်နော်စိုက်ဖာ3တေယူပိုးဆောင်ရေလီယွန် E20 ဒဂရိန်အတားဆန်းရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေစိတ်ကိုမူထားဖာခွန်နိုင်နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစာဖာလင်းနာရီကျော်အထိလာရောက်ဆောင်သားရီဂျက်ဖိုက်တာ55ဂရင်းရှီဆော့ကိုလေးတွေးရတယ်လို့ဆိုထားပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား34စိုက်ကိုစိုက်ဆောင်ရီအတော့အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတေးကိုအရှားလာတီနောက်တတူပီပိုပိုလေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သဒ္ဒရောမရိုက်တေးကိုကိုကားပြီးကPVTV ကအသိပေးထားပါရီကရှွန်ဒေသာတရွန်တီကိုအသာပီဖော်ဘရာနီရီ Northern Star တရွန်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆောစကိုင်းတိုင်းတော့ကရှွန်ပရင်နီရဲ့တောင်းကားပြည်သူကကွေရီတေဖွေးတီနောတော်လင်ရီအောင်အားစုတီကိုနှိမ့်နှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရီကလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီတီအရှိန်အဟုန်မှာလှုပ်ဆောင်နေရီလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏မန္တလေးတင်ထားဦးလေစိတ်စခန်းကိုတော်လန်ရီတေဒီကစက်တမ်ဘာဆေရာနီနင်ခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FEB ခရောက်ဆောင်းနော်ပိုင်မဲနေရာတီကိုတီတီမီမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤတထွန်းထုတ်ပြန်ရှာမှလေးဆိုင်ရီပိုင်မဲဖရိုက်တဲ့တန်ထာဦးလေတဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့ PDF ဆိုလန်ကဖန်စီထိန်ထိန်ထားရီဆိုင်သုံးပင်းရှိုက်စိတ်ခန့်လာနေလူပနာထော်ပရီလာရီတရောင်းတော်စားပေးပါမယ်ရှောင်းပရင်နေမရောက်ပိုင်းတိတိမရုံနေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရရှောင်းညီနောင်စီပီအဖွေးဝမ် PDF ဆိုလန်တဲဖွေးထင်းသင်းရီစခန်းကနေပြီးကဆိုင်သုံးပန်းအမြအပရာထော်ပရီလွဲမရောက်လာရလို့သိရပါရယ်စက်တမလာစေသုံးရညာပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘူဂရီအစွန်တိအပါဝံဆိုင်သုံးပင်ရှိုက်စိတ်ခန်းစောလာနေတီကိုလူယူပြီးကအစူလိုက်ပုံလိုက်ထွားပြီးလွယ်မြောက်လာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ထိမ့်သိမ့်ထားရယ်ဆိုင်သုံးပင်တီထေကနှစ်ဦးစောရီရှိုးဘိုအကောင်ပြပြီးရဲ့အပရန်ထွားခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရဒေါ်လန်ရီရေဖို့နှစ်ဦးကိုရိုင်းနာပနာပနဲနလာနောက်ဂျေဆန်တီကိုလူယူခါရယ်လို့သိရပါရယ်ကျော်နောက်မှာကြင်ရှိနေရဲ့အရှုံးခင်းတိကိုပါသောဖွန်ပြလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခန့်အစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြီးလာခဆော်လို့နင်းစဲရီလူတွေကပြောပါရယ်အခုထွားပြီးလာရစိုက်သုံးမဲဒီဆော်စိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်သိမ့်တိုက်ပွေနော်တိတိန်မရုံးနေသေးကတိုက်ပွေတီမှာဖန်စီရာမီထားရီလူတီဖရိုက်တဲ့လို့ဆိုပါရယ်အစူပါစိုက်သုံးမဲဒီဆော်တီတိမ်မိုးနေတော့ကနေဒီတောင်ထိုင်ပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရလို့လူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ဘွေကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာဝင်နေပြီလေစက်တင်ဘာလဆေးလီရာနေ့ထိပြန်မနာဖဲစီရာမစ်ဆိုမရှိသိင်းလို့တည်တာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေ PDF ဆိုလန်ကထိန်သိမ်းထားရစိုက်သုံးမဲ့ဆေးဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မောက်ခါဖူပြီးကေစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကကလီမရိုထာဆိုင်စီရီဂိတ်ဒီမှာပြန်မနာတာဝန်ရှားထားခါရီအတော့ ground လိုဝါရှားတီပါ ground ဖို့ကိုဒေတာခန်တီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီလာရှိမှာရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်းဖလန်တွင်းစင်ထန်တလန်နော်ကြီခါမရိုတီကိုဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်မနာထိန်းချုပ်ထားပြီးကတိတိန်မရိုနော်ကလီတိတိန်လန်မာဂရီတာတီမှာခရီကောယူထားတယ်လို့သိရပါရီဆာလာပိကေနင်ရာကွာကြောင့်မိုကရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျှက်တပြက်ရီကီဆော့တေဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့ အထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှုတ်ဆော်တဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပည့်တော်နေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးရင်နေရာအနှင်းမူထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရပိုင်နေရာကွာချာမိုကရီဆော့တီဖရိုင်လာနိုင်ပြီးကလျက်တပြဲရီကရီဆော့တီဖရိုင်လာနိုင်ရတော့အထူးသတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGE လူမှုရေးရာလုံသမာနောင်းလူသားရှုံးစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တင်ဘာလ14ရက်ကနေပြီး20ရက်နေ့အထိမို့လို့သားအခရီးနေဒီကိုအသီးပိထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှုတ်ဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရီဒီတပည့်ထီမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတိန်အနစ်ရှိကနေပြီးတိန်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကဲပလီပောင်လေးဘရောင်မှာတိန်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ရတော့ ground မြန်မာကန်ရူတဲ့ဒေတာတီနောကန့်လွင်ပောင်လေးဘရောင်ဒီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တော့လီစောအာအသောတောင်းကနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရီနေကတော့ခအရိဖာကလာရီမုံတိုင်းအရှိန်တော့အနောက်ဖာကလာရီလီစီဂရောင်းတီဂရောင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရာအနှင်းအပရာမိုးထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေတိကမှတနွန်သားရီကရှွန်ရှွန်ပရီအရိဘိုင်းတော့တောင်ပိုင်းရှွန်ပရီရခိုင်ပရီကယွန်နီပရီကယွန်ပရီတော့မွန်ပရီရုမှာနေရာကွာပြီးမုတ်ခရိနိုင်ရီလို့ NUGE လူမှုရေးရာအလုံသမာနောင်းလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပိထားပါရယ်အခုတပည့်အတော်မှာနေရာကွာပြီးမုတ်ခရိနိုင်ရီအခရီးနေရှိနေပြီးနောက်စားတွေးအနေနဲ့ရီကီရီရှင်ဆော်တေတောင်ကျရှောင်းရီစီဆောင်ဆော်ကမ်ဘာပရိုဆော်မင်ပရိုဆော်နောင်းလေတပြည့်ရီကီဆော်တီဖရိုင်လာနိုင်ရတော့ပရိသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သွားရလို့ဝင်ကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတင်းတွေကို MCDM သတင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆော်ဖရိုက်ပါရီ

0: ပယောတူရီဘတရီယလအဟေပါဖောအထောရီဘတဖာကလခုကနေထွက်တော်ခေတော်ထူဖလက်ကွေဝဲတာနေလို့ဘခုကနေဖဲပူကွေလာစက်တမတစိခိသောနေနေလောင်းရှိဝေတော်တံပူချီသောဘဆသူမျိုးတို့ခွိစီခွိတပနောပါဝဲတာသူအကုတို့တဖာပေလောတေကွေဝဲတာဝေထွက်တော်ခေကွေဝဲတော်အဝဲတင်နေစုကွေတဖာတပါဝဲပါတလဲနူလို့တပ်ပစကရတပေါ်ဒီပါမိမိထွက်တော်ခေတော့ပူဖလဝဲဖမနေပတိညာမစကောနေလို့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒီဘလောကောတဖာတို့မိတိဘလောစနေဒီတို့ကပလောတာဝတော့ကပပတုပတစီကောဝဲလပယောတုကလောအဟေထောဝဲတဖာအိုးဝေယောအလင်းတံကရဟိဘလောဝဲတို့ဘဒုနေမာတကစောနေလောတကစောလကိတတိမြဝဲနာလက်စက်တမခေါတိတနွေးနေဘပယောတုဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကတုဖို့အတော်ဝီနူလာတကပေါ်နွေးကတာရင်းနေလောအစပ်တမခေါ်တွေ့တနေနေဘာပြောသူဖို့တရားခီစီတကဘာတာဖို့နေဩဒီတကဲသူဖို့ဝီဝီကနီလာတကပေါ်အိုကြီးပြည်သူပန်းတိုင်းနေဖဲလာစပ်တမတစီသက်တော်နေထွထဘောဘာဝဲတာနေလို့ဒီတထဆရော့တော့ပြောသူဖို့လို့တာဖို့နေဩအဝဲတရားခီစီခေါ်ကနေတဲဝဲတာနေလို့ဘာလို့နီလာတကပေါ်တဖာနေနီလာတကပေါ်ဖဲတနောတရီကောတို့အပူတပဆကရော့တဖာအိုနေပတိညာမစီကောနေလို့လောတာဖို့နေပြောသူဖို့တရားခီစီတကအကလားတသီလ်ဝီကနေမေဝဲပွားကဲတိတတော်ဖို့တဖာနေပတိညာပါနေလို့ဘယောသူနေမေလို့အဝဲတဲ့ဟိုထီကောဘာဟာဝဝဲဒါနေအိုလီဝဲနေကရခိစီတနီအစီဆုံးနေအပူကိုအဝဲတဲ့တဖာမေကိုအိုဖဲလဲတခေါ်လဲနေကမလတဖာခိုးကွာပပနောဝဲအေပြီသူပန်တန်နေဟေပလောဝဲဘယောသူဖို့တဖာအေနေဘဒုန်နေပါတကစောနေလို့
2: တကစောလို့ရပါဖလာနေသူတဖာရင်နေယနာလို့ကမလကိုကကတူမီတမ်းလရတာပါဖလိုက်ဖို့ကိုနေလို့တာဘူးလိုမနီနော
3: ။ဘဝမှုဖက်စီလော့ပလီတမှုပဲစင်ခွန်ညာအရှိခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နော်ဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနပါဘာမာခူရင်လပဲကလူးလရီကြာရင်နာမတဒါဥပီမကလမန်အပလော့မူစီကစဖော်လကူနီဒီခါလေးရင်နတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီရှာနေရှာပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဝင်နာရောအစီကစဖော်တီကန်ဒီညေဖူတုတိုတတကယ်နီဒီကစဖော်တက်ပရိုဆက်အငြိဘမှုတူတဖဲနအစကန်နီဒီတုတိုကလောက်ညာဖဲရင်နအလေးစကန်နီဒီအရီကြာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဟိုတယ်လေးဗီဒူတဒါဥပီမကလမအပလော့မူစီကစဖော်လေးကွနီဒီခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီရင်နာရောယာနီချပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဒီလူထီနီဒီနာပရင်ဘေးစက်တမလဲအငြိရှင်းမထခွေးတမှုခွဲအခဲရင်နအန်ယူဂျီခွေးတတကယ်နီဒီအငြိဖရချာကူမဘူမြေချန့်ခရိုင်ဒရော့အပလော့မူနာတဘောစပေါ်လာအပလော့မူစီရင်နာရောအစပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဟင်းနမစင်ငင်းနီဒီအလေးရှားပါနီဒီအကူရင်နာမကလမအပရမူစီကစဖော်လေကွနီဒခါလီရင်အစီမမမင်တရားစပါဘဲနီကြတူဖွေနေအခဲအဘဲနီဒကစဖော်လီဖူဖုန်ထညေဖူရင်နာမနွေချပတ်တူဖုန်ဟင်နာမစင်ကြီးနီဒအလေးရှားပါနီဒကစဖော်လေကွနီဒခါလီဖွေနေအခဲတဒါဥပီမွဒေါကလာမေအဖူခါလီရင်ကလမအဖရလူရှေခါလီဥပါနီဒယန်နီတုတ်ကနီနီဒဖွေနေအခဲတခြားတပအပလော့မူစင်လာတော့အစပါကကီရှင်နီဒီလူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီမိမထခွေးစမှုအခဲရင်တဒါဥဗီမူဘူးရောက်တော်နာဒေါကလာမီဒေါခလီရင်ကလမအပလော့မူစီဟျာရှာပါနီဒီနာကစဖောနမဦးနီဒီဖုန်ဟိနမစင်ငီနီဒီမိတခြားတပကွေနမကလမအပလော့မူစီတတကယ်နီဒီကစဖောတရောဆေအငည်ဘူမှုဒုမျိုးလိုက်ဦးအပါနီဒီတုတိုကလမညာဖေးရင်နော်အစကန်နီတို့ဖို့နော် PDF အပမှုရင်နော်ဒီလူထင်းနီတီနာပဲတခြားတပအပမှုတကြီးနာမှာကလဖို့နော်ဒီလျာနီကြရစေဆူဖရဖို့နော်ထမိုဟီလူမှုခွဲအခဲရင်နော်အစီကာခေဘဲနီကြတို့ဖို့နော်ဟင်းနမှာတဆူစင်ကြီးနီတီနာပဲခုညာရှေခဲကလမအပမှုစီရင်နော်တခြားတပအပမှုစီအစာပါနီတွေအစီကစဘောလေကနီတခါလီဖွေးနာအခဲမီလာရီကြစီနာမှာအတိထေတူအစီပကလောမနီကြတဲ့ဒရော့ဖုန်ထအပေရှင်နာမအူနော်တို့

1: ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီလူထိနေဒီနာမအူနီဒီဖွင့်နာပြန်တက်တော့ကတော့ကေနီဒီထိကေဖူအငေကလေအပလော့မူပီတီအက်ဖီနာမှာကလေမအပလော့မူစီကစဖော်လေကွနီဒီခါလေအပနီဒီတူတော့ကလေမအပလော့မူအတူကူတေးစီလေကွနီဒီခါလေယင်းအစီချပါပဟယာမေလတနီကြဒူဖူနာပါတက်ဆူစင်ငင်းနီကြဒူဖူဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြာရှင်နာပြန်
0: ကလေးမအပလော့မူစီနာမအလေးပေရှန်နီဒီတေကေပူစနာဖရမေချုတ်ဟေစနာမအတေကျပါတိုအစီချပါပဟယာပူနီဒီညေတိုခါလေးဖုနအဘေစနာမြာတီကေတေပပူလာအူနီဒီတတိကျေအညေအဒူခုနီကိုလတ်စ်ခွန်ချိုင်နာရောဒီလူထင်ဟေတာနီဒီနာပြန်
1: အပယ်စနာမြာချီကေတေပပူလာအူနီဒီတတိကျေအညေအဒူခုနီကိုလတ်စ်ခွန်ချိုင်နာရောဒီလူထင်ဟေတာနီဒီနာပြန်အပါထယာနီဒီဆူရှင်နာစနာကုလန်သမကဖရလူမြအခွာရာကောက်စီနီလို့ဖွင့်နာပြန်လေတုတို့ပချက်ဖူးစီလေးဆူနီဒီဆူလေးဟိုခါလေးစီနာတရွှေရှိဒူခါလေးစီနာအစီမေမမေဂျာစပါနီဒီနာမအူနီဒီဖုနအဒဆူစင်ယင်းနီဒီကုလန်သမကဖရလူမြအခွာရာကောက်စီဖွင့်နာပြန်ကလေမအပလော့မူစီနာမအနွိုင်းနီဒီနာကစဖောတုတိုအနွိုင်းပယ် Nero, Dachani to Lilia Puina Bray. A besena miachike, the bebula uni to the tuchi and ye aplomu yinama. A besena tiki clole, michi michi nidu tiki put a hisi inama. A si achi ari michi nidu puna a care. Alini kani du mila ari kyaguino, a si me promichu. Mamma jani dinama u any du puna ho hinama singing nitina, the rite kyajina bray. Kuladamaga, prelumia acquire de gudu kale yinu. Pesavi biace, pipu jote yinaro. Asavi dilute nidina, close the sky. The savi puna tu. Clemmer a promusino, lemme a mamma jatu and ye acquita nidiari kyajino, hisu telubesipa. Esilimeni du be, Switzerland cheke, Geneva vimu kale. Abatia, sushina suna, kuladamaga, prelumia acquire causi de gudu kale yinu. Presavi biace, pipu jote yinaro, upa hiacia geniani di hinama singini du. Nududu, asavi dilute nidina, close the sky, the savi puna tu, premajipu, glimmer a promuse, ale shapa nidina, could support the rose, ale yinu. Iton yashi she nidim yachi kipu singu says inu, dilute nidu puna hinama singini du. The deniani du lupwe a kuinama, zipro biace, the he si inaro. Itonia pruni dina, miachi kipusi and ye, lime jimmy jinidu glimmer a promusi, you know, lime tatu prabeniti and ye, a quicha nidu puna hinama singing nidu, Harry do nidu good lord would he sina, the pai good lord would he see. Is he emotion nidu meow like puna a care? Do kim yachi kipusi in a mapuni buse, glimmer a promusi mechime jinidu puna see, a shapa nidina, cause a poinama, or any du puna, a sopa hita nidi in a bre. Kunyali meche meche ni du tike pusi anye. Dedi aku o ni du glima apromusi yinu. Doru kui apromusi naro. Apofusubola ni du si mimame jia ni du si ina ma lumetu anye. Tatu tia hita ni kia du puna hina ma singi ni du na. Dari te kia jina bre. Kunyali su tilibe si MCDM. Kaya liki tenui aku milari kia ma tini kia di biho. Ni da ni du buamu pasi lo bi. Umuria dia te seni lo di puna tatre pani. Debuit tetri.

0: ဦးနိုင်ရောဘုဒ္ဓခေါချန် MCDN ဖုံရှုံမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစထင်းမကစီလီတန်လန်မွဲ့ရှားခိတ်နိုင်ခေါဖခိုင်အချံယုတ်မုတ်ခွန်းတစ်ပါခိုတန်လေအဒုဒ္ဓခေါချန်မာယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာစထင်းမကစီရိုက်တန်နီပပူပါတရားချမမခလိတာထေနော်နော်นี่เจ้านี้สิกะเน่ติ้งซ้อมมันดูขอละไคสปอร์ตปลาละพาก็เขาฉันมากระเซบากระเซพอมกคนละพายโยไข่นังวิดาและทิคัดทันไปอยากให้อัดฉันเนาะปากวาดิกติยานเนาะมกคนละพาอีเมื่อประกันนะใบพาสูเนาะค่ะช้ามาติสละพาสังหูมาติสละพาสังหูสละพาสมานมาสาสละพายโยไก่ทันอาทมกคนละพาเนาะမုတ်ခွန့်ကနနဖာနော်ဘို့လက်ဖန်းခုမုတ်ခွန့်အမျိုးအစားနီမေတမေဟုတ်တော်မှာကထူခန့်လဖာနော်နော်ဂိုက်တောင်ဆန်းစာချောင်းလက်စီတူလဖာတို့မုတ်ခွန့်လဖာစေဂိုက်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန်းဟုတ်မာတိဆက်လဖာဖဖုံထောင်းလဖာတဲ့ထောက်တူလေဒီလဖာစမာတိမုတ်ခွန့်လဖာစေပဒါပါနော်နော်စထော့လသုံးရုပ်ရှာခေကိုရင်လဖာနော်ကြောင်းစာသမတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမဆာတဲ့စံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်ခေါအိုလာနောပစောင်းမောက်တေလာနဲစထောဘူနိုင်ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလီနိဘာဂအာချံဝိဒါနောလောယန်နိပလက်ထံဖလကောခွေအိုမုခွန်လဖာဟိုင်အာချံဘူတလိုင်းနောမပကန်းဆန်နောတနုစလူပိဆက်ကကောဝိဒါနောအကြောင်းစေစံနေဝိဒါလောစေစယောလပမာပါလနဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကైဘာမနောလိုက်ကကောင်းတော့စံစံလက်ခိုင်လက်ဖာဆက်ကైဖြစ်အဝိဒါအာမနောလောစဒုစရကైထန်လန်ဝဲလန်ဝလက်ဖာဖာစူပါအဖုလက်ဖာနောပုံချနေရုပ်ဒဲစဒုကైရောလက်စပုံးစပရနောအကြောင်းစီမုခွန်လက်ဖာရောအနိစေရမဆက်လက်အောင်ပါနောပဒပါနောလောစူပါစဒုစီယလဖာဖကိုက်ထံယုလမမုခွန်လဖာယပကောက်ဂီတာကောင်ရှာခိတ်လက်ဝန်လဖာဝိလဖာတဝန်လဖာဖကိုက်ထံမုခွန်လဖာနောပကယုနောနောအဖူကောက်လက်ပုံဆက်ယုလမွဲအန်လိုက်ထံဆက်လက်နံပါလက်ပလန်ယဝန်နောလဖာလက်စပုတ်ပရာကောက်ဝိဒါနောအကြောင်းမုခွန်လဖာကိုက်ထံအာမာတုကိုက်တောင်းဝိဖတ်တုလက်မွဲတခုံးမှတုလဖာလကပါကန်တော့နေပြီးတော့လောက်မတုလဖာအနစ်သေးဦးဆောင်မန်းတို့အောင်လန်ခွတ်တော့တာလေးစစ်ကိုက်ထံဝိတ္တနောပဒပါနောလို့ကန်တော့တခုံးမှတုတဲ့နေပြီးတော့ရောသူတုလဖာလည်းအနစ်သိဆက်ဆောင်မန်းတို့ပုံထားနေရောအလောက်ဝိလဝန်လဖာဖမုခွန်လဖာကိုက်ထံရုပ်လန်ဝန်အခုကလဖာနောအမပကယုထံနောအခါစူပါစဒုစီယလဖာကိုက်ထံလဝန်လဖာဖကိုက်ထံကလန့်လောလမွဲပါတော့ပဒပါနော်လို့ဝိတော်ဖတ်လူလဖာဘွက်ကైချန်လဲမွဲစမာတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အင်မွဲပဒုဖောက်ထန်နဲ့ရာတူအစာကမင်းနော်လို့ဘုကဖတ်လူဟိုထုတ်လမွဲပါလဲမွဲစံဟူဆက်စံလီအန်လောက်ဆက်လဖာရောပါကားနော်မနိစီရနဲ့ပါတော့ပဒပါလို့တေယုဆောင်းမန်းတို့ကအလတ်ခိုင်မတိရှာစံဟုဆက်စံဟုဆလပါကထအားထုတ်ဆက်ကလပါဖဒွေတုတ်ခရလပါနော့စဒုစီယံတို့ပဒန်းထဆက်လက်အောက်ပါလန်ရှာဝိဒါအကြောင်းစစ်ဆက်ကကထူတို့ပါဝိဒါနော်လို့စမတိရှာတဲ့စံဟုဆက်ဒုက္ခဖယောကဖလန်းယုတ်ဆက်အကైလန်မွတ်တနုစလူပဆက်ကကောရလကပါလက်ခါကထူနော်မော့ဝိဒါအဟွေယုစုဖောလပါရောက်ထအထူနော်လို့ဆက်ကလက်ခါကထူနော်ရန်နေချံဖကောက်ခွေအိုမုတ်ခွန်လဖာတဲ့ဘတ်ထုတ်ဖနယုတ်ခေါရလက်အမွဲခေါရဖူလဖာဖဏန်ဝိဒါလပန်းပါလပန်းတဲ့တုတ်ခေါဆလဖာနောဖဏန်ဝိဒါယောစစ်မွန်လက်တုတ်ကైချံယုတ်ဒုက္ခဖမုတ်ခွန်လဖာနောပစိနေနော်လို့ဆက်ကလဖာယောနောဝတုတ်လက်အနိတင်ယုတ်ဆောင်းမန်းတို့စပုံးထားဝတ်နော်လဖာဖကైချံဆက်ကလဖာနောလို့စပုံးထန်ကိုင်းစူပါစပုတ်စပါကွန်နော်လဖာဖက်စစ်တနုစလူပိုက်စက်ကရောအကဲဒူဝိဒါလက်အမွဲစံအန်ထားယုစက်ကစကလဖာနော်ပဒါပါနော်လို့စူဖောက်ခဲပကဒူဒူနော်ပုံထန်နေယောကွန်နော်လဖာအဝေတူနီကန်ကလာဖပုံထန်ယုလဝန်လဖာပစပုတ်စပလကတနုစီရစက်ကရောတွဖောက်ချက်ကြီးထုံနစ်ပါနော်အကြောင်းစူဖောက်အဖူလဖာနော်ခွေလန်ထားယုစခါလန်လူတို့လက်ဝန်လက်ပါအောင်လဖာစစ်အဝိဒါအာမနော်လို့ UNAAA sports plan mwe wan naw lo pha pha lo mwe ka daw lo kha su kha naw lo pha pha si smart sha smana ma sa sa mo kho lo pha kai tha se pro lo pha si pa da ba le ble ma le ble no lo puno tu anugbt sports plan kai aw lo mwe ka daw sky kha naw lo ma pha si smart sha smana ma sa sa ye naw pho ba sthou ma ti le pha no na se pro lo pha pha pa pho ba le ble ma le ble no lo ပကောဝိဒါလေလူမြောက်နေမြေလက်အမွဲစပုတ်ထားကိုင်းစူပါလဖာစပုတ်စပလာလုံးလဖာပါကိုက်တန်လက်အမွဲစမားတိရှာစမနာမဆာဆဆန်အခုမာတိဆလဖာယောဖင်လန်ယောခါရာဖာဖာတိခါကိုက်တုအဝိဒါကကိုင်းတော့တုခါရာဖိုဒေကပုံထားယောအနေရိတ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကောလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နေညညပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အမွေရန်ရလဖာပမဆက်ဖို့တဲ့တနော်လဖာအခိုက်ရှာဝိဒါအကြောင်းစီလက်စည်းရနှစ်ပါလက်စပါလို့ခွေခေါ်ဖဆက်ကလဖာစစ်ပါဒစီယာပါနောပဒါပါနောလို့မခွန်လဖာဦးထတ်တို့ထက်လမဆက်ကလဖာရောပခုတော်မှာထိုက်ဖို့တလိုက်အဖိုးကောင်းလဖာနောကမနိမူဒါကတို့ဖို့တလိုက်ဒေတုလဖာနဲ့အနှစ်တင်ဆောင်မနုဝန်တော်လဖာပပလာအောင်လဖာလကပါပကိုဝိဒါလည်းလူမြောင်းနေမြဲလက်အမွဲစပုတ်ထက်ကပါလဖာပုတ်ထဝန်တော်လဖာဖစေပနာစီယလစကိုင်စရာဖာကထူခန့်ရောကစိစတ်တိုင်းဒီပကဘာဒါဆေယစကစကလေးဖာယောကမာပလိုင်ဘူးတလိုက်နော့အဆယ်ရန်ဝိတာပိုဒီနော့စစ်ပတာပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်လေးတာတင်နူယောဝိတာခွေရောလို့ဖာကမလည်းအဖေရဲ့ဖြစ်ပါ MCV ဖုန်းရှုမှုနုစတင်နာဖာမကဘာမိုးရှူကိုကတလာစေ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နေမြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပီးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်နေချင်းညီနောင်ချင်းဘရဒါဟူဒ်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစားအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ပတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမြေကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကညွန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအဖအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာចောင်းသွားတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းចောင်းပွင့်ရာသီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာတင်ကြောင်းဖွင့်လိုက်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ပတ်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးကြားစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမြင်နှစ်ဖက်ကိုစီတားပြီးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပူကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုတတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့တဲ့ရင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုမြေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလင်းပြူတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တောင်သာမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းမှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံးနေဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလဲအင်္ဂါဆော့လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွင်းနိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးကြော်မသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုတတိပေးခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာကိုဂျေဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းဂျေဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရမော့စ်ဟွန်တာနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတမိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟွန်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိရရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူဦးသာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရိဘုတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော့လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမေးလျော်မထားဘဲအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူဦးဖြစ်ပြည်တော်စုံကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုအလေးပြုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ကနေ CDM လုတ်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်ရောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူဖြစ်အလေးပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်ရောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်အောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လိုင်းပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တူအဖြစ်အလေးပြုပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မစ်နာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်အောင်ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်အောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်မှနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်လေတပ်အတွင်းအကျင့်ပျက်ခြားစားမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတစဉ်အတိအပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေ။ညာအခုတခါဆလိမျိုးအနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်78ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမ်မြို့တောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးကရိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဂေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ME2 တပ်တလက် ME1 တလက်နဲ့ဂျီပေါင်း2ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်ပြင်စီရေးချင်းတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိပဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောင်းနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတို့တေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်ရှိခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေသုံးပြပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေကျော်ရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနားခင်းမှာဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအတူအပါဝင်3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေစည်းပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့လည်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အမတ်တ330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီးစနလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးသန်းဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ထန်းမင်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းကြားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လည်း12နာရီကန်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတက်နဲ့ကမ်ဘလက်အပါအဝင်မကွေးတိုင်းဆောင်းနဲ့ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြထန်ထန်ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်ထွဲလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းကြမ်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကမ်ဘလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင် volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာစကိုင်း Federal Unit တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါးယောဂနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကသပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကြောင်းရန်တွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတောင်းယူပေးနေတာလို့သိရပါဗျ။2021ဆီအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတင်မပြူနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စာရင်းတွေကသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကျင့်မှုနဲ့တရားမှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခွင်အချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခင်တောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကျင့်တာတွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းစံခင်ပကပထံကသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသိရွာကဖိုးသားကျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေ့နဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတိတ်တိတ်မို့လို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူ၃ကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှု၁၁မှုနဲ့ဓမြတိုက်လူရက်မှု၅၁မှုထိကျွလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ခဲရွာအနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာစခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာတောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကြီးတဲ့ Express ကိုဓမြတိုက်ပြီးမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်းကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံလွဲထံမှာစိုက်ကယ်လူရက်ပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြမှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တင့်တယ်မှုနဲ့တင်းတင်းမွှေးလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းဆက်ခဲပကဖနဲ့နေမီကန်တန်ရက်တက်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အဝင်သူတွေထဲက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရရင်အောင်စုသူဟာလည်းအကြမ်းမစစ်တဲ့လက်အောက်ခံပြူစော်တိအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါလေ။ဒါပြင်စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါလေ။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တက်ဈေးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တော်ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ခုတကတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ကိုလန့်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းတွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကာဆွတ်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုလက်အင်ကာဆွတ်လွှတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကတည်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွတ်ရဲဘော်တွေအတွက်အတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်ညွန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရီကွတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပကဖတ်တွေပါဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်ကဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော် 1800 နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝေမှုနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပန်တာလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြီးတိုက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်တာလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြီးတိုက်လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဘူးတလင်မြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝေမိုးနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကလေးကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်13နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကလေးကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုဏ်ပြုလိုက်တာလို့ဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါဗါဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ ကလင်းငယ်တွေစိတ်လက်ကြီးသားစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လဲရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီယနာရှင်ကိုတော်လန်ရင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစာကြီးတိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြီးတိုက်လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလင်းငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စေဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရွာမြို့မှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရွာသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကာစစ်တပ်ကထောင်တန်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ပခါကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပကတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရဂွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြည့်ရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖျက်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစီဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းစိုးရွားပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ EU ရဲ့ရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာလေတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရက်ဘတ်သုံးလေရင်တွေကိုစစ်စင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေအကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကပ္ပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအသည့်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစိုးရွားတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဦးနိုင်ရောဖိုတိုကော့ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်မကစီလီတန်လက်မွဲ့ရှားခိတ်နိုင်ခေါဖော်ခိုင်အချန်ယုတ်မုတ်ခွန်းဖာခိုတန်နေအဒူဒူဖောက်ချန်မာယိုနီထောင်နီစီဟူနေလာစတင်မကစီရိုက်တန်နီပပူပါတရာချမ်မူမခါလီတာထိနော်ဒီကြောင့်နီးစီကနေသိန်းဆောင်မန်းတို့ကလက်ခိုင်စပိုးစပလာလဖာခါကောင်းချမ်းပါကစိပါကစိဖာမောခွန်းဖာရောခိုင်နန်ဝိဒါလက်တီခတ်ချမ်းပေးရခိုင်အချံတော့ပါကွာဒီကတိယနော်နော်မောခွန်းလဖာအိမပကန်နဲ့ပိုက်ဖာအဆူနော်အခါရှားမာတီဆလဖာစံဟုမာတီဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမာဆာဆလဖာရောကိုက်ချန်အာထုံမောခွန်းလဖာနော်နော်မုတ်ခွန့်ကနလဖာနော်ဘုလက်ဖန်းခုမုတ်ခွန့်အမျိုးအစားနီမေတမေခို့တော်မှာကထူခန့်လဖာနော်လို့ဂိုက်တောင်းဆန်းစာချောင်းလက်စီတူလဖာတို့မုတ်ခွန့်လဖာစေဂိုက်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန့်ဟုတ်မာတိဆက်လဖာဖဖုံးထောင်းလဖာတဲ့ထောက်တူလေးဒီလဖာစမာတိမုတ်ခွန့်လဖာစေပဒါပါနော်လို့စထော့လသုံးရုပ်ရှာခေကိုရင်လဖာနော်ကြောင်းဆာစမာတိဆလဖာဆံဟုဆလဖာစမနမဆာတဲ့ဆံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်ခေါအိုလာနောပစောင်းမောက်တေလာနဲစထောဘုနဲ့ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလီနေပါအထံဝိဒါနောလောယန်နိပလက်ထံဖလက်ခေါခွေအိုမုခွန်လဖာဟိုင်အထံဘူတလိုက်နောမပကန်းဆန်နောတနုစလူပိဆက်ခါခေါဝိဒါနောအကြောင်းစေစံနေဝိဒါလောစေစယောလဘမှာပါလနဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကైဘာမနောလိုက်ကကောင်းတော့စမ်းစံလက်ခိုင်လက်ဖာဆက်ကైဖြစ်အဝိဒါအာမနောလောစဒုစရကైထန်လန်ဝဲလန်ဝန်လက်ဖာဖာစူပါအဖူလက်ဖာနောပုံချနေရုပ်ဒဲစဒုကైရောလက်စပုံးစပရနောအကြောင်းစီမုခွန်လက်ဖာရောအနိစေရမဆက်လက်အောင်ပါနောပဒပါနောလောစူပေါစဒုစီယလဖာဖကိုက်ထံယုလံမမုတ်ခွန်လဖာယောပကောက်ဂီတာကောင်းရှာခိတ်လက်ဝန်လဖာဝိတ်လဖာတဝန်လဖာဖကိုက်ထံမုတ်ခွန်လဖာနောပကယုနောအဖူကောက်လက်ပုံဆက်ယုလံမွဲအန်လိုက်ထံဆက်လက်နံပါလက်လံယောဝန်နောလဖာလက်စပိုးစပရာကောင်းဝိတာနောအကြောင်းမုတ်ခွန်လဖာကိုက်ထံအာမာတုဂိုက်တောင်းဝိဖတ်တုလံမွဲတခုံးမတုလဖာလကပါကန်တော့နေပြီးတော့လောက်မတုလဖာအနိတေဥဆောင်မန်းတို့အောင်လန်ဝှက်တော့တာလေးစိတ်ကိုင်ချံဝှက်တာနောပဒပါနော်လို့ကန်တော့တခုံးမတုတဲ့နေပြီးတော့ရောသူတုလဖာလည်းအနိတိန်ဆက်ဆောင်မန်းတို့ပုံထနေရောအလောက်ဝှက်လုံးလဖာဖာမုခွန်လဖာကိုင်ချံရုပ်လောက်ဝအခုကလဖာနော်အိမပကရွတ်ထန်နော်အခါစူပါစဒုစီယလဖာကိုင်ချံလောက်ဝလဖာဖာကိုင်ချံကလန့်လောလမွဲပါတော့ပဒပါနော်လို့ဝိတောက်ဖတ်လို့လဖာဘွက်ကైချန်လဲမွဲစမာတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အိမွဲပဒုဖောက်ထန်နဲ့ရာတူအစာကမင်းနော်လို့ဘုကဖတ်တို့ဟိုထုတ်လို့မွဲပါလဲမွဲစံဟူဆက်စံလေးအန်လောက်ဆက်လဖာရောပါကားနော်မနိစီရနနေပါတော့ပဒပါလို့တေယုဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်မတိရှာစံဟုဆက်စံဟုဆလဖာကိုက်ချံအားထုတ်ဆက်ကလဖာဖဒွေတုတ်ခရလဖာနော့စဒုစီယံတို့ပဒန်ထဆက်လက်အောင်ပါလန်ရှာဝိဒအကြောင်းစစ်ဆက်ကိုက်ကထူတို့ပါဝိဒနော်လုံးစမတိရှာတဲ့စံဟုဆက်ဒုက္ခဖယောကဖလန်ယုတ်ဆက်အကိုက်လန်မွတ်တနုစလူပဆက်ကကောရလကပါလက်ခိုက်ကထူနော်မော့ဝိဒအဟွင်ယုတ်စုဖောက်လဖာရောက်ထအထူနော်လုံးဆက်ကလက်ခိုက်ကထူနော်ရန်နေချံဖာကောက်ခွေအိုမုတ်ခွန်းလဖာတဲ့ဘတ်စထုတ်ဖနယုတ်ခေါရလက်မွဲခေါရဖူလဖာဖလန်ဝိဒါလက်နံပါလက်နံတဲ့တုတ်ခေါဆလဖာနော်ဖလန်ဝိဒါရောစစ်မွလက်တုတ်ကైချံယုတ်ဒုက္ခဖမုတ်ခွန်းလဖာနော်ပစိနေနော်လို့ဆက်ကလဖာယောနော်ဝတုတ်လက်အနိတင်ယုတ်ဆောင်းမန်းတို့စပုံးထားဝတ်တော်လဖာဖကైချံဆက်ကလဖာနော်လို့စပုံးထန်ကိုင်းစူပါစပုံးစပါကွန်းနော်လဖာဖဆေတနုစလူပိုက်ဆက်ကရောအကဲတူဝိဒါလက်အမွဲစံထားယုစကစကလဖာနော်ပဒါပါနော်လို့စူဖောက်ကိုင်းပကဒူဒူနော်ပုံထန်နေယောကွန်းနော်လဖာအဝဲတူနီကဲကလာဖပုံထန်ယုလဝန်လဖာဖစပုံးစပလကတနုစေရဆက်ကရောတွတ်ဖောက်ချက်ကြီးထုံနေပါနော်အကြောင်းစူဖောက်အဖူလဖာနော်ခွဲလန်ထားယုစခါလန်လူတူလက်ဝန်လက်ပါအောင်လဖာစေအဝဒအာမနော်လို့
UNAAA Sports Platinum Winner of the Platinum Kadal Khasukanal Papa Six Smartisha Samana Masa Samukola Pakai Tensepola Pasipada Balabla Balblenolo Bonoto and UGBT Sports Plaga Alam Kadal Sky Kanalama Pase Smartisha Samana Masa Yenau Po Basto Matilapa No Nesapola Papa Papa Balabla Balblenolo Poco Vidale, Lumia Nemi, Lemwe, Spota, I suppose, Pass, Post Plalamo, Papa, Kaitan, Lemwe, Samati Shas, Mana Masa, Sasa, Uncle Mati Salapayo, Pelayo, Coral, Papa, Tikanga, I do, or Vidaga Gaino, do, Coral, Pudica, Bontayo, and Ni, Ye, Lemwe, and Yalapa, Bamasa, Pudetta, Nalapa, Akaisha, Vida, Jalsi, a serial Nibalas, Balu, who copper, Sagala Passi, Badassia, Bano, Badabano. Mokwana pa uta duta lama sagala payo bokodo matai bodelai apugang la pa no kamani muda gadu bodelai deto la pa la anything soma nuwa na la pa pa pa la au la pa la ka ba buko wida la lumyao ni mille umwe spo uta gai ba la pa pa uta wa na la pa pa se pa na siya la sakai sakai la pa la ka tukhan yo kase sa chai debka ba da se ya sakai sakai la pa yo kama apla yin bodelai no Asa yang wida bodi no sip da bano lo. Sido proutan le ta te inu yon wada huyo lo. Mupa kamra le epi ya epi ba. Am siri ya pongshu mundos tino na pa. Mokaba mo shu go ga de la se.

0: တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်တရောင်းတီကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီဆိုင်တွေ့ပုံနာကျွန်းတိုင်ပွေကဆိုင်သုံးပင်တီနော်တင်းစေရာမီရီလာနေတီကိုအေးအေးထုတ်ပရာအမရူသမင်းနော်အရှိပါမကျန်ရှွန်လွန်ပိုက်ဖို့အမိန်ပီထားရီလို့ဆိုင်သုံးပင်တီထွားဆိုရီတဲ့တွန်ကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေ့ပုံနာကျွန်းအစဲမှဖရိုက်ပွားခါရီတိုက်ပွေအတော်ဖန်စီရာမီခါရီစိတ်သုံးပန်တီအီထွားဆိုရှာတိနောက်တင်စီရာမီထရီလာနေခေယန်တီကိုအာရခတ်တော်အေအေကစက်တမ်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတရဝံထုတ်ပြန်လာပါရီဘီခါရီစက်တမ်ဘာလ6ရက်နေ့ကကွင်းတောင်ရာနောက်အမရွန်ကျွန်းရာဂရာတိုက်ပွေအတော်မှာစိုက်ကော့မရှောင်းအီပခုတ်ပူအခရိဆိုင်တဲမှာတရာတိုက်လာအောက်ခဲခါလာရာနရာ50နိုင်တဲရွန်ထန်ကနေပြီးကလာနေမျိုးစုံ34လဒရုန်းတဆောင်းနာ KNT ကိုတင်စီရာမင်ခါရီလို့ဆိုပါရီယွန်ပရွန်စိုက်သုံးပန်တီကိုလေဖန်စီရာမင်ခါရီလို့တရားပြီးကခါလာရာ250 night တဲရွန်ကဒဲသားအောင်ပရေးဆုံးနော်စိုင်းမုန်ထန်ဒဲသားတိုက်မိုက်ကယ်ရိုးဤထွားဆိုရှာတီကိုရုတ်တဲ့မဲတန်းနောက်တကွာဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရှိလူကြီးမကျန်အမရိုက်ဖဲလူမျိုးတုံးတဲ့ဖဲဖို့အဂရန်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲကအမင်းပီထာဂရောင်းအဆိုပါဆိုင်သုံးပင်တီကထွားဆိုထားဆိုကိုရုတ်တဲ့မဲတဲမှာတွေ့ရပါရီရခိုင်နွန်တွေ့လို့ရှိကေတခုလေးမရှင်ကေယောက်ျားလေးမရှင်ကေအရှိတန်ကေမရှင်ကေအမရိုက်ပါမကျင်သုံးတန်ရှောင်းလွန်ဖို့အမင်းပီမာကရာထာရီလို့ဒဲသားမိုက်ကယ်ကဆိုပါရီဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲအရာရှိတီကထွားပြီကေပိုက်တဲဖို့လို့ခရင်ခရောက်ထားခဲ့ကလေးဒဲသားအများစုကဆိုင်မတိုင်ရှောင်းခဲ့ပြဲဖရိုက်ဂရောင်းတော့အခွန်ရီရာကလွဲအောင်ထွားပြီးခဲ့ဖို့၎င်းကတိုက်တွင်ထားပါရီအလာတူဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲအရာရှိတိဆိုရခိုင်ဆိုကအရှိပါမကျင်အာလုံးသေးပိုက်ဖို့အပရွန်ဂရနွာအစားရှိရေဒရင်းစင်ဒီကိုပါတွေ့
1: အာလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီတွေးဆတော့အကုံဆွေးလို့အမိန်ပေးထား ground data operation က property ရွန်အပရွန် site commission တဲ့အရာရှိတိဆိုနောက်ကိုတခါလေးပြန်မဆုံးလာခဲ့အသိခံပိုင်လို့အမိန်ပီးထားကလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ဇာပိုင်ဆုံးလို့ဆုံးလာမဲမသေးလို့လေ၎င်းကဆိုပါရီကိုရှောင်းစာစိမ့်မရှိရေစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကိုဆိုင်နာနေဘရီဖရိုက်တဲ့အတော့ကောင်အာရခတ်တဲ့တော့မဝန်ရောက်ပီဂီတာဝန်ထင်းဆောင်လို့ရခဲ့လေဝန်လိုကောင်ကိုလေအောင်ပရေဆုံကထုတ်ဖို့ပရော့ဆိုထားပါရီစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကဘရီခါရီစက်တမ်ဘာလလေရာနေငါစားတံဘရီကရန်နိုင်အောင်ဆိုင်ဆောင်ရေဆိုရီကရခိုင်ပရိဖားကိုတန်ပရင်ထိုးဆိုင်ဆောင်နေကလေးဆိုင်များနာအများစုမှာတီဆုံတယ်ရာရထွားပရိလူတီနောက်ဖန်စီခန်ရာရီလူတီအများအပရာရှင်းနေပရိကအထင်းနာနေစော်ပရိပါရီဇာလာပရိကပရိသူတော်လန်ရီထောက်ပန်တဲမှာပရိသူတိုင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့အန်ယူဂျီဝန်ဂရီဒေါက်တာစော်ဝေဆိုမိုက်တာရဲခန့်ဆိုင်အာနာရှင်စနိုက်ကိုတော်လန်နေရီပြေတုကာကွေရီတေဖွေတီလိုအင်းနေရီစာဝက်နေရီနောက်အထွေထွေထောက်ပန်ရီတီကိုဖရေးစီပြိနိုင်ဖို့ပြေတုတော်လန်ရီထောက်ပန်တဲ့ PRF People's Revolution Supply Family မှာပ ရေသူတီးအနေနဲ့တူရှော pricey အဖွေးလိုက် pricey ပါဝင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရေအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ် Room ဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုးကမိုက်တရဲခင်လိုက်ပါရီဒေါက်တာစောဝေဆိုးက Marine Brown မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရေ report တီးအတော့ပြည်သူတီးထောက်ပန်းပေးရေအစအစနော် reader course of တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ a pricey ရေလို့ဆိုထားပါရီပြည်သူတီးကျွေးရေထမွန်တလို့ reader မို့ဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ a pricey ပါရီ PRFပြည်သူဒေါ်လန်ရေးထောက်ပံ့တဲ့မှာတကြက်တပရာကအစတရောင်ရှောင်းတော်၎င်းတစုတပွေရှောင်းတော်၎င်းပါဝင်ခဲ့ဖို့ဒေါက်တာစောဝေဆိုးကတိုက်တွန်းထားပါရီမရင်ရောမှာတိုက်ပွင့်ဝင်နေရေရေပေါ်ဒီဆိုအခရိခန်လို့အဲရှောင်းဖရိုက်ဒေးစာဝဲနေရေမလုံလောက်ပေးတိုက်ပွင့်ဝင်ဖို့ခါခဲ့ရတော့ဒေါ်လန်ရေးအောင်မှာဖို့အတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝင်ခဲ့ဖို့လေးနှိုးဆော်ထားပါရီ PRF ဆိုဆိုက PDF ဒန်ရွန်တီနော့စိုက်ကောင်တီအတော့ရိုက်ခနောင်းအထွေထွေအသုံးစရိုက်ရရှိဖို့အတော့ရန်ဘုံငွေထောက်ပံ့ပေးရအစီအစိုင်းတစ်ခုဖရိုက်ပြီးကရန်ဘုံငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိရထောက်ပို့ဒေတာတီနော့ဖန်ဒရီစာတီကပါဝန်ထောက်ပံ့နေငယ်ဆော့ဖရိုက်ပြီးက PRF အစီအစုံအောက်ကနေပြီးကပြည်သူတီလားဆိုင်ထောက်ပံ့နိုင်ရစနိုင်းရှိရလို့သိရပါတယ် PRF ကရရှိလာရရန်ဘုံငွေတီကို PDF ဒဲရွန်တီအတော့ရိုက်ခနောင်းအထွေထွေအသုံးစရိုက်အဖရိုက်အသုံးပြုနေရဖရိုက်တဲ့တော့ Marine Brown တိုက်ပွင့်ဝင်နေရပြည်သူ့ကွယ်ရေးတဲ့တာတီကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ရလူတွေနော်နိုင်ငံတကာ Fundraiser တီကိုလေ PRF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတောင်ဂုဏ်ပြုထားပါရယ်ဆာလာပရီရဲ့ American Rock မြန်မာတီ New York မြို့ UN ညုံရှိမှာသင်အမေဂရီဥကြုံမုတ်ထွန်းကိုထောက်ခံပွေးလုပ်တဲ့တဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ် American Rock မြန်မာတီစူပေါင်ပရီရဲ့ New York မြို့UN ယုံရှိမှာတန်အမေကိဥကြုံမုတ်ထွန်းကိုထောက်ခံရီလူထူးထောက်ခံပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါရီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂတန်အမေကိဥကြုံမုတ်ထွန်းကုလသမဂ္ဂမှစားရှိနေစီဖို့ Global Action for Credential Campaign 2026 Afrinor Our UN Ambassador He Jom Mu Thwen True Voice of Myanmar ကောင်းဆိုင်နော်လူထူးထောက်ခံရှီတာစင်တာထုတ်ဖို့ပွဲကိုဒေတာစင်တော်ရှင်စက်တင်ဘာ6ရက်မှာဘလူးလောက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဒီအခမ်းအနားကိုလူထူးကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြံ့မှာပါစီကောင်စူးမွင်ကောင်တောင်ခါဆော့နော်စားတွန်ဆော့ဖရိုက်ပြီးကမြန်မာတဲ့အမေဂရီဥကြုံမိုးထွန်း NUG အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံခရီးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်ဆောင်မအောင်ရိုးလေးတားရောက်ပနာဂုံဘူးထောက်ခန့်စကားတိပရိုဂရမ်ခါပါရီရွန်နောက်ပွေချောင်းပါရီတာဝန်ရှိရလူတွေက Global Action for Credential Campaign 2026 အကောင်ရှောင်းလွန်တောင်ပရာခရီးကတာရောက်လာရေပြည်နေအသီးသီးအဖွေးစီအသီးသီးဤကိုစလီတီက Campaign နောက်ပေသားတဲ့တဖောထားရက်တီရှာတီတောင်ပရာဆွေးနွေးခရီးလို့တည်လာပါရီညာကလောက်ခရီးလူထူထောက်ခန့်ပွေးမှာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာပြည်သူတီကိုကိုစားပြုနေရတဲ့အမေဂရီဥကြုံမိုးထွန်းကူလာဆောင်ရောထားမှာစားရှိနေစီဖို့တရဥပဒေမဲ့ကျူလွန်မှုတိပုံပုံတန်းတန်းလှုပ်ဆောင်နေရေးစိတ်အကရင်ဖားဆိုင်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဖေချောင်းဖို့ဆိုင်ယာနာရှင်စနိုက်ရှုံရင်းစီရီအတော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုခါရီလိုပွေးစီဆိုင်ရီလူတွေကပြောပါရီဒီအခမ်းအနားရှိတာပွဲကိုနယူးယောက်မြို့မှာရှိရဲ NYCBC အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဆော့ပြိုင်ပြီးကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာပြေဖို့တိုင်ရွန်သားတိထောင်နှောင်းရှိပြီးကဒါရောက်ခရီး NYCBC ကအသိပေးထားပါရီညာကစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမြို့မှာပြေပါရောက်မြန်မာတိစူပေါင်းပြီးကဂူလာသမကဆိုင်ရာမြန်မာတဲ့အမေကဥကြုံမိုးထွန်းကိုထောက်ခံ ground brother ရဲ့Credential Challenge Campaign 2026 လူထူးလှုပ်ရှားမှုဘရူလောက်ခရီးကအန်ယူဂျီကိုစလေဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေဩစတြေးလျအထားလွှဲတော်အမဲနော့ Jessica Collins ရိုးပူပေါင်းပါဝင်ခခဲ့ပါရီဆာလာပီကရိုဟွန်ချာဒုက္ခသည်အရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုပနာအကရင်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုဖိုက်ကရရီမလေးဝင်ပြီးရှုပ်ဘဘရွန်တထန်ဝေဖန်ခန်နင်ရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မလေးရှားကိုရောက်ရှိနေရေရိုဟွန်ချာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းကိုနင်ရဲပရန်ပိုးရေဂိဆာနောပေသားပြီးကအကရင်ဖာဆိုင်ကုန်းဆောင်မောက်အောင်လိုင်းကိုတရဝံဖိုက်ကရလာဖို့လို့မလေးရှားဝင်ဂရီရှုပ်အန်ဝါအီဘရာဟွန်က စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပရော့ဂရမ်လိုက်ပါရီမလေးရှားဝင်ကြီးရှုပ်ကဒုက္ခသည်တီကိုနင်ရဲပြန်ပို့ဖို့ဖရီရှောင်းရှားတစ်ခုကိုတန်တမန်ရီအရရာဖွေလောက်ဖို့ပြိုင်ပြီးကမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကရိုဟွန်ချာ9000ခန်းကိုပြန်မနာလာခင်ဖို့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုပါရီပထမအတော့အနေနဲ့ရိုဟွန်ချာ1500ခန်းကိုလောက်ဖို့နှစ်ပဲအတွန်းပြန်ပိုးလာဖို့ပြိုင်ပြီးကပြန်မနာပိုးဆောင်ရေးကုန်ကြဆရိုက်တီကိုလေမလေးရှားနိုင်ငံကနေမနာကြားခံပြီးဖို့စင်တာရှိရလို့သူကပြောပါရီတဖားမလေးအကရန်ဖားဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုတရဝံဖိုင်ကရာခါရီမလေးရှားဝင်ကြီးရှုပ်အန်ဝါကိုမလေးရှားနိုင်ငံအာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျားရေးကော်မရှင် MACC Agree အကေဟောင်းလာတီဖာကိုရာကအရာမဟင်းရီလူနိုင်ငံကိုအရာရာစီရီလူလို့ဘရွန်ထထန်ဝေဖန်လိုက်ပါရီရာရာဆာဆာတဲ့ဖရက်ဖိနိုင်ခါလို့ထော်ပရီလာရာရီရိုဟွန်ချာဒုက္ခသည်တီကိုနိုင်စရီလူဒီလာထီကိုပြန်ပို့ဖို့အစီဆိုင်စောဒုက္ခသည်တီအသားအန်ဒရီအတော့အလွန်ဆိုးရင်ရာရီလို့လေးဆိုပါရီညော့အဘရွန်ပါလက်စတိုင်းတီကိုတဲ့ဖရက်နေရီအစ္စရေးကိုကြာဆန်းကြောင်ပရီကေရိုဟွန်ချာတီကိုတဲ့ဖရက်နေရီဇိုက်ကောင်းဆောင်ကိုဖိခရနီဆောဆောရိုဟွန်ချာအရေးကိုသူဤနိုင်ငံရဲ့တော်အသွုံရှာနေဆောဖရိုက်တေလို့လာလီဖာကိုရာကထောက်ပရဝေဖန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရတဲ့တောင်တီကို MCDM တတောင်ထောက်တီကပြပို့ထားဆောဖရိုက်ပါရီ

0: အမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: ဖူအငေကလေအပရောမူ PTF ရနမှာကလမအပရောမူစီကစဖော်လေကွနီဒီခါလေဥပနီဒီတူတိုကလမအပရောမူအတူကူတေစီလေကွနီဒီခါလီယင်းအစီချပပဟယာမလတနီကတူဖူနာပါအတဆူစင်ငီနီကတူဖူဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကရနပြင်းကလမအပရောမူစီရနမှာအလိပေရှင်နီဒီတခေပူစီနာပရမေချူတဟေစီနမှာအတကြပါတူအစပပဟယာပူနီဒီညေတုခါလီဖူနအဖေစနမြာတိကေတေပေဘလာဦးနီဒီတချီချေအညအတူခုအလေးဟိနီဒရီယာရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါကလမအပလိုမူစီဂျာဒူနော်အီရှာပါနီဒကစဖော့ဖွေနာခဲအလိပေရှန်နီဒူတီကေပူစနာပရမေချုတ်ဟိစနာမအတက်ကြပါတူအစီချပပဟယာပူနီဒညေတိုခလီဖူနအဘေစနာမြာတီကေတေဘေဘူလာအူနီဒတေတီချေအညအတူခုနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့ဒီလူထင်ဟေတာနီဒီရင်တာပဲအပါထယာနီဒူဆူရှင်နာဆနာကုလသမဂ္ဂဖရလူမြတ်အခွားရတေကူခါလေးရင်အစနိနိဒီတရာဖွေနာခဲနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့အစနိဟေတာနိဒီနာပြင်အပေစနမြာချေကေတေဘူလာဦးနိဒီတတိချေအညအတူခုနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့မြာချေကေကူရင်မှာကလမအပရမူအလေးမြချေမချူနိဒီနာမအိုအေလုပူနိဒီနာတရနဖုနထတပဟယာနာမအမေပဟယာအေနိဒီနာမအိုချန်နိဒူဖုနအတချာနီတူတူကုလန်တမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီနီလို့ဖွေးနာပြန်နေတူတူပချက်ဖူးစီလေးစုနီတူစုလေးဟိုခါလေးစင်နာတရွှေရှိတူခါလေးစင်နအေစမေမမေဂျာစပါနီဒီနာမအိုနီတူဖွနအတဆူစင်ရင်နီတူကုလန်တမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီဖွေးနာပြန်ကလမအပလော့မှုစီရင်နာမအနွေနီဒီနာကစဖော်တူတူအနွေပဟယာပူနီဒီနာဒရိုးစီဖွနာရောတီကေဖူးစီရင်နာမလေးချူတဖာရေဘဲနီဒီနာတက်ဒရောဆက်စီအညေအနွေနီဒီနာအကလကလိုဖွင့်နာရောအစီချုပ်ဖာနီဒီဖွင့်နာခဲဂလမအပလော့မူစီနရာနီချပါပူနီဒီနာကစဖွာနာမအူနီဒီဖွင့်နနီကိုလတ်ခွန်ချင်နာရောအတချာနီဒီလီလဲဖွင့်နာပြဲအဘေစနာမြာတိကေတပေပူလာအူနီဒူတတိချေအညက်အပလော့မူယီနာမအဘေစနာတိကေကလော်လေးမချီမချီနီဒီတိကေဖူတဟီစီယီနာမအစီအချေအရီမထီနီဒီဖွင့်နာခဲအလီနီကာနီဒီမီလာအရီကြာကူယီနအစီမေပော့မေချူမမမေတျာနီဒီနာမအူအနီဒူဖူနာဟောဟိနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပြေကုလာတမကဖရလူမြအခွာရတေကုတူခါလေးရင်နဖဆာဗီပြချင်ဖြူဖြူကျော်သေးရင်နာရောအဆဗီကြည့်လူထင်းနီဒီနာ close the sky တဆဗီဖူနာထကလေမအပရောမူစင်နလေမမမေတျာတူအငည့်အကွီချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအစီလီမေနီဒူပေဆူဇလန်ချေကေဂျီနီဗာဗီမူခါလေးအပါချာဆူရှင်နာဆနာကုလသမဂါဖရလူမြအခွာရကောက်စီတေကုတူခါလိယင်နဖရဆာဗီပြချက်ဖြူဖြူကျော်သိယင်နရောဥပါဟျာချာဒညာနီဒီဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနေတုတောအဆဗီတိလူထိန်နီဒီနာ close the sky တဆဗီဖူနာထဖရမေချပုကလမအပရောမူစေအလေးရှာပါနီဒီနာကစဖော်တရောဆဲအလေယင်နဣထောနီယာရှိရှင်နီဒီများချီခေပုစင်ငုဆေစီနဒီလူထိန်နီဒီဖူနာဟိနမဆင်ငင်းနီဒီတတညာနိတူလူပွဲအကူရင်နာမှာစေပရပြချက်တဟိစီရင်နာရောအထော်ညာဖရူနီဒီနာမြာတိကေဖူးစီအညက်အလိမေချင်းမေချင်းနိဒီကလမအပရမူစီရင်နလိမေတာတူဖရာဘဲနိဒီအညက်အကွေချာနိဒီဖုန်နဟိနမှာစင်ငင်းနိဒီဟယ်ရီဒူနိဒီကူတော်ဒူတဟိစီနာတပိုင်ကူကလော့ဒူတဟိစီအစီအမှုရှင်နိဒီမြောက်လိုက်ဖွေးနအခဲဒုခိမြာတိကေဖူးစီရင်နာမှာပူညီပူစေကလမအပလော့မှုစီမေချင်းမေချင်းနီဒီဖုန်နစီအရှာပါနီဒီနာကစပွိုင်းနာမဝအင်းနီဒီဖုန်နအဆောက်ပါဟေတာနီဒီနာပဲဝင်ရလေးမေချင်းမေချင်းနီဒီထိခေဖူးစီအငည်တတရာခုအိုနီဒီကလမအပလော့မှုစီရင်နဒိုရခွေအပလော့မှုစီနာရော above subolani di si mema mediani di si nama lume to anye tatrocha hitani kadu puna hinama sing

0: ာလီစွာပါအခုချိန်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်မာတာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုင်ပါရယ်ပုံနာကျွန်းဥရိတ်တောင်စေဒီနာကိုစိုက်ခော့မရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရဲသားနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးကတမိုင်ဝံဥရိတ်တောင်စေဒီထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာရီတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာကျွန်းမြို့ကဥရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုစိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီကောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရရဲ့တော့ကောင်အရဲသားပြည်သူ2ဦးတီဆုံခါရလူသေးရပါရယ်စက်တမလာစေ3ရက်နင်းခွန်ဖာစေနနာရီခွေခမ်းမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ဂျေရာဖာကနေပြီးကဥရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်ဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ပုံတိတိဆိုကရိုတန်ထာအနေကခရီလာစားလေနာကိုကြာရောက်ပေါက်ကွေးခရတဲ့တော့ကောင်ရသေးတော်မလို့နေလေခင်ကြီရာကအသာခေါက်စင်းကနိုင်အရေစားလေလုံသားဥမုံမုံနောဇေဒီရွန်ရာကအသာ38နိုင်နိုင်အရေဒေါ်ဆူဆူရုံနှုတ်ပွေးဆောင်ပြီတည်ဆုံခရတဲ့လူတွေရပါရယ်ယွန်ပရွန်ဇေဒီရွန်ရာကအသာ9နိုင်အရေမဖရူထွေ9နိုင်စေတနိုင်အရေဒေါ်ဥကျော်စိန်နောရသေးတော်မလို့ကဥအောင်ဝမောင်ရို3ဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငရာဘုံတီသုံးလုံးခရီရှာတိုက်ခိုက်ခရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်ဆောအလီကနိဘေးကထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာခရီကပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာဆိုင်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုဆိုင်ကော့မရှောင်တဲ့ကမရင်းဘရောင်းဆိုင်ကောင်အဘရောင်းရီဒဲလီတဲ့လာနေဂရီနော်ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကအပရန့်ထဲထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်မရင်းဘရောင်းတိုက်ပွေးတီအတော့မှာအဒိနာပြီးကစုတ်ခွာလာရယ်စိုက်ကော့မရှင်တဲဆောင်ဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကအရေသာပြည်သူတီနေထိုင်ရာနေရာတီစာတောင်ချောင်းဖုန်ရီချောင်းနော်လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်နေဆိုလေးပြိုင်ပါရယ်ဆာလာပရိကေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာပရိကေစိတ်ဆောင်ရီဒီမှာအုံပြုနေတဲ့တောင်းတော်စားပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကမန္တလေးကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာဗနာစိတ်ဆောင်ရီဒီမှာအုံ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီလို Siri the Norm ID က property တင်ထားဦးလေး site ကိုပိတ်ထားပြီးကခရီးသည်တောင်း Leon တေးကိုတားဆောင်ခွန် approve လီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားအဆွန်လုံးနေရရုံးတဲ့တကူလေးညစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နဲ့နေစောတော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပရလာပါရီအမျိုးသားညဉ့်ညဲရအဆိုရာဤတတော်ပရင်ဂရိုက်ဌာနတကူဖရိုက်တီ PVDV ကလေသူရောရာရှိထရအရှာအလားတီအရာစက်တမလာဇေတရာမိုထားဖာခွန်နိုင်နာရီကနေပြီးကညာခွန်နိုင်နာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာဇေခွန်နိုင်ဂရိနော်စိုက်ဖာ3တေယူပိုးဆောင်ရီလီယွန်E20 degree အတားဆန်းရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေးစိတ်ကိုမူထားဖာခွန်နိုင်နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစာဖာလေးနာရီကျော်အထိလာရောက်ဆောင်းသားရီဂျက်ဖိုက်တာ55 grain ရှီဆိုကိုလေးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။ အကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသားသုံးလေးစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရအတော့အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတွေကိုအရှားလာတီနောတတူပြပိုးပိုးလေးလှုပ်ဆောင်နေရလို့တဒွန်ရောမိုက်တွေကိုကိုကာဘရီကPVTV ကအသိပေးထားပါရယ်ကရှွန်ဒေသာတရွန်တီကိုအသာပီဖော်ပရနီရီ Northern Star တရွန်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုက်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းတော့ကရှွန်ပရနီရီတောင်းကပြည်သူကကွေရီတေဖွေးတီနောတော်လင်ရီအောင်အားစုတီကိုနိနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရီကလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီဒီအရှိန်အဟုန်မှာလုံဆောင်နေရီလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုတော်လန်ရီတေဒီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FEB ခရောက်ဆောင်းနောက်ပိုင်းမဲနေရာတီကိုထီထီမင်းမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူ့ကကိုရီတဲမတော်ဤသတွန်းထုတ်ပြန်ရှာမှလေးစိုင်းရီပိုင်းမဲဖရိုက်တေတင်ထားဦးလေးတဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့ PDF ဆိုလန်းကဖန်စီထင်းသိမ်းထားရိစိုက်သုံးပင်းရှိုင်းစိခန့်လာနေလူပနာထော်ပရီလာရီတရောင်းတောင်းစားပြပါမယ်ရှောင်းပရီနေမောက်ပိုင်တိတိမရုံနေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရိရှောင်းညီနောင်စီပီအဖွေးဝမ် PDF ဆိုလန်းတဲဖွေးထင်းသိမ်းရိစခန့်ကနေပြီးကစိုက်သုံးပင်းအမြအပရာထော်ပရီလွဲမောက်လာရီလို့သိရပါရိစက်တင်ဘာလ13ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တိအပါဝန်ဆိုင်တုံးပဲရှိုင်းစေခန်းစောလာနေတီကိုလူယူပြီးကအစိုးလိုက်ပုံလိုက်ထွားပြီးလွယ်မြောက်လာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ထိမ့်သိမ့်ထားရယ်ဆိုင်တုံးပဲဒီထေကနှစ်ဦးစောရီရှိုးဘိုအကောင်ပြပြီးရဲ့အပရောင်ထွားခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရီဒေါ်လန်ရီရေဖို့နှစ်ဦးကိုရိုင်းနာပနာပနဲနလာနောက်ဂျေဆန်တီကိုလူယူခါရယ်လို့သိရပါရယ်ရောင်နောက်မှာကြင်ရှိနေရေအရှုံးခင်းတိကိုပါသောဖွန်ပြလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခင်းအစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြလာခဆိုလို့နင်းစရီလူတွေကပြောပါရယ်အခုထွားပြလာရစိုက်သုံးမဲဒီဆိုစိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်သိမ့်တိုက်ပွေတော့တိတိမ်မရုံးနေထေကတိုက်ပွေတီမှာဖန်စီရာမီထားရီလူတီဖရိုက်တေလို့ဆိုပါရယ်အစူပါစိုက်သုံးမဲဒီဆိုတီတိမ်မရုံးနေတော့ကနေဒီတောင်ထိုင်ပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရလို့လူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ဘွေကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာဝင်နေပြီလေစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ထိပြန်မနာဖဲစီရာမစ်ဆိုမရှိသိမ့်လို့သေးတာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေ PDF ဆိုလန်ကထိမ့်သိမ့်ထားရစိုက်သုံးမဲ့စေဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မြောက်ခါဖူပြီးကေစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကလီမရိုထာဆိုင်စီရီဂိတီမှာပြမနာတာဝန်ရှာထားခါရီအတော့ ground လိုဝါရှာတီပါ ground ဖို့ကိုဒေတာခန်တီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီ။လာရှိမှာရှောင်းပရီနေမြောက်ပိုင်းဖလန်တွင်းစင်ထန်တလန်နော်ជីခါမရိုတီကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ဘက်ကပြမနာထိန်းချုပ်ထားပြီးကတိတိမ်မရိုနော်ကလီတိတိမ်လမ်မာဂရီတာတီမှာခရီကုန်းယူထားတယ်လို့သိရပါရီ။ဆာလာပီကနင်ရာကွာကြောင့်မိုဂရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော့တေဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်တိုင်းဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှုတ်ဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပဲ့တော်နင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနင်ရာအနှင်းမိုထိုက်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရပိုင်းနင်ရာကွာကြောင့်မိုဂရီဆော့တေဖရိုင်းလာနိုင်ပြီးကလျက်တပြက်ရီကီဆော့တေဖရိုင်းလာနိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်တိုင်းခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာလောတမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တင်ဘာလ14ရက်ကနေပြီး20ရက်နေ့အထိမို့လို့သားအခရီနေဒီကိုအတိပိထုံးပြန်ရာမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရီဒီတပည့်ထီမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတိန်အနစ်ရှိကနေပြီးတိန်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကဲပလီပောင်လေးဘောင်မှာတိန်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ရတော့ groundမြန်မာကန်ရူတဲ့ဒေတာတီနောကန့်လွင်ပောင်လီဘရွန်တီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တုံးလီစောအာအသောတောင်းကနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရင်နေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုန်တိုင်းအရှိန်နောအနောက်ဖာကလာရီလီစီဂရောင်းတီဂရောင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရဆိတ်ဆိတ်ကနေပြီးကနေရအနှင်းအပရာမိုးထိုက်ရှုံးရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေတီကမှတနုံတာရီကရှွန်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနော့တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နင်းပရီကယွန်ပရီနော့မွန်ပရီတို့မှနေရာကွာပြီးကမုတ်ကရီနိုင်ရီလို့ NUGE လူမှုရေးရာအလौဒမနော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပိထားပါရီအ အခုတပည့်အတော်မှနေရကွာပြီးကမုခရီနိုင်ရအခရင်နေရှိနေပြီးကနောက်စားတွေးအနေနဲ့ recreation ဆိုတဲ့တောင်ကြားရှောင်းရီစီဆောင်ဆော Canva Pro ဆော Ring Pro ဆော်နော်အဲ့ဒီပြည့် Ricky Sorte Prila နိုင်ရတော့ပြည်သူလူထုတိအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သွားရလို့ဝင်ကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတော်တွေကို MCDM သတော်ထောက်တွေကပြပို့ထားဆော်ပြိုင်ပါရီ
2: ရုပ်သမားရှိချင်းပြန်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်အတွင်းပထမဆုံးအမေရိကန်ချစ်ကြည်ခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဧကန်ကြိုဆိုမှုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရေနံကိုတရုတ်နိုင်ငံကမဝယ်ဖို့သမားရှိကိုတောင်းဆိုမှုမျိုးရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးအသေးစိတ်ကိုလည်းအသေးချာစဉ်းစားထားတာတွေရှိပါတယ်လို့သမရထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမရရှီနဲ့ဇနီးကိုလက်ဖက်ရည်ဧည့်ခံချိန်မှာသမရထရန့်ဟာချီးကျူးစကားတွေဇက်တိုက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူဧည့်သည်နှစ်ဦးစီကနေအမှန်ကန်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဒီခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအလွန်ကြည်နက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သမရနှစ်ဦးနဲ့ဇနီးတို့ဟာအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူရင်းကိုမျိုးသားမော်ကွန်တိုက်စီအတူတူတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါလို့ပဲသမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့အီရန်ကိုကူညီတာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကတတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်လိုင်းအချက်အလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တုံးပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကူအညီမျိုးကိုမှတိုင်းရိုက်ဖြစ်ဖြစ်သွေးဝိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတာမျိုးလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်သံကင်မရာတွေရှိမှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြုံးပြုံးရဲရဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးပြန်ဆဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုအဖြစ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးပြီးပုံမှန်ရေချောင်းသွားလာမှုကို9ရက်အတွင်းပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသမနာထရန့်ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
3: American ထုတ် Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေကို Ukraine ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကို American ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် Ukraine ဟာ Russia ရဲ့လေကြောင်းရန်ချိန်ချမှုတွေကိုကြားဖြတ်ဖျက်ဆီးဖို့အဓိကအားထားနေရတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပြတ်လတ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် Ukraine နိုင်ငံတော် Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာချိန်မှာဒီသဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတောက်ကြားနေကအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးက50ထပ်မင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မော်စကိုဟာစစ်ပွဲကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆုံးသတ်ဖို့အဆိုပြုချက်တွေဟာစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်ဆနေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ပါလက်စတိုင်းကဟီဘရုန်မြို့မှာကလင်းငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပကြီကားတွေကနေတဆင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ရရှိနေပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်တာလီယာကတော့ငှက်တွေပြန်တန်းထွက်ခွာသွားတဲ့လောင်အိမ်တစ်ခုရဲ့ပုံကြမ်းကိုရေးဆွဲနေပါတယ်။စစ်တပ်ကသမီးတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေထဲမရှိတော့ဘဲလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရကျင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပကြီဆီယာမဟာလည်းအနောက်ဘက်ကန်ဒေသမှာပဲကြီးပင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကျောင်းသားရလမ်းမှာဂိတ်စခန်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးသူပါ။ဒါကြောင့်ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပကြီးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးစင်တာတည်ထောင်သူကဒီနေ့မှာကလေးတယောက်ထိခိုက်ခံစားရရင်သူတို့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။သူတို့ဘလို့ခံစားရသလဲ။ဘာတွေတွေးတောမိသလဲဆိုတာကိုကျွန်မမေးမြန်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိနောက်ဖက်ကန်ဒေသမှာအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 3,500 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရက်ကိုတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်နီးပါးရှိခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေး30အပါအဝင်ပါလက်စတိုင်း256ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 4,000 ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာပဲပြည်ပခန့်တွေကြောင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် 10 ဦးအပါအဝင်အစ္စရေး 20 ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟီဘရုမြို့မှာတော့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေဟာမြို့လယ်ကောင်းပါတွေရှိနေကြတာပါ။ဒါဟာစစ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်မားတဲ့ဧရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလင်းငယ်တွေအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာရစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကကလေးတွေဟာလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားလို့မရကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပကြီကားတွေနဲ့အတန်တွေကတော့အဝေးကြီးကိုခီးဆက်နိုင်ပါတယ်။ပကြီနုပညာဟာ
3: သူတို့အတွက်အိမ်မက်မက်လို့ရပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ်။လက်တွေ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့စင်တာတီထောင်သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲသူတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေဟာကနေဒါနိုင်ငံကပြပွဲတစ်ခုမှပြသခဲ့တယ်လို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလည်းပြသဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: ဒီတည်မဲ့အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာမိုးအစမပြတ်တီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့တော်ပါဝင်နေရအတော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့တချို့လမ်းမကြီးတွေမှာရေ1မီတာအထိနစ်မြုပ်နေပြီးကားတွေလည်းနစ်မြုပ်နေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကမြို့တော်တစ်ခုလုံးနီးပါးနေရာပေါင်း90မှာရေကြီးမှုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နေပြည်သူတွေကိုရေကြီးမှုကြိုတင်သတိပေးချက်တွေပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာလက်နိုင်ငံညာသားခီးသွားအများစုကတော့မတူကွဲပြားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့တော်အလှကိုဆက်လက်ခံစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ထိမိုးများမယ်လို့မထင်ထားတော့တော်လေးအံ့ဩမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘန်ကောက်မြို့တော်ကအလှနေတော့မှပဲ။ကျမတို့စီအရေးပေါ်သတိပေးချက်ရောက်ပေမဲ့ထိုင်းဘာသာနဲ့ရေးထားတာမို့နားတော့မလဲပါဘူး။ဒီနေ့မိုးအရက်များမယ်လို့သတိပေးတာပါလို့နယ်သာလန်ခီးသွားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့မတူပဲဒေသခံခေါက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကတော့စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်လို့ယင်ဖွင့်ပါတယ်။မိုးကဒီနေ့တနေကုန်ရွာနေတော့ဖောက်တဲ့တွေလုံးဝမရှိတော့ပါပဲအရန်နှဲသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့48နာရီအတွင်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာမိုးရေချိန်300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့အရှိတ်အချမ်းကရေလွှမ်းမိုးမှုအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်လေဆိပ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေပေမဲ့လေဆိပ်သွားရလမ်းတွေမှာတော့ရေနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားရလာရခက်ခဲနေပါတယ်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာပြန်လည်ယုံနေသွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: Yeah.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့

command react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: 我忒没品，跟那提瑞呢，一西屋一酒，水杯没没没用，我杯没没没用，俺阿公别米耶，别洒了堆，这茶瑞阿连烧了，白牙瑞树叶冒烟片，一路边白吹鼓，俺点马蹄，这边来看我茶杯木，那家里阿提瑞愿靠。
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ကျွေးအသီးတွေရပြီးကြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးတောင်းတွေကအောင်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရသတိပေးချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွမြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဘူးတတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်ချင်းတော်လန်ရီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်းဘရဒါဟူဒ်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရီလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အေရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစာအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထင်းချုံနေမြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအထိပယ်တက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ဘတ်စာသင်ကျောင်းတွေချင်းချင်းအကြာဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွမြောက်နေမြေကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထင်းချုံနေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လောက်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေကပညာရေးကိုတီးကြစီဖြစ်အောင်စီတာဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားเสียရတန်တရားဖြစ်เสียမှရှိပါဘူး။ဒို့ပေမဲ့နေမီနှစ်ဖက်ကိုစီတာပြီးဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ညှက်ချေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဝင်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော်ဝန်ဘူးပူလီအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပူကြဖို့လွယ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုတတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမရကိုယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းCDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုမြို့တော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလေးပြုတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တောင်သားမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းမှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခွာလို့နေဆိုတဲ့တဲ့နဲ့က ကိုလဲအင်ကဆွန့်လွတ်ရဲဘော်များပြန်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံကိုမေးရောမသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြမပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တီပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာကိုဂျေဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ဆိုရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မေနာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါဗျ။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရာမော့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတက်မိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟော်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိပြုရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါဗျ။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူတာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ယက်တီပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရုဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ရှိုင်းစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေနေတယ်မြမအရေးကိုမေးရောမထားပဲအာယုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန်ကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့စီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်ပြည်ထောင်စုညီဒေါက်တာဇော်ဝေစုလေးပြုတဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆက်တဲ့ရဲ့လီဒါကနေစီရီယမ်လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်လေးပြုတယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ဆိုရပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လှန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအာဇာနည်တူဖြစ်လေးပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မေနာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီဒတ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်လီဒတ်အတွင်းအကျင့်ပြခြားဆမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတစဉ်အတိအပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဗျာ။အခုတခါစလိမ်မြို့အနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်2လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်စလိမ်မြို့တောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးကန်ပတ်ကပ်ဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး MA2 တရက်တလက် MA1 တလက်နဲ့ဂျီပေါက်နှစ်ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြင်စီရေးချီနေတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိပဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကိုကကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်ရှိခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေချိုရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနင်္ဂနွေကမှဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူအပါဝင်3ဦးထဏ်ရခဲ့ပြီးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံပြင်းတဲ့တတုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေဇီးပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့လည်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အာမတ310တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီး12လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်55နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးသားဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ထန်းတမိန်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းတကြားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မ နက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကာကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစံထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပီနယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လယ်12နာရီကန်းကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ကံပလက်အပါအဝင်မကွေးတိုင်းဆောင်းနဲ့ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jet Fighter နဲ့ White Whale လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်ချင်းပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတူထိခဲ့တဲ့အရာရှိခဲ့ကကံပလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇိုင်းတိုင်းအတွင်း volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာဇိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းပြည်သူ့ပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness.Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါးယောဂာနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကတပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကြောင်းရန်တွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတောင်းယူပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။2021ဆီအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စည်းရင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှုနဲ့ဓညမှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခဏ်အချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခဲတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ငင်းကြံခဲပကပထံကသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသည့်ရွာကဖိုးသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွိနဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတိတ်တိတ်မိုးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူသုံးကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်မှုစစ်တမှုနဲ့ဓားတိုက်လူရဲမှု50မှုထိကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာစခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာတောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကီးတဲ့တင် express ကိုဓားတိုက်ပြီးအမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်ကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှာဆိုင်ကယ်လူရက်ပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တိမ့်တိမ့်မှုနဲ့တင်းတင်းမွှေးလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းရခဲပကပနဲ့နေမီကန်တန်ရက်တက်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေမှာပေါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာလည်းအကြမ်းမစစ်တဲ့လက်အောက်ခံပြူစော်တီအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်အပြင်စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တပ်စီးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တော်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကိုလန့်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီအာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကာဆွတ်လုတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုလက်အင်ကာဆွတ်လုတ်ရဲဘော်များပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကပ္ပရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွတ်ရဲဘော်တွေအတွက်အတမွေးဝန်းကျောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီလမ်းညွှန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရီကုတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်ရင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လဲရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပတ်ကဖတ်တွေပါဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်းကဆွန့်လွှတ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်1800နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝေမှုနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝေမှုနိုင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပန်ဒါလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြည့်တဲ့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့ကိုဝင်မူနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝင်မူနိုင်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်ဒါလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြည့်တဲ့လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဘူးတလင်မြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝင်မူနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကတည်းကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုံပြုလိုက်တာလို့ဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြည်သာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်ရင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရှင်စည်းဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရွာမြို့မှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရွာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကာစစ်တပ်ကထောင်တန်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ပခါကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရဂုံးကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိရုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြေရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖျက်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစီဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရောက်ဘက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ EU ရဲ့ရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါသုံးလေရင်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကာပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအသည့်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစိုးရွားတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: all

0: しょびれ
1: みばぴとみやしんしゅんせんせんたたんまってやさおつばびဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားအောင်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူဒန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှာဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Ligue do Rebotava Mabu.
1: Eu já li essa
0: Ligue do Rebotava Mabu.

ရွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ပို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်ပို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ပို့ရှိမှတောင်ပို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဘာလို့ပြောရှင်းကြတာလဲ။ဘယ်လိုကြားကြအောင်ကောင်းလဲ။ကောင်းပါတယ်။ကျောင်းမှာပြော
2: ။ပြောပါတယ်
1: ။ကျောင်းမှာဘာပြောဆုံးလဲတာ
3: ။ Sorry
1: ။အားလား။ဆက်စားကြည့်နေများများပြရမယ်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမရကိုယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုမေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလေးပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်သာမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းမှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခိုလုံနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကိုလဲအင်္ဂါဆော့လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမရကိုယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးကိုမိမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမရကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြမနိုင်ငံကိုမေးကြော်မသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြမပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမရဟိုဆေရာမို့စ်ဟွန်တာကိုကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမရကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရှိတီမောနိုင်ငံသမရမစ္စတာဟိုဆေရာမို့စ်ဟွန်တာရဲ့မြမနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါဗျ။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမရရမော့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတမိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟွန်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိရရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရဒေဝလာရှိလာကပြောထားပါဗျ။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူတာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ရက်တိပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရုဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမိုလက်စတီနိုင်ငံသမရဟိုဆေရာမို့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမေးလျော်မထားဘဲအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့စီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုညီဒေါက်တာဇော်ဝေဆုအလေးပြုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါလေ။အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ကနေစီရီယမ်လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်အလေးပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါလေ။အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာစီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။စီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အာဇာနည်တဦးဖြစ်လေးပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မင်နာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်မှနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်လေတပ်အတွင်းအကျင့်ပြခြားဆမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတဆင့်အသိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေညာအခုတခါဆလိမ်မြို့အနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမ်မြို့တောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးကရိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဂေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး MA2 တရက်တလက် MA1 တလက်နဲ့ဂျီပေါင်း2ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်ရင်စီရေးချင်းတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်ရှိခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေသုံးပြပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အသေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေကျော်ရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနားရီကမှဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတူအပါဝင်3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်7လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မုံကြီးနဲ့တတုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေဇီးပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့လည်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အာမတ330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီးစစ်နှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးတန်းဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလဲစကိုင်းတိုင်းကမ်းပလူမြို့နယ်ထန်းတမင်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းတရားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလဲစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လဲ12နာရီကန်းကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ကံပလက်ပါဝင်မကွေးတိုင်းဆောင်းနဲ့ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jet Fighter နဲ့ White Whale လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကံပလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင် volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာစကိုင်း Federal Unit တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါးယောဂနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကသပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပေါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကြောင်းရန်တွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတောင်းယူပေးနေတာလို့သိရပါဗျ။2021ဆီအာနာသိန်းကျိန်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စာရင်းတွေကသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှုနဲ့တရားမှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခွင်အချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခင်တောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားပြတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ငင်းကြံခင်ပကပထံကသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသစ်ရွာကဖိုးသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေးနဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတိတ်တိတ်မိုးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူ3ကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှု71မှုနဲ့ဓားတိုက်လူရမှု52မှုထိကျွလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာ၊စက်ခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာ၊တောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကီးတဲ့ Express ကိုဓားတိုက်ပြီးမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်းကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှစိုက်ကယ်လူရပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြမှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တိမ့်တိမ့်မှုနဲ့တင်းတင်းမွှေးလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းဆန်ခဲပကဖနဲ့နေမီကန်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရရင်အောင်စုသူဟာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစော်တိအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလင်မျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တပ်ဈေးနဲ့မျက်စောင်းတို့လူစီကားတဲ့မိန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တောင်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုကတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကတော့ကိုလိုက်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းတွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကာဆွတ်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုလက်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကလေးကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွတ်ရဲဘော်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညှိုးချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရိကွက်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပတ်ကပ်ဖောက်တွေအပါအဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်းကဆွန့်လွှတ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်1800နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝင်မှုနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပေးကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်မှုနိုင်မွေးနေ့ထိမ်းမှတ်ဖြင့်ပန်ဒါလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြည့်တဲ့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်ဒါလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝင်မိုးနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကတည်းကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုံပြူလိုက်တာလို့ဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြီးသာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်အစ်ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်ခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရှင်စီဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရမျိုးမှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကာစစ်တပ်ကထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မြန်မာပြည်ပခါကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတ်တင်ချန်ဝီရဂွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိရုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြေရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစေဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ EU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါသုံးလေရင်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြော
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။ မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။အဝင်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကEU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကာပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘတ်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသိအခြေခံအတိတရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစုအုပ်တွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ news chronicle စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကန်စာအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအထိပယ်တက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ပတ်စာတင်ကြောင်းတွေအချင်းချင်းအကြာဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွမြောက်နေမြေကစာတင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိတင်ယူပြီးမြောက်ကျောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကျောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကျောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအာဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာတင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘက်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလေအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးခြားစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမီနှစ်ဖက်ကိုစီတာပြီးဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေ၊အဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါရည်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါရည်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ချက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေသတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
2: Why now, you know? I mean, I'm in.

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံ

0: သနစ်တယ်လို့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ညချတိလေပြောင်းရတမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရကိုတဲမပူတဲတပွေအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်နောက်ဝင်တန်းဒီကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတော့လုံးရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ရှိရဆိုးဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ချင်များ

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမဲ့ဗန်နာရေးအကျက်တည်းအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင်လဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျော်ထိန်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနှီးကွဲပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ယုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ယုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့စညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာတမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဆန်မှာတမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံခြားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပ ီးခဲ့တဲ့အပီလာမှာမေအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အိမ်နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိတ်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွှန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးအရအထူးချံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရေးဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းမှုဟာမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထပ်မင်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းအရေအတွက်ထပ်ပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အန်တိုင်းတွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတော့ဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တွေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်သူတည်တနာပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတည်တနာအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေလူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေအတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါလေရည်ရည်ချင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပောင်းဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးဆူဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တနန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်ပြီးစတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုံ့ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ဒုတိယအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရော်ရီတိုင်းတွေကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်စန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆို권ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်အေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တပတ်မှလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြားတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး9နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်9ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်၈ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံနီးလန်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ဂျိုးပန်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့တည်ရက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှိတာဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှဆိုဖရားရဲရေဇိုးရီလန်ဘာညာဘုန်းစီတဲ့အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချစ်ချင်းမရှိတဲ့ဒီကောင်တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုကတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့ဒီရိုင်းတော့အိနေတာကြောပြပြပြနေရေကထပြရပြမြန်လူမျိုးပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရကူကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေနဲ့လာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီတဲ့စီလန်ကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမဖြစ်ဘူးသူကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်ဒီကလာတယ်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရန်စဲကြီးပါပြီရန်စဲမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတ်သွားပြီအင်းတော်စုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမျိုးရဲ့အလုံးပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုကယ်ဆယ်ရေးတော့အများကြီးပြည်တယ
1: ်ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင
3: ်းကိုထွက်လာတော့ကလေးအရကလည်းလည်းရအောင်မှအိမ်မှာဘာညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစိမ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တည်င်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်
5: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေပြကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေပြရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတွန်းမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိတ်ကစားချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အဂုလ22နှစ်နေမြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နှစ်ချီဒိုးစစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရာခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရ

0: စကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေတာတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ပြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရပ်ဖို့နဲ့ ထိန်ချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ EP လာကမေအောင်လိုင်းကလကောင်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနာယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာ လေးချောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချေကိုလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေးရင်အရေအတွက်အများပြသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေးရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြစ်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေးချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖ ူလူအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကျိုးပန်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြူတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA, TNLA တို့ကိုလည်းအပြည့်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုံးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့ဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
1: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှက်တက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရသီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်း

0: နိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်းချမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအကြီးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်္ဘောတွေရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကပတင်းမော့အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
1: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare တစ်ထောင်ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရာမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရီးအထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကြေပြူထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်ပြီးပုံမူပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာ Patriot ဂျာပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Iran နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ မုန်ကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရယုံတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိ
2: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ဒီကဲပဲတိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်းဘတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ် area ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လည်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစားအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမိမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအထိပ္ပယ်တက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ပတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြာဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမီကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမီဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကျောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကညွန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအဖအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကျောင်းပွင့်ရာသီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုတ်ချုပ်ရီထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုတ်ချုပ်ရီရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ပတ်အုတ်ချုပ်ရီတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေ တားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးခြားစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမြင်နှစ်ဖက်ကိုစီတားပြီးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေ၊အဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းစီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုလူဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုအလင်းပြူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်သာမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်မှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခိုးလုံနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကိုလဲအင်္ဂါဆွတ်လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွင်းနိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေမြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးလျော့မသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာကိုဂျေဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းဂျေဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရာမို့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတမိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟွန်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိရရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူသာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ယက်တီပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရိဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရာမို့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမေးလျော့မထားဘဲအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုံကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုအလေးပြုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါလေ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ကနေစီဒီအမ်လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်အလေးပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်တော်စုံဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါလေ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာစီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လိုင်းပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တဦးဖြစ်အလေးပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့ကျန်းရစ်သူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စီဒီအမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြံပေးလေတဲ့အတွင်းအကျင့်ပြချာဆမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတစဉ်အသိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေညာအခုတခါဆလိမျိုးအနီးကခလာရ416ဂေးစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်73ဦးသေဆုံးပြီး
4: လက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမ်မြို့တောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းကေစကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီကေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးခရိုင်ပကဖအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ME2 တရက်တလက် ME1 တလက်နဲ့ဂျီပေါက်နှစ်ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြင်စီရေးချီနေတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောင်းနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်10ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေသုံးပြုပြီးရဲသားတွေကိုမျက်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးတေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေကျော်ရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနားရီကမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအဦးအပါဝင်3ဦးထဏ်ရာခဲ့ပြီးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တတုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေဇီးပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အမတ်တ330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီး12လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးသားဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ထန်းတမိန်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းကြားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လယ်12နာရီကကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ကမ်ဘလက်အပါအဝင်မကွေးတိုင်းဆောင်းနဲ့ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်ထွဲလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်ချင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကမ်ဘလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်း volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါးယောဂါနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကသပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကြောင်းရံတွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတာဝန်ယူပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။2021ဆီအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စာရင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကျင်းမှုနဲ့ဓညမှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခဲတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားများတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မလင်းကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ငင်းကြံခဲပကပထံကသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသစ်ရွာကဖိုသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေးနဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတင်းတင်းမိုးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူ၃ကအုပ်စုဖွဲ့မလင်းကျင်မှု၁၁မှုနဲ့ဓားများတိုက်လူရဲမှု52မှုထိကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာစက်ခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာတောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကြီးတဲ့ Express ကိုဓားတိုက်ပြီးအမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်ကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှာဆိုင်ကယ်လူရက်ပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တင့်တိမ်မှုနဲ့တင်းတင်းမွှေးလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းချန်ခဲပကပနဲ့နေမီကန်တန်ရက်တက်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ်အရိဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရရင်အောင်စုသူဟာလည်းအကြမ်းမစစ်တဲ့လက်အောက်ခံပြူစော်တီအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓညတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တပ်စီးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တော်ဓညတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကိုလိုက်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းတွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကာဆွတ်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အဆိုပ
5: ါမြန်မာပြည်ကြီးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။ကိုလည်းအင်ကာဆွတ်လို့ရဲပေါ်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်30ရက်နေ့ကတည်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပတ်ကပ်ဖရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလည်းအင်ကာဆွတ်ရဲဘော်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်ညွန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရီကွတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုတ်ကန်ခွန်လဲရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပတ်ကပ်ဖတ်တွေပါဝင်အခြားတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကကိုအင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လိုင်းရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော် 1800 နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကိုဝေမှုနိုင်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝေမှုနိုင်မွေးနေ့ထိမ့်မှဖြစ်ပန်ဒါလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြည့်တဲ့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုဝေမှုနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝေမှုနိုင်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်ဒါလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြည့်တဲ့လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဘူးတလင်မြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝေမှုနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကတည်းကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုံပြုလိုက်တာလို့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြီးသာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်ရင်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရှင်စီဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရမြို့မှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကစစ်တပ်ကထောင်တန်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မြမပြိပခကိုမြမကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြမနိုင်ငံကပြိပခတွေကိုမြမကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရဂွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိရုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြေရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစီဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းစုရပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့ EU ရဲ့ရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တဲ့ငါဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါသုံးလေရင်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကာပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအသည့်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစုအုပ်တွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Y tu rebota como un.
1: Mucho menos
0: sentía. Y tu rebota como un.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

လက်တွဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခါတက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်ကူပစ်ခတ်တာတွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၃မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပုံနယ်ချုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရာကနေလည်းဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တီတီပါပါမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ रे နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်ဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို4926လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာ

0: ြည်တွင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလဒန်မြစ်စီမံကိန်းကလေးတမူသုံးနိုင်ငံအာရှလန်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီရင်နည်းပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက AR မြေကျောင်းတစ်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမီအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ area အဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမီမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြေကြောင်လန်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြေကြောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအခဲခတ်သူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေအားလုံးနီးနီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်သည်အင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်သည်အင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြာသေးမီကအစိုးရကစားတဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့ခံမှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာစစ်သည်အင်အား 4,000 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အတိုင်းတည်ရန်စာတမ်းနဲ့အခွင့်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာမှုတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့အပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အာသာချက်ရည်တဲ့နဲ့လီတဲ့တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမြေအခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အခောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေမျှတုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယံလက်နက်နဲ့ရိခါအတုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးတွေကအချိန်ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နှီးပါရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်

0: ဒီကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNLA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မျိုးကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်းနဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဗန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ကျောင်းဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ် စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်
2: အားကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေအီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးစွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်စွန့်ညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေးတာကပြည်
1: တန်းတေဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံဇာတာဒူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကျေးဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုလူဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူဦးဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလေးပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်သာမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းမှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခိုးလုံနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကိုလဲအင်္ဂါဆွတ်လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွင်းနိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကျေးဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးလျော့မသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာကိုကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရမော့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတမိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟွန်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိရရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူဦးသာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရိဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမေးလျော့မထားဘဲအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုရွေးဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုံကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုအလေးပြုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ကနေ CDM လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုရွေးဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်အလေးပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်တော်စုံဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါလေ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လှန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်။ ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တဦးဖြစ်လေးပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းရောင်ရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အတိအပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းရောင်ဟာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေးရက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြံဘက်လေးရက်အတွင်းအကျင့်ပြတ်ခြားဆမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတစဉ်အတိအပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေ။ညာအခုတခါဆလိမျိုးအနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမျိုးတောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးရွာနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးခရိုင်ပကဖအထူးတက်ခိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တက်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဂေစကန်ကိုသိမ့်ပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ME2 တက်တလက် ME1 တက်လက်နဲ့ဂျီပေါင်းနှစ်ခုကိုပါသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြင်စီရေးချီနေတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတို့အုပ်သေးဆုံးပြီး၈ဦးထဏ်ရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်၈ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အုပ်သေးဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေကျော်ကျွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်တဲ့လာပြီနေမနက်တနင်္ဂနွေမှာပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအတူအပါဝင်3ဦးတန်ရခဲ့ပြီးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံပြင်းတဲ့တတုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေဇီးပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အမတ်တ330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီး12လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးတန်းဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ထန်းတမိန်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းတကြားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပီနယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့12နာရီကန်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အထိကတန်းရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ကမ်ဘလက်အပါအဝင်မကွေးတိုင်းဆောနဲ့ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်ထွက်လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအချင်းချင်းပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတို့အထိကတန်းရရှိခဲ့ကကမ်ဘလတ်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇိုင်းတိုင်းတွင် volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာဇိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါယောဂာနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကသပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေချောင်းရံတွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတောင်းယူပေးနေတာလို့သိရပါဗျ။2021ဆေးအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စည်းရင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှုနဲ့ဓညမှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခဲတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ငင်းကြံခဲပကပထံကသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသည့်ရွာကဖိုးသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေ့နဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတင်းတင်းမိုးလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူသုံးကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်မှုစစ်တမှုနဲ့ဓားတိုက်လူရဲမှု52မှုထိကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာအနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်ကျင်တာ စခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကီးတဲ့တဲ့ express ကိုဓမြတိုက်ပြီးအမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်းကျင်တာနဲ့ချိန်တွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှာဆိုင်ကယ်လူရက်ပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ပြည်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တိမ့်သိမ့်မှုနဲ့တင်းတင်းမွှေးလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းဆန်ခဲပကဖနဲ့နေမီကန်တန်ရက်တက်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာပေါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရင်အောင်ဆိုသူဟာလည်းအကြမ်းမဆစ်တဲ့လက်အောက်ခံပြူစော်တီအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ဒါပြင်စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တပ်စီးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တောင်ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကိုလန့်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီအာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကာဆွတ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုလက်အင်ကာဆွတ်လုပ်ရဲဘော်များပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွန့်ရဲဘော်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်ညွန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရီးကွတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပကဖတ်တွေပါဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်ကဆွန့်လှုပ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော် 1800 နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝင်မှုနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်မွင်းရဲ့ထိမ့်မှဖြစ်ပန်တာလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြီးတိုက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်တာလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြီးတိုက်လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဘူးတလင်မြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝင်မိုးနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကတည်းကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုဏ်ပြုလိုက်တာလို့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြီးသာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တဲ့လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စေဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရွာမြို့မှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရွာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကစစ်တပ်ကထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ပကကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပကတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချမ်ဝီရဂွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိရုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကို
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြစ်ရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစေဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းစိုးရောက်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ EU ရဲ့အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရက်ဘက်သုံးလေယာဉ်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ EU တရားရုံးဥပဒေကြံပေးချုပ်ကပ္ပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအသည့်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ခြေဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစားအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမိမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ဘတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမီကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမီဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကညွန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအဖအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာ
1: ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကိုင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ပတ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးကြားစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒို့ပေမဲ့နေမြင်နှစ်ဖက်ကိုစီတားပြီးဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေ၊အဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကုလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိနဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ကူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆွေတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မေရိကန်ထုတ် Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေကို Ukraine ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုအမေရိကန်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဟာ Russia ရဲ့လေကြောင်းရန်ချိန်ချမှုတွေကိုကြားဖြတ်ဖျက်ဆီးဖို့အဓိကအားထားနေရတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပြတ်လတ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Ukraine နိုင်ငံတော် Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာချိန်မှာဒီသဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတောက်ကြားနေကအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးက50ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုဟာစစ်ပွဲကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆုံးသတ်ဖို့အဆိုပြုချက်တွေဟာစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်ဆနေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါလက်စတိုင်းကဟီဘရွန်မြို့မှာကလေးငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပကြီကားတွေကနေတဆင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ရရှိနေပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်တာလီယာကတော့ငှက်တွေပြန်တန်းထွက်ခွာသွားတဲ့လောင်အိမ်တစ်ခုရဲ့ပုံချမ်းကိုရေးဆွဲနေပါတယ်။စစ်တပ်ကသမီးတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေထဲမရှိတော့ဘဲလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရခြင်းပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပကြီဆီယာမဟာလည်းအနောက်ဘက်ကန်ဒေသမှာပဲကြီးပင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကျောင်းသွားရာလမ်းမှာဂိတ်စခန်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးသူပါ။ဒါကြောင့်ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပကြီးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးစင်တာတည်ထောင်သူကဒီနေ့မှကလေးတယောက်ထိခိုက်ခံစားရရင်သူတို့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။သူတို့ဘလို့ခံစားရသလဲ။ဘာတွေတွေးတောမိသလဲဆိုတာကိုကျွန်မမေးမြန်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိနောက်ဖက်ကန်ဒေသမှာအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 3,500 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရက်ကိုတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်နီးပါးရှိခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေး30အပါအဝင်ပါလက်စတိုင်း256ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 4,000 ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာပဲပြည်ပခန့်တွေကြောင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် 10 ဦးအပါအဝင်အစ္စရေး 20 ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟီဘရွန်မြို့မှာတော့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေဟာမြို့လယ်ကောင်းမှာရှိနေကြတာပါ။ဒါဟာစီးရီးတင်းမာမှုမြင့်မားတဲ့ဧရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးငယ်တွေအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာရစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကကလေးတွေဟာလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားလို့မရကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပကြီကားတွေနဲ့အတန်တွေကတော့အဝေးကြီးကိုခီးဆက်နိုင်ပါတယ်။ပကြီနုပညာဟာသူတို့အတွက်အိမ်မက်မက်လို့ရပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ်။လက်တွေ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့စင်တာတီထောင်သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲသူတို့ရဲ့ပကြီကားတွေဟာကနေဒါနိုင်ငံကပြပွဲတစ်ခုမှာပြသခဲ့တယ်လို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလည်းပြသဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းပထမဆုံးအမေရိကန်ချစ်ကြည်ခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဧကန်ကြိုဆိုမှုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရေနံကိုတရုတ်နိုင်ငံကမဝယ်ဖို့သမ္မတရှီကိုတောင်းဆိုမှုမျိုးရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးအသေးစိတ်ကိုလည်းအသေးချစဉ်းစားထားတာတွေရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီနဲ့ဇနီးကိုလက်ဖက်ရည်ဧကန်ချိန်မှာသမ္မတထရန့်ဟာချီးကျူးစကားတွေဇက်တိုက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူဧည့်သည်နှစ်ဦးစီကနေအမခန်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဒီခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအလွန်ကြည်နက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သမ္မတနှစ်ဦးနဲ့ဇနီးတို့ဟာအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူရင်းကိုမျိုးသားမော်ကွန်တိုက်စီအတူတူတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါလို့ပဲသမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့အီရန်ကိုကူညီတာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကတတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်လိုင်းရေးအချက်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တုံးပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကူအညီမျိုးကိုမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်သွေးဝိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတာမျိုးလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်သံကင်မရာတွေရှိမှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြုံးပြုံးရဲရဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အပြစ်ခတ်ရစဲကြီးပြန်ဆဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုအဖြစ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးပြီးပုံမှန်ရေကြောင်းသွားလာမှုကို9ရက်အတွင်းပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသမ္မတထရန့်ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတဲ့မဲ့အတွင်ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာမိုးအဆက်မပြတ်တီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့တော်ပါဝင်နေရအတော်များများမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့တချို့လမ်းမကြီးတွေမှာရေ1မီတာအထိနစ်မြုပ်နေပြီးကားတွေလည်းနစ်မြုပ်နေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေက မြို့တော်တစ်ခုလုံးနေပါနေရာပေါင်း50မှာရေကြီးမှုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့နေပြည်သူတွေကိုရေကြီးမှုကြိုတင်သတိပေးချက်တွေပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာလက်နိုင်ငံညာသားခီးသွားအများစုကတော့မတူကွဲပြားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့တော်အလှကိုဆက်လက်ခံစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ထိမိုးများမယ်လို့မထင်ထားတော့တော်လေးအံ့ဩမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗန်ကောက်မြို့တော်ကလှနေတော့ပါပဲ။ကျမတို့စီအရေးပေါ်သတိပေးချက်ရောက်ပေမဲ့ထိုင်းဘာသာနဲ့ရေးထားတာမို့နားတော့မလဲပါဘူး။ဒီနေ့မိုးအရက်များမယ်လို့သတိပေးတာပါလို့နယ်သာလန်ခီးသွားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့မတူပဲဒေသခံခေါက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကတော့စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်လို့ယင်ဖွင့်ပါတယ်။မိုးကဒီနေ့တနေကုန်ရွာနေတော့ဖောက်တယ်တွေလုံးဝမရှိတော့ပါပဲအရန်နှဲသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့48နာရီအတွင်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ငောင်းောက်မြို့တော်မှာမိုးရေချိန်300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့အရှိတ်အချမ်းကရေလွှမ်းမှုအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ငောင်းောက်မြို့တော်လေဆိပ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေပေမဲ့လေဆိပ်သွားရလမ်းတွေမှာတော့ရေနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားရလာရခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာပြန်လည်ယုံနေသွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မတည်ချင်းတက်တာပဲ။ငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
3: ပြောသွားတယ်ไอ้จะ60จอปาตั้วเนี่ยไอ้ไหนไปตัวไส้แทบไม่จ๋าบูไส้แทบกูช่อတော့ไม่อยากบูเตียล่ะไอ้กูน่าช่อแหละสีแดงเลยโยยไส้แทบกูมีช่อတော့ไม่อยากบูเตียล่ะไส้แ
4: ทบคลีต้อมน่ะช่วยมาคลีช่วยมาอย่า

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥယောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းကျောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကျောင်းကနေဥယောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကျောင်းဟာဆူအက်တူမြောင်းကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေ လာမှမှဖျက်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသမဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
1: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရဲထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ဝက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်ပြီးပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရဲနိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်အထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒုဒမီနူလပါဦးလနာပေါ်နန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးဒုချာနေစင်ဇာခတ်ဆုံထုထန်းလော်ဖော်ဖော်ကန်နုံလောထန်ဒင်းamaisvi ka pdf dinna kumnga kim hi launa ka ral thu thon pe parin sun loina boi ta jik pol ampek thu ayu jin pdf anrak dinna kumnga kim min sin na ka ral thu la thon pe paro in boi ta jik pol ampe ti in september thani sari nia ayu jin cha aswa si dau thang na ka ral lam twan bo chu lotling zetin atwan tu mi nipiral ka poli pumpek ok nak chu kan upati pdf rakdin nak kumnga kimhin sin naka boita chik pol ampek nak asitin ansim hi thu thon pe paro in upan nak boita chik pol chu nuge asang big sun loi nak asi pitu tolhai kong samwe pitu tolhai tu ye kaung bwe pitu azani pitu ta kaung su tolhai amu than kaung ta chik pol ampek mi si pitu tolhai kong samwe ampek mi hi pakhat a umi pitu tolhai tu ye kaung bwe ampek mi hi minung kul hluan khat pitu azani boi ampek mi hi minung thong khat le zarok le somli le pasari pitu ta kaung su ampek mi minung somre le pakhat tolhai amu than kaung ta chik pek mi minung somli le patni an umronga azaten boi ta chik anga tu hi thong khat jase som kwa le patni an umtin an cha sunga an tarlang boi ta chik pek thainak ding sanga adat totin thula an sim thaye apani na ka humhim nak lam tlang boi zungin an shilmi asitin an sim apathum na ka chun NUG ralam thon pe paro in NUG sephe sanya tuye kam boi ral thu thon pe paro in upanna boi ta chik shilna committee e humhim nak lam tlang boi zungin an shilmi para nem ngetin an shili laksong an pek mi asitin an sim NUG tin hunin himi boi ta chik pol hi kumtin an pe thang ding chui hlaya thong hile kumkul hluan ruk kuma NUG din munin ral thu tha thon pe parin boi ta chik an pek nak boi ta chik pek nak program chu kumtin an tua dingi thong hile kumkul hluan ruki ta chik nga tu pol min cha jin pol khal kan swa sal ding ti in an sim si KIA le tangkop pol ka nak ruanga nili sunga ra sang lami long pi pakwa siati manli isin ne ta long pi som thum le pakhat khal an ra sau sal thu pamo khwa i ara sau mi tha thum bang ra sang poli ra sang long pi chu KIA le KPDF tangkop polin an rak ka pi nili sunga long pi pakwa al man lo asiatin thai si September tha ni nga ni jing lama sing khan li lon le pamo khokar laki ara mi atang mi ral sang long pakhat chu KIA le tangkop polin an rak ka bet September thani li ni khala sing khan saklam nyang pin tam hun athleng mi long pi khan rak ka pi long pi pakhat le adang long pakhat akang ral si chui laya chet siati a fen mi long pi dir ring in bamo isin ratum mi ral sang long pi patni khan rak ka pi pakhat asiat September thani ni le ni thum nia jin bong le sing khan a an ka po i ral sang long pi panga ai man lo siat situng pan jan hi luat an kai nga tin KIA in cha answa alai che in ral sang longpi pari atel mi ral sang poli drone team pol khal an rakkap ne ronga ral sang polin an taule thailon lo tin thaisi kachin ram kul lu nak ke kachin ram kul lu nak lami ator za tu pol chu September thaning ania manli isin ne ta longpi pakhat thon an ra sau sal tin an sim chu mi longpi laka mai tlan tu pali chu singku peng nit lak nak thlang lama an thleng zawi tiwa kap le tiwa tlang tron pari ummi pi pol din hunin wanjam le shem shei pi pol ral ring chiao ding wan le peng paka pha in ral rin nak an pe si ral sang poli milai chau vo an pa bal ronga august la sunga mi pi zani luan an thi thu thashum bang ral sang pol chu aliam cha august la thakha sunga myama ram pum pi a milai chau vo pa bal na khes janga le kul hlon riat tiang a umi mi pi zani luan an thi tin nug in cha swa si ral sang lami rap thak zati an tua mi laka dik lo zati an tha na ki voiza le patni in atam big asi e mali ram thena milai chau vo pa bal mi khes za le pasha in nasazatin atuar tu mun ram khal si chui laya sakain rakhai chin le karen ni mun pali a aburi an tha mi hi voiret tiang a umi nawhak pasari talin mi pi som rok le pariat an nun na an liam tin thai si wanjam ka nak ronga ram then le ram kul hlei thuma voizanga le som thum tiang na sajatin bom thlak an tuari sakai ram then le makui ram then chu na sajati atuar tu mun ram khalan si chumi wanjam ka nak ronga kum hlei ret noi na hak hlei ret talin mi pi za le som thum le pakwa tiang an chi i siam ma nga tu khal zani le som rok le prok tiang an tin an sim chui hlaya mi pi in za le kul hluan ruk biang nak lam in hlei sari le chazir tlong pasha si jung si khan pali khal wanjam ka nak ronga asia tin an tarlang ayu ji tin hunin thashum bang ral sang poli mo nak an tua mi pol an min sini thil swal tua tu pol chu na sajatin dan pek thading in an zuam ding tin thai ter nak an nei si malaysia myanmar ram mi ral tlan thong khat le zali le som sari le parok an kuat ding para zau sal ding in UNHC arin ralrin nak ape thai ram ria myanmar naw hak minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in thu sim nak anai thu malaysia rama myanmar ral tlang thong khat le zanga kiang kap kwat sal dingi an toril nak ki An ma thon pe par nak a um lo thu le an him lo ro nga zau sal ding in UNHCR in cha aswa si Malaysia ram sung lam wan ji zungin Myanmar tlan pol thong khat le zali le som se le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi September tlan ni kul huan kwa nia kwat ding in an to rel mi si atu veki an kwat ding thua thrum mangral sang polin ral sang longpi pahni le silam longpi pakhat mangin an swai ding tin thaisi atua myanmaram aremdar si lo ronga an ka pore ro e an kwa sal ding miral tlan por sanga hum him nak ama khan a um lo tin UNHCR in asim churanga ratlan pol chu kwat te ka pakhat te chiari an mai du nak asi tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a um longa kwat atha tin an sim rohingya ratlan thonga chu chau hlang sal ding Myanmar sang polin an lung kim tin Malaysia tlang boi zungin an simi atutia nga Malaysia rama mat pung tin si lau mi Myanmar tlan hi ting khat le thong som kwa le thong thum le zariat kyang kap an tin an sim chui laya thai Myanmar ri thak peng pi sungi ratlan sakhan sin Myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in film thiam nak zirpe thai ding in kan tore re rautin thai film thiam nak tlang boy in asimasi tui kuma thai achauza tlong poli akai mi ratlan sakhan isin Myanmar naw hak somli le prok tiang an umi chumi laken hlei thum chu aliam cha august thla sunga tlong doi an tuara si atang mi som thum le pathum khal document pol an chek le ro ronga na hak pol film an zirpe thainak ding sanga karen pol kom le tlong ta nu le pa polin an dilasi thai dan veka ra sang sakhani na hak pol chu sakhan sunglonga film zir sian an si e atu din huna chun then khat na hak pol chu sakhan lengi achau za tlong pola cha zir thai ding in an siang mi asi ti in film thiam nak lang boy in asim atu e tlong swa tor tu na hak pol chu sakhan sunga cha zir pe thai ding in amai sign kan torel dingi document pol le dan lami harsat nak pol chu adang jung pol thon kan torel ding tin asim thai achau za din hunin na hak poli film zir nak chu akham lawi dan le milai chau vo vekin tua pe vi vo ding tin film zir nak lang boy in thai ter nak anai si chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak zau thu min dat ni swa nak lama Rashang Polin, Bom Voili and Clark Tu, Arakan Film Zirzung Natuan Pol, Tlatlo Ting Ni Ampeak Nang Tu, Sentang Central Council Mun Ram Sunga, Shem Shai Le, Ral Tuan Pol Pur Nak Dan An Kya Tu, CDF Ha Ka Ho Tu In, CGF Atau Langi, Chin Shiam Kai Pol Kom Pol, Lung Rol Nak Atu Pi Tin Sim Ti Mi Tu Le, Ram Leng Tu La Pol Asiding, Amai Sibika, Chin Falam Tongi Natong Mi, Mirangi Lau Le Sak Thay Tu, Chin Speak Application Thar Aswak Zau Tu Than Nakan Naiding, Chin Translator AI rak tua swak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tong i let sak thai tu chin speak application atua swak tu amai chama ya tarlang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february a kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e cha wangan atul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atarlang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zau android phone mang pol khalin reilo te a an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource ole cha ngi tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asimasi kali peng tilian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim september tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re ro laia apa thon na tuan tu kumlei nga mi ang puing win chu ti daya atla i apa le mun ummi po
3: aku taka mai set pe chin na ga ro jmaro mcdn ye mai phat media phit de momkha media ga thau win ni de ebook sa au de phit par de myama sa pe yin che mu ne anu pinya go a sin thain thain myin tin nai mo sa au sa pe de ma pinya sha ja ya ma phit par de momkha ga ebook de go zin nong chu ta swa ne ebook.momkha.com ma a pe nai ma bi shin မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: လ in anhol re ronan anmu a arak chizaw si september thani li ni jinglama chanta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak anmu chuvek thau thau in september thani li ni jinglama khal le pan chong khwa in kumkul hlon riat mi sangboi mangchu cho akha laya tiwa a atla i september thani nga nia ruak anmu sal tin khomi polin ansim september thani ni khala samyu vengin kumsom nga le kumnga mi ro san sangwen chu tilen avazau laya lei amini tiwa sunga atla ati september thani thumni khala ku mai naw hak pakhat tilianin afeni athi tin tolsong mi polin ansim atuve ki tilian leimin laya kali tamu le chinram kul tadim peng poli veng le khote tampi ati aliani mipi thong tel himnak muna anthona si chui leya tilian ruanga lilon pasha aiman lo asiati in zalwan ralken thlam som thum lon le biak in pol khal ti dain afen hlautin thai si atu kan lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu voli kwat mi si mcdm chin lai zo chan tha in petu du do mi nan jate para kan lung oi ngai ngai
3: arriving in bishkek kyaw tamra shi chin the ha kazakhstan nai ngat bishkek myo daw ko khuna ne twe prathama song chin phi shanghai pu paw saung yi phwe su ni la gan ko tay yak pho yak shi la ba de tamra shi ha asian kazakhstan nai ngat ne hna nai ngat taw tu ni mu paw 30 chaw ko chain no twe ma be lamat ye tho lai ba de နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ SCO ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုလျှောက်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုကနညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်ကြိုးစည်းပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ SCO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ပို့တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အော်ဒီနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ဆောင်မှုကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SCO ဖွဲ့တွင်ဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။
1: ညရဲ့အရာသာညတွေကိုတဲတဆိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးမွေးသဘောကြတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စူပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မူရည်ရံကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကုန်မိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဥမာလျက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချင်းကြောက်ထားပေမဲ့ကြယ်ကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာလေ။ဒီကြယ်ကလေးတွေကမနှက်ဖြန်ဆစ်ဆောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှာမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲ့မှာတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လုံးမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြမကြကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခေတ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လုံးမွေးတို့ဘလောက်အော်အော် ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။ဒေါ်ထိုင်ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်းရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးချာ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဘောအတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တောထိုင်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်ဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတောထိုင်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်မျိုးပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ရဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်တွေဒလီထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်တွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်တောတိုင်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ချင်ကြတော့ဘူးတောတိုင်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်တောတဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မော်လူမွေးကတော့မလက်ဖြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတက်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပ်ပြင်းချတဲ့တွင်နဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတောတိုက်တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်ကောင်းကင်ကကျဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလဲပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေ
4: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာထွက်အင်တဲအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လည်းဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင် ODEC ကိုနဲ့ URILI data တွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ် CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတနအိမ်မှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြုတ်အန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရက်ထုံလုံးနေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုံလုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
3: တန်လီစွာပါအခုချိန်ကစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မသားတပည့်တောင်းတတွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်ပွေစုံနော့တစိတိအဲနော့ခန်ရရီလူတချင်းမှာပြည်သူကွေရီအပွေးဝံ324ဦးပါဝံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုင်းဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံနော့တစိတိရှီမော်အဲနန်ခန်ရရီလူတချင်းမှာပြည်သူ့ကကွေရီအဖွဲ့ဝါ324ဥပါဝရီတတော်ဝန်နာမတောင်းစားပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံနော့တစိတိကိုရှီမရော့အဲနော့ခန်ရရီလူတီထီမှာပြည်သူ့ကကွေရီ PDO အဖွဲ့ဝါ 324 ဦးပါဝင်ခါရီလောကကွေရီဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရေမွန်ကပြောပါရီပြည်သူ့ကကွေရီတဲမတော်တေထောင်ခရောင်းနောင်ပြည်သူ့ခုခင်တွင်းလှန်ဆိုင်ဆောင်နွေခရောင်းငါနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအဂရင်းကွန်ဘရုရှိမရီအခဲနာမှာအခုပံဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတွန်ဆယ်နမူနာဘရာဂုံဘရုထိုက်တဲ့လူတွေကိုပွေစုံနောင်းတစိတိရှိမရာမှာတိုင်ပရီသူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပရီသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပရီသူအာဇာနီစုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထန်ကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံတော်တစိရှီမရခန်ရရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒဲဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကိုရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကိုရီအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအခွေးစီတိဖက20ခါဥပဝံခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှိမရခန်ရရအခွေးလစ်စင်ငါဖွေးပဝံစောဖို့တေရရီလိုဝင်ဂရီကအသိပြပါရီပရီသူတော်လန်ရီကုံဆောင်ဖွေး HPR ဖွေးကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမွန်ဖရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုရုပ်ဂရီအာခေါင်လွဲကွေလွန်တူရာရာရှိခါရီကေပရိသူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန်ရာသူ22ဦးပရိသူဇာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန်ရာသူစုစုပေါင်း1049ဦးပရိသူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန်ရာသူ62ဦးတော်လန်ရီအမွန်ထင်းကောင်းတစိတ် BRS ရှီမရွန်ခန်ရာရေပေါ်22ဦးရှိရလို့ NUG ကကိုရီဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိရှိမရာမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူကွေရီတဲမတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်းရောင်ရှိလာရီအဆူဘူးလော်တီအပေါ်အခရခင်ပရီရဲ့စီဆိုင်ရီရှေရှိမရာခါဆိုလို့ကာကွေရီဝင်ကြီးရနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွင်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆူဘူးလော်တီအရှိန်မင်းမရောင်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရီကောင်းပွေတစိတိရှိမရာမှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခရီးရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်းပွေစုတစိတ်ရှိမရအဲနှောင်းရီအစီဆိုင်မှာထေးသွန်ရှိမရပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအဆူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတ်တီရှိမရရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှိမရပီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွေဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွင်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပီနိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေမရမာဆိုင်တင်နောက်မစားစံဖို့ကိုလာသမကလူအခွန်ရီမဟာမွန်ဂရီတတိပီရီသတော်တောင်းစားပြပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တင်နောက်စားစံရီပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသောမလုံသောလို့အိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရောဂရမ်လိုက်ပါရီဂျနီဖာမူမချောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီအီခရောက်စီတုံးနိုင်မြောက်အစီအဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရောဂရမ်လိုက်ဆိုဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရီအခြေအတည်ဆိုပရီလီမလာဘေးပိုရိကေဆိုဝါလာနေရီလို့ဆိုပါရီအခရီနေကိုရှင်ကြီးထားရီစားစင်ရီလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရီကိုအခရီခင်ရီစားစင်ရီလို့အပ်ပါရီလို့ဖိုကာထရကပရောပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားစင်စားဆိုင်အဂရင်ဖာမှုတွေရီတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတိလွဲလဲစွာဝန်ရောက်
5: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ် အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
6: ။ Comprurina Matara Fancy Thing Thinkan ထားရတဲ့လူတွေကို Brand လွဲပြီးရေလို့နောက်ရှိုက်စားထားသောတွေလို့လေးအတိပေးထားပါတယ်။ညောဘရနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနော့လူသားရှောင်းစာနှထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှိုးဖောက်ရမှာအထောက်အပံ pricey နိုင်ရေး andre ရှင်းနေရေးလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနော့စိုက်ဖာအရဲဖာနဖာလုံးမှာအသွုံပြုနိုင်ရေး jewel use ပစ္စည်းတိကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွေပြောင်းပြီးဖို့ဒီရှင်တိကို redeem ပြီးဖို့လေကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေးမြန်မာပြည်သူတည်းဒီမိုကရေစီတရမျှတမှုနောက်လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်ဆိုရှာတီကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာဗိုကာထရက်စ်ကတောင်ဆိုပါရေးစာလာပိကလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရဲအဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကို ICC ထံလွေပြောင်းပြဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဆိုင်ရနာသိမ့်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တဲ့ကလူငယ်တသိန်း 25,000 ခန်းကိုအတွန်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခါရပိုင်းနိုင်ငံတော်လူအခွန်အရေးရှုဖောက်မှုတင်ပိုရိရေးဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရေးကိုအပြေပြေဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ထံလူပြောင်းပြဖို့ကိုလာသမကဤလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ဂရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆိုင်ရနာတင်ရှင်ကနေရီ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဒိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတီရပါဝံအရေတာရှိုက်ထောင်း95ဦးတည်ဆုခရီပရိခရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းဒိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592 green အထိကျူးလင်ခရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရနိုင်ငယ်ရိအရာဖင်းစီခင်ထားရီလူ3,100တရာတူအထိရှိလာခရီပိုင်နင်ရဲဆွမ်းခွာထွားပြီရီလူ3တဲသမခရောက်တဲ့နောက်အစာရီစာငဲမွဲခေါင်းပါမှုရောင်းဆိုင်နေရီလူစင်ငါတဲသမနိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စားမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခပြီနောက်အဘဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်တသိန်း 25,000 ဝန်းကျင်ကိုအတော်အတမဆိုင်မှုထမ်းခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းနောက်အရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါဝန်အရဲသားတီဆိုဖက်စီခေရာမှုအာဓမ္မစူဆောင်းခေရာမှုတီနောက်ရောင်းဆိုင်နေရပြီကေAANN နော်လေလူအခွန်ရေရှုဖောက်မှုတွေကိုရတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်အပရောင်းကရှောင်းပြည်နေနော်ရှမ်းပြည်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိတ်ရှုံမှုမရှိရမရင်းရှားတဲ့တူတူဖော်မှုတိအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါ်ဂရောင်းဒေသားခင်တီကျဲမာရီနော်တဘာဝပဲဝန်းကြောင်ရူအတော်အန်ဒရီကရီမာလာနီရီလို့တတိပီထားပါရီညောတကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေတော့အကရင်ဖာဆိုင်တက်ကိုလာနေတော့လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ return people တော့လာဟင်းအကရင်နေတဲ့အလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝါလွေပြောင်း people ကိုလာသမကလုံရှုံရေးကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပြီးတောင်းဆိုထားပါရင်ဇာလပိကကရနောရှောင်းပရီကလွေကကျန်ပြင်းနေတော့တိုင်းတိမနေရာကွာပြီးကမုတ်ခရနိုင်ရီတရုံတော်စားပြပါမယ်။ကရနောရှောင်းပြင်းနေကလွေပြီးကကျန်ပြင်းနေတော့တိုင်းတိမနေရာကွာပြီးကမုတ်ခရနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံရီရာအလုတ်သမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီ။အခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမုတ်လဝါသားအခရီနေကိုထုတ်ပြရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြပါရီ။ပင်္ဂလာပောင်လီအောအခရိနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရနောပင်္ဂလာပောင်လီအောမှာတိန်အပေါင်းတောင်းအနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ပြီ မြန်မာကင်ရူထင်းဒေတာတီနော့ကင်လွင်ပေါင်လီဘရောင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအာအပောင်းတောင်ကနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူဒင်းရိုင်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနော့မုတ်တမကွေဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဖာကလီတီပရောင်လီတိုက်ခဲလာနိုင်စောဒွေရာရီကဘင်္ဂလားပေါင်လီအော်အလီပိုင်းနော့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရီမို့အခရီနေကတော့ခါမုတ်တုံလီအာကောင်းနေစောနော့လီဖီအာနေရေဝင်အရှင်တိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနင်ပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမို့ထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရင်းနေရှင်ပရင်းနေရခိုင်ပရင်းနေကယုံပရင်းနေနော့မွန်ပရင်းနေတို့မှာနင်ရာကွာပရိရေမုတ်ပရိနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမနော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပိခားရေးတရုံတွေကို MCDM တရုံထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုခိုင်ပါရီ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့စညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာသွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေးလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့သွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရရည်ယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်တွားရောက်နေစမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှင်းမှုဟာမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမာရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပိုမိုရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုသွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေ၊မြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် အနာသိမ်းမြောက်လိုက်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးကျန်အနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
1: စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာချမ်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလက်မကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ချောက်ချားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါ။ဒီဆောင်ပါဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွဲနိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘက်ကမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မယိုးကျလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရည်ရင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြွကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကင်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမိုဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကင်းကနန်းအရေးအတွက်ထပ်ပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက
0: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခင်ရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစာရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့ အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တိမ်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအားဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတာ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နဲ့အမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နဲ့အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖန်စီစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖန်စီမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းကြောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူ
2: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တောင်းနဲ့တူတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို ုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုတ်မှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလက်စားခဲ့

0: အတော်ရောက်ဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဿနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရသူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေ့ငွေ့ဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကတမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအမျိုးတည်းတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး3ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်းပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်စင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်တွင်စစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲဒီလုံခြုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနီးစပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရစ်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSL နဲ့ကိုင်တွေနဲ့အတူ

0: မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းနေရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရဲတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင် ICJ တရားရုံးတီယာနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာတွားရောက်ရှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုးနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AA နဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝမှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝန်းနေဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။ဒုတ်ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။SCF ဆိုတာဗာလဲ SCF မှာဗာတွေလုပ်လို့ရတယ် Spring Crowdfund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online interview top up platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကိုတင်လို့ရတယ်။ campaign နေမှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အမှခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရင်မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဥတ္တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာ campaign များစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းရဲ့ campaign လေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင် campaign အကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ဖို့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုတိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေကြမလို့ချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spin Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ာလီစွာပါအခုချိန်ရစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရယ်ပုံနာကျွန်းဥရိတ်တောင်ဇေဒီနာကိုစိုက်ခေါမရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးခဲ့ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရဲသားနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးခဲ့တမိုင်ဝံဥရိတ်တောင်ဇေဒီထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာရီတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာကျွန်းမြို့ကဥရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုဇိုက်ကော့မရှောင်းတဲကလီကောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရရဲ့တော့ကရောင်းအရဲသားပြည်သူနှစ်ဦးတီဆုံခါရလူသေးရပါရယ်စက်တမ်ဘာလစေတုံရနင်းခွန်ဖာစေနနာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ဂျေရာဖာကနေပြီးကဥရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်းဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ပုံတီတီဆိုကရိုတန်ထာအနင်ကခရီလာစားလေနာကိုကြားရောက်ပါကွေးခရတဲ့တော့ကောင်ရသေးတော်မလို့နေလေခင်ကြီရာကအသာခေါက်စင်းကားနိုင်အရေစားလေလုံသားဥမုံမုံနောဇေဒီရွန်ရာကအသာ39နိုင်အရေဒေါ်ဆူဆူရနှုတ်ဝေရှောင်းပရိတိဆုံခရတဲ့လို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ဇေဒီရွန်ရာကအသာ9နိုင်အရေမဖရူထွေ9နိုင်စေတနိုင်အရေဒေါ်ဥကျော်စိန်နောရသေးတော်မလို့ကဥအောင်ဝမောင်တို့၃ဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငါရာဘုံတီတုံလုံးခရီရှာတိုက်ခိုက်ခရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်စောအလီကားနင်းပြီးကထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာခရီကပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာဆိုင်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုဆိုင်ကော့မရှင်တဲကမရင်းဘရွန်ဆိုင်ကောင်အဘရွန်ရီဒဲလီတဲ့လာနေကရီနော်ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကအပရန်ထင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်မရင်းဘရွန်တိုက်ပွေးတီအတော့မှာအထင်းနာပြီးကစုတ်ခွာလာရယ်စိုက်ကော့မရှင်တဲဆောင်ဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကအရဲသားပြည်သူတီနေထိုင်ရာနေရာတီစာတွန်ကြောင်းဖုန်ရီကြောင်းနော်လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတီကိုရီရီရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်နေစော်လေးဖရိုက်ပါရယ်စာလာပရိကေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုပိထပရိကေစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းတော်စာပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲကမန္တလေးကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုပိထဗနာစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေလို့စိုင်းရီတောင်းတော်မရိုက်တီကပရပါရီတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုပိထပရိကေခရီတိတောင်းလီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်မပရုပေးလီကောင်တိုက်ခိုင်မှုတီလောက်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားအဆွန်လုံးနေရေရုံးတဲ့တကူလေးညာစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နှင်းနေစုံတော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပရလာပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာဤတထောင်းပရင်ဂရိုက်ဌာနတကူခရိုက်တီ PVDV ကလေသူတို့ရာရှိထားရဲ့အရှာအလာတီအရာစက်တမ်ဘာလဇေတရာမူထာဖာခွန်နိုင်နာရီကနေပြီးညာခွန်နိုင်နာရီအတွန်း
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဂျက်ဖိုက်တာ69 grain နော်စိုက်ဖား3တေယူပိုးဆောင်ရေလီယွန် E20 တဂရင်းအတားဆောင်ရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေစိတ်ကိုမူထားဖာခွန်နိုင်နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစာဖာလင်းနာရီကျော်အထိလာရောက်ဆောင်သားရီဂျက်ဖိုက်တာ55 grain ရှီဆော့ကိုလေးတွေးရတယ်လို့ဆိုထားပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား3လေးစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရီအတော့အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာသံရုံးတွေကိုအရှာလာတီနောက်တတူ ပီပိုပိုလေးလှူဆောင်နေရလို့ The Dawn of Night ကိုကိုကားပရိကေ PPTV ကအသိပေးထားပါရယ်ကရှွန်ဒေတာ The Dawn တီကိုအသာပီဖော်ပြနေရ Northern Star The Dawn ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းတော့ကရှွန်ပရိနေတောင်းကားပရိသူကကွေရီတေဖွေးတီနောတော်လင်ရီအာစုတီကိုနိနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရကေလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီဒီအရှိန်အဟုန်မှာလုံဆောင်နေရလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဟုဆို၏မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုတော်လင်ရီတေဒီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FV ဘွေခရောက်ဆောင်းနော်ပိုင်မဲနေရာတီကိုထီထီမင်းမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤသထွန်ထုတ်ပြန်ရှာမှလေးဆိုင်ရီပိုင်မဲဖရိုက်တဲ့တန်ထားဦးလေတဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်ဒီနွန်တူခေါ်ပြထားပါရယ်ဆာလာပိကေ PDF ဆိုလန်ကဖန်စီထိန်သိမ်းထားရီဆိုင်သုံးပင်းရှိုင်းစိခန့်လာနေလူဝနာထော်ပရီလာရီသထွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်ဒီတင်မလို့နေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရင်ရှောင်းညင်အောင်စီပီအဖွေအောင် PDF ဆိုလန်တဲဖွေထင်းသင်းရီစခန်းကနေပြီးကဆိုင်သုံးပင်းအမြအပရာထွားပရီလွယ်မရောက်လာရလို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ13ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တီအပါဝန်ဆိုင်သုံးပင်းရှိုင်းစိခန်းစောလာနေတီကိုလူယူပရီကအစူလိုက်ပုံလိုက်ထွားပရီလွယ်မရောက်လာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ထင်းသင်းထားရီဆိုင်သုံးပင်းဒီထေကနှစ်ဦးစောရီရှိုဘိုအကောင်ပရာပီရဲ့အပရောင်ထော်ခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရီဒေါ်လင်ရီရေဖို့နှုတ်ကိုရိုင်းနာပနာတနဲနလာနောက်ဂျေဆန်တီကိုလူယူခါရီလို့သိရပါရီယော်နောက်မှာဂျန်ရှိနေရအရှုံးခင်တီကိုပါတော်ခွန်ပီလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခန့်အစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြီးလာခါဆိုလို့နင်းစဲရီလူတွေကပြောပါရီအခုထွားပြီးလာရစိုက်သုံးမဲဒီဆိုစိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်သိမ့်တိုက်ပွဲနောက်တိတိမ်မရုံးနေသေးကတိုက်ပွဲဒီမှာဖန်စီရာမီထားရီလူဒီဖရိုက်တဲ့လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဆိုင်သုံးမင်းတိဆိုတိတိမ်မရုံးနေနောက်ကနေဒီတောင်ထိုင်းပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရီလို့လူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ပွဲကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာပွဲနေပြီလေစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ထိရမနာဖန်စီရာမီဆိုမရှိသိမ့်လို့သေးတာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေPDF ဆိုလန်ကထိန်သိမ်းထားရေးစိုက်သုံးမဲစေဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မောက်ခါဖူပြီးကစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကလိမရိုထားစိုက်စီရီဂိတ်ဒီမှာပြမနာတာဝန်ရှားထားခါရေးအတော့ဂရောင်းလိုဝါရှားတီပါဂရောင်းဖို့ကိုဒေတာခန်ဒီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီလာရှိမှာရှောင်းပရင်နေမောက်ပိုင်းဖလန်တွင်စင်ထန်တလန်နော်ကြည်ခါမရိုတီကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ဘက်ကပြမနာထိန်ရှုပ်ထားပြီးကတိတိမ်မရိုနောက်ကလေတိတိမ်လန်မာဂရီထားတီမှာခရီကုန်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆာလာပိကေနင်ရာကွာချာမိုကရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော်တီဖရိုင်နိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်တိုင်းဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှိုးဆိုရဲတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပဲအတော့နင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနင်ရာအနှဲမိုထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရပိုင်းနင်ရာကွာချာမိုကရီဆော်တီဖရိုင်လာနိုင်ပြီးကလျက်တပြဲရီဂရီဆော့တီဖရိုင်လာနိုင်ရဲ့အတော့အထူးသတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာ NUGE လူမှုရေးရာလုံတမနောင်းလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တင်ဘာလ14ရက်ကနေပြီးကေ20ရက်နေ့အထိမို့လို့ဝတာအခရီနေဒီကိုအသိပိထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုင်ပါရီဒီတပဲထိမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတိမ်အနစ်ရှိကနေပြီးကတိမ်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကကဲပလီပောင်လေးဘောင်မှာတိမ်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးကတိမ်ထူထဲနိုင်ရအတော့ ground မရမကန်ရူဒန်ဒေတာတီနော့ကန့်လွန်ပောင်လေးဘောင်ဒီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တော့လီစောအာအပေါင်းအတောင်းကနေပြီးကအားကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရေနေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုန်တိုင်းအရှိန်နော့အနောက်ဖာကလာရီလီစီ ground တီ groundမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရာအနှင်းအပရာမူထိုက်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေတီကမှတနွန်တာရီကရှွန်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနော့တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နီပရီကယွန်ပရီနော့မွန်ပရီတို့မှနေရာကွာပြီးကမုတ်ကရနိုင်ရလို့ NUGE လူမှုရေးရာအလौသမနော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပေးထားပါရယ်အခုတပည့်အတော်မှာနေရာကွာပြီးကမုခရီနိုင်ရအခရီနေရှိနေပြီးကနောက်စားတွေးအနေနဲ့ရီကီရီရှင်ဆော်တေတောင်ကျရှောင်းရီစီဆွန်ဆော်ကမ်ဘာဘရိုဆော် ရင်ဘရိုစောနာလေရတဲ့ပြေရီကီဆော်တီဖရိုင်လာနိုင်ရတော့ပရိသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးတတိပရုနေထိုင်သွားရလို့ဝင်ကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတော်တွေကို MCDM တက်တောင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆော်ဖရိုင်ပါရီ

0: တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တရန်တီကိုဖဲကရာတွန်ပရာပီလာပို့ဖိုက်ပါရယ်ဆိုင်တွေ့ပုံနာကျွန်းတိုင်းပွေကဆိုင်သုံးပင်တီနော်သင်းဆေရာမီရီလာနေတီကိုအေအေထုတ်ပရာအမရူသမင်းနော်အရှိပါမကျန်ရှွန်လွန်ပိုက်ဖို့အမိန်ပိထားရီလို့ဆိုင်သုံးပင်တီထွားဆိုရီတဲ့တွန်ကိုပနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေ့ပုံနာကျွန်းအစဲမှဖရိုက်ပွားခါရီတိုက်ပွေအတွန်ဖန်စီရာမီခါရီစိုက်သုံးပန်တီအီထွားဆိုရှာတိနောက်သင်းစီရာမီထရီလာနေခေယန်တီကိုအာရခတ်တော်အေအေကစက်တမ်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတရဝံထုတ်ပြန်လာပါရီဘရီခါရီစက်တမ်ဘာလ10ခါရနေ့ကကွင်းတောင်ရာနောက်အမရွန်ကျွန်းရာဂရာတိုက်ပွေအတွန်မှာစိုက်ကော့မရှောင်းအီပခုတ်ကူအခရီဆိုင်တဲမှာတရာတိုက်လာအောက်ခဲခါလာရာနရာငါစင်းနိုင်တဲရွန်ထန်ကနေပြီးကလာနေမျိုးစုံ34လဒရုန်းတဆောင်းနာ KNT ကိုသင်စီရာမီခါရီလို့ဆိုပါရီယွန်ဘရွန်စိုက်သုံးမင်းတီကိုလေဖန်စီရာမီခါရီလို့တရားပြီးကခါလာရာ250 night တဲရွန်ကဒေသအောင်ပရေဆုံနော်စိုင်မုံထန်ဒေသတိုက်မိုက်ကေရိုးဤထွားဆိုရှာတီကိုရုတ်တဲ့မဲတန်းနောက်တကွာဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရှိလူရိမကျန်အမရိုက်ဖရဲလူမျိုးတုံးသေးဖရဲဖို့အကရန်ဖာစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့ကအမင်းပီထားကောင်အဆိုပါစိုက်သုံးမင်းတီကထွားဆိုထားဆိုကိုရုတ်တဲ့မဲတဲမှာတွေ့ရပါရီရခိုင်နှောင်းတွေ့လို့ရှိကေတခုလေးမရှင်ကေယောက်ျားလေးမရှင်ကေအရှိတငေးမရှင်ကေအမရိုက်ပါမကျင်သုံးတန်ရှောင်းလွန်ဖို့အမင်းပီမာကရာထားရီလို့ဒဲသားမိုက်ကယ်ကဆိုပါရီစိုက်ကော့မရှောင်တဲ့အရာရှိတီကထွားပြီကေပိုက်တဲ့ဖို့လို့ခရင်ခရောက်ထားခဲ့ကလေးဒဲသားအများစုကဆိုင်မတိုင်းရှောင်းခဲ့ပြည့်ဖရိုက်ကောင်တော့အခွန်ရီရာကေလွဲအောင်ထွားပြီးခဲ့ဖို့၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါရီအလာတူစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့အရာရှိတိစောရခိုင်ဆိုကေအရှိပါမကျန်အလုံးသေးပိုက်ဖို့အပရွန်ကရနွားအစားရှိတွေဒရင်းစင်ဒီကိုပါတွေးခဲ့တွေးဆတော့အကုံဆွေးလို့အမိန်ပီထားကောင်ဒေတာအောင်ပရေဆောင်ကပြောပါရီယွန်အပရွန်စိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့အရာရှိတိစောနောက်ကိုတခါလေးပြန်မဆုံးလာခဲ့အဖိခံပိုက်လို့အမိန်ပြီးထားကလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ဇာပိုင်ဆုံးလို့ဆုံးလာမဲမသိလို့လေ၎င်းကဆိုပါရီကိုရှောင်းစာစိမ့်မရှိရစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကိုဆိုင်နာနေဘရီဖရိုက်ဒေးအတော့ကောင်အာရခတ်တော်မှာဝန်ရောက်ပြီးတာဝန်ထင်းဆောင်လို့ရာကလေးဝန်လိုကောင်ကိုလေအောင်ပရေဆောင်ကထုတ်ဖို့ပြောဆိုထားပါရီစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကဘရီခါရီစက်တမ်ဘာလလေရာနေကစားတံပရီကေရန်နိုင်အောင်ဆိုင်ဆောင်ရေးဆိုရိကေရခိုင်ပရိဖားကိုတန်ပြန်ထိုးဆိုင်ဆောင်နေကလေးဆိုင်များနာအများစုမှာတီဆုံတဲရာရထွားပရိလူတီနောက်ဖန်စီခန္ဓာရီလူတီအများအပြာရှင်းနေပရိကေအထင်းနာနေစောပြိုက်ပါရီစာလာပရိကေပရိသူတော်လန်ရီထောက်ပန်တန်မှာပရိသူတိုင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့အန်ယူဂျီဝန်ဂရီဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုမိုက်တာရဲခန့်ဆိုင်အာနာရှင်ဆနိုက်ကိုတော်လန်နေရီပြေသူကကွေရီတေဖွေတီလိုအင်းနေရီစာဝက်နေရီနောက်အထွေထွေထောက်ပန်ရီတီကိုဖရေးစီပြနိုင်ဖို့ပြေသူတော်လန်ရီထောက်ပန်တဲ့ PRF People's Revolution Supply Family မှာပြေသူတီအနေနဲ့တူရှောင်း price အဖွေးလိုက် price ပါဝင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရီအစိုးရ NUG ဝန်ဂရီရှုပ်ရွန်ဝန်ဂရီဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုးကမိုက်တာရဲခံလိုက်ပါရီဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုးကမရင်ဘရောမှာတိုက်ပွဲဝင်နေရေရီပေါ်တီအတော့ပရီတူတီထောက်ပန်းပေးရေအစအစနော့ရီဒါခေါ်ဆော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အာပရိုက်စီရေလို့ဆိုထားပါရီပရီတူတီကျွေးရေထမွန်တလောရီဒါမုံဆော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အာပရိုက်စီပါရီ PRF ပရီတူဒေါ်လန်ရီထောက်ပန်းတဲမှာတကြဲတပရာကအစတရောင်ရှောင်းတော်၎င်းတဆူတပွေရှောင်းတော်၎င်းပါဝင်ခဲ့ဖို့ဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုကတိုက်တွန်းထားပါရီမရင်ရောမတိုက်ပွဲဝင်နေရရေပေါ်တီဆိုအခရီးခန့်လို့အရှာဖရိုက်ဒေးစာဝဲနေရမလုံလောက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ခါခဲရတော့ဒေါ်လန်ရီအောင်မှာဖို့အတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝင်ခဲ့ဖို့လေးနှိုးဆော်ထားပါရီ PRF ဆိုဆိုက PDF ဒန်ရွန်တီနော့စိုက်ကောင်တီအတော့ရိုက်ခနော်အထွေထွေအသုံးစရိုက်ရရှိဖို့အတွက်ရန်မုံငွေထောက်ပံ့ပေးရအစီအစဉ်တစ်ခုဖရိုက်ပေးကရန်မုံငွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိရထောက်ပို့ဒေတာတင်တော့ fundraiser တွေကပါဝင်ထောက်ပံ့နေငယ်ဆော့ဖရိုက်ပြီးကေ PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြီးကေပြည်သူတွေလားဆိုင်ထောက်ပံ့နိုင်ရေးစနိုင်းရှိရလို့သိရပါတယ်PRF ကရရှိလာရီရေမွန်ငွေတီကို PDF terrondi.right ခနောင်းအထွေထွေအသုံးစရိုက် upright အသုံးပြုနေရီ Friday တော့ Marine Brown တိုက်ပွဲဝင်နေရီပြည်သူ့ကွယ်ရေးဒေသတီကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ရလူတွေနော်နိုင်ငံတကာ fundraiser တီကိုလေ PRF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတောင်ဂုဏ်ပြုထားပါရီဆာလာပရီရဲ့ American Rock မြန်မာတီ New York မြို့ UN ညုံရှိမှာသင်အမေဂရီဥကြုံမို့ထွန်းကိုထောက်ခံပွေးလုပ်တဲ့တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ American Rock Grandmaty Super Brigade New York မြို့ UN ညုံရှိမှာသင်အမေဂရီဥကြုံမို့ထွန်းကိုထောက်ခံရလူထူထောက်ခံပွေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါရီ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသင်အမေဂရီဥကြုံမို့ထွန်းကုလသမဂ္ဂမှစာရှိနေစီဖို့ Global Action for Credential Campaign 2026 Africa Our UN Ambassador He ကြုံမို့ထွန်းTrue Voice of Myanmar ကောင်းဆိုင်နော်လူထူထောက်ခံရှီတာစင်တာထုတ်ဖော်ပွဲကိုဒေသစံတော်ရှင်စက်တင်ဘာ16ရက်မှာဘရူလောက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဒီအခမ်းအနားကိုလူထူကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျင်းမှာပါစီကြောင်းစူးမွင်ကောင်းတောင်ခါဆော့နော်စာတန်ဆော့ဖရိုက်ပြီးကမြန်မာတဲ့အမေဂရီဥကြော်မိုးထွန်း NUG အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနဝင်ကြီးဒေါ်ဆောင်းမအောင်ရိုးလေးတာရောက်ပနာဂုံပရူထောက်ခန့်စကားတိပရဂရခပါရီရွန်နောက်ပွေချောင်းပါရီတာဝန်ရှိရီလူတွေက Global Action for Credential Campaign 2026 အကရောင်းရှွန်လွန်တောင်ပရခရီကတာရောက်လာရီပြည်နေအသီးသီးအဖွေးစီအသီးသီးဤကိုစလေတီက Campaign Now ပေသတဲ့တဖောထားရက်တီရှာတီတောင်ပရဆွေးနွေးခရီလို့တည်လာပါရီညာကလောက်ခရီလူထူထောက်ခန့်ပွေမှာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာပြည်သူတီကိုကိုစားပြုနေတဲ့အင်မဲဂရီဥကြော်မို့ထွန်းကုလားဆောင်ရွန်ထားမှာစာရှိနေစီဖို့တရဥပဒေမဲ့ကျူလွန်မှုတိပုံပုံတောင်းတောင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စိတ်အကရင်ဖားဆိုင်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဖေချောင်ဖို့ဆိုင်ယာနာရှောင်းစနိုက်ရှုံရင်းစီရီအတော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးကကူညီပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုခါရီလို့ပွေးစီဆိုင်ရီလူတွေကပြောပါရီဒီအခမ်းအနားရှိတာပွဲကိုနယူးယောက်မြို့မှာရှိရဲ NYCBC အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပရိုလောက်ခါဆော့ဖရိုက်ပြီးကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာပြည်ဖို့တိုင်ရွန်သားတိထောင်နှောင်းရှိပြီးကဒါရောက်ခါရီ NYCBC ကအသိပေးထားပါရီညာကစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတိစူပေါင်းပြီးကဂူလာသမကဆိုင်ရာမြန်မာတဲ့အမေကဥကြုံမိုးထွန်းကိုထောက်ခံ ground ပရတာရီ
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနယူးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူဒန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
0: Potential Challenge Campaign 2026 လူထူးလှုပ်ရှားမှုဘရူလောက်ခရီးကို NUG ကိုစလေဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေ Australia အထားလွှဲတော်အမဲနော် Jessica Collins ရောပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါရီဆာလာပီကရိုဟွန်ချာဒုက္ခသည်အရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုပနာအကရင်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုဖိုက်ကရရီမလေးဝင်ဂရီရှုပ်ဘဘရွန်တထန်ဝေဖန်ခန်နင်ရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မလေးရှားကိုရောက်ရှိနေရေရိုဟွန်ချာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းကိုနင်ရဲပရင်ပိုရေဂိဆာနောပေသားပြီးကအကရင်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်မောက်အွန်လိုင်းကိုတရဝံဖိုက်ကရလာဖို့လို့မလေးရှားဝင်ဂရီရှုပ်အန်ဝါအီဘရာဟွန်ကစက်တမလာ69ရာနေမှာပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမလေးရှားဝင်ဂရီရှုပ်ကဒုက္ခသည်တီကိုနင်ရဲပရင်ပိုဖို့ဖရီရှောင်းရှားတစ်ခုကိုတန်တမန်ရီအရရာဖွေလာဖို့ဖရိုက်ပြီးကမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကရိုဟွန်ချာ9000ခန်းကို ပရမဏလာခင်ဖို့သဘောတူထားရလို့ဆိုပါရယ်ပထမအတော့အနေနဲ့ရိုဟန်ချာ1500ခန်းကိုလာဖို့နှစ်ပဲအတွန်းပရန်ပိုးလာဖို့ဖရိုက်ပီကပရမဏပိုးဆောင်ရီကုန်ကြားစရိုက်တီကိုလေမလေးရှားနိုင်ငံကနေမနာကြားခင်ပြီးဖို့စင်တာရှိရလို့သူကပြောပါရယ်တဖားမလေးအဂရန်ဖားဆိုင်ကောင်ဆောင်ကိုတရဝံဖိုင်ကရာခါရီမလေးရှားဝင်ကြီးရှုအန်ဝါကိုမလေးရှားနိုင်ငံအာဂတိလိုက်စာမုံတိုင်ဖျားရီကော်မရှင်MACC agree အကေဟောင်းလာတီဖာကိုရာကအရာမဟင်းရီလူနိုင်ငံကိုအရာရာစီရီလူလို့ဘရွန်တထန်ဝေဖန်လိုက်ပါရီရာရာဆာဆာတဲဖရဖိနိုင်ခါလို့ထော်ပရီလာရာရီရိုဟန်ဂျာဒုက္ခတိတိကိုနိုင်စရီလူဒီလာထေးကိုပြန်ပို့ဖို့အစီဆိုင်စောဒုက္ခတိတိအသားအန်ဒရီအတော့အလွန်ဆိုးရင်ရာရီလို့လေးဆိုပါရီညော့အဘရောင်ပါလက်စတိုင်းတီးကိုတဲ့ဖရင်နီရီအစ္စရေးကိုကြားဆန်းကြောင်ပရိကေရိုဟွန်ဂျာတီးကိုတဲ့ဖရင်နီရီဇိုက်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ခရနီဆော့ဆော့ရိုဟွန်ဂျာအရေးကိုသူဤနိုင်ငံရဲ့တော်အသွုံရှာနေဆော့ဖရိုက်တေးလို့လာလီဖာကိုရာကထောက်ပရဝေဖန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီတတော်တီးကို MCDM တတော်ထောက်တီးကပြပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရီ

ီသတင်းပတ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာမိုးအဆက်မပြတ်တီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့တော်ပါဝင်နေရာအတော်များများမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့တချို့လမ်းမကြီးတွေမှာရေတမီတာအထိနစ်မြုပ်နေပြီးကားတွေလည်းနစ်မြုပ်နေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကမြို့တော်တစ်ခုလုံးနေပါနေရာပေါင်း90မှာရေကြီးမှုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နေပြည်သူတွေကိုရေကြီးမှုကြိုတင်သတိပေးချက်တွေပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာလက်နိုင်ငံညာသားခီးသွားအများစုကတော့မတူကွဲပြားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့တော်အလှကိုဆက်လက်ခံစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ထိမိုးများမယ်လို့မထင်ထားတော့အတော်လေးအံ့ဩမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘန်ကောက်မြို့တော်ကအလှနေတော့မှာပဲ။ကျမတို့စီအရေးပေါ်သတိပေးချက်ရောက်ပေမဲ့ထိုင်းဘာသာနဲ့ရေးထားတာမို့နားတော့မလဲပါဘူး။ဒီနေ့မိုးအရမ်းများမယ်လို့သတိပေးတာပါလို့နယ်သာလန်ခီးသွားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့မတူပဲဒေသခံခေါက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကတော့စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်လို့ယင်ဖွင့်ပါတယ်။မိုးကဒီနေ့တနေကုန်ရွာနေတော့ဖောက်တယ်တွေလုံးဝမရှိသလောက်ပါပဲအရန်နှဲသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့48နာရီအတွင်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာမိုးရေချိန်300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့အရှိတ်အဝါချမ်းကရေလွှမ်းမှုမှုအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်လေဆိပ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေပေမဲ့လေဆိပ်သွားရာလမ်းတွေမှာတော့ရေနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားရလာရခက်ခဲနေပါတယ်ဒီတနေ့ကနေနေ့မှာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာပြန်လည်ယုံနေသွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်အတွင်းပထမဆုံးအမေရိကန်ချစ်ကြည်ခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဧကန်ကြိုဆိုမှုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်အီရန်ရေနံကိုတရုတ်နိုင်ငံကမဝယ်ဖို့သမ္မတရှီကိုတောင်းဆိုမှုမျိုးရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးအသေးစိတ်ကိုလည်းအသေးချာစဉ်းစားထားတာတွေရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီနဲ့ဇနီးကိုလက်ဖက်ရည်ဧကန်ချိန်မှာသမ္မတထရန့်ဟာချီးကျူးစကားတွေဇက်တိုက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူဧည့်သည်နှစ်ဦးစီကနေအမခန့်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဒီခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအလွန်ကြည်နက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သမ္မတနှစ်ဦးနဲ့ဇနီးတို့ဟာအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူရင်းကိုမြို့သားမော်ကွန်းတိုက်စီအတူတူတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါလို့ပဲသမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့အီရန်ကိုကူညီတာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကတတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်လိုင်းအချက်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တုံးပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကူအညီမျိုးကိုမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်တွယ်ဝိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတာမျိုးလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်သံကင်မရာတွေရှိမှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြုံးပြုံးရဲရဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးပြန်ဆဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုအဖြစ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးပြီးပုံမှန်ရေချောင်းသွားလာမှုကို9ရက်အတွင်းပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသမ္မတထရန့်ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါလက်စတိုင်းကဟီဘရုမြို့မှာကလင်းငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပကြီကားတွေကနေတဆင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ရရှိနေပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်တာလီယာကတော့ငှက်တွေပြန်တန်းထွက်ခွာသွားတဲ့လောင်အိမ်တစ်ခုရဲ့ပုံကြမ်းကိုရေးဆွဲနေပါတယ်။စစ်တပ်ကသမီးတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေတဲမရှိတော့ဘဲလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရကြင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပကြီဆီယာမဟာလည်းအနောက်ဘက်ကန်ဒေသမှာပဲကြီးပင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကျောင်းသားရလမ်းမှာဂိတ်စခန်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကိုကိုယ်တိုင်ဂျုံတွေးခဲ့ရဘူးသူပါ။ဒါကြောင့်ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပကြီးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးစင်တာတည်ထောင်သူကဒီနေ့မှာကလေးတယောက်ထိခိုက်ခံစားရရင်သူတို့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။သူတို့ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။ဘာတွေတွေးတောမိသလဲဆိုတာကိုကျွန်မမေးမြန်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိနောက်ဖက်ကန်ဒေသမှာအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 3,500 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရက်ကိုတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်နီးပါးရှိခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေး30အပါအဝင်ပါလက်စတိုင်း256ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 4,000 ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာပဲပြည်ပခန့်တွေကြောင့်အစ္စရေးတပ်

လို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလည်းပြသဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ American ထုတ် Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေကို Ukraine ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကို American ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် Ukraine ဟာ Russia ရဲ့လေကြောင်းရန်ချိန်ချမှုတွေကိုကြားဖြတ်ဖျက်ဆီးဖို့အဓိကအားထားနေရတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပြတ်လတ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ် Ukraine နိုင်ငံတော် Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာချိန်မှာဒီသဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတောက်ကြားနေကအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးက50ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မော်စကိုဟာစစ်ပွဲကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆုံးသတ်ဖို့အဆိုပြုချက်တွေဟာစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်ဆနေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ဖြစ်ပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ဖေဖော်ဝါရီ2020ခုနှစ်ဒီနေ့နိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာကျွေး

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုလူဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလေးပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်သာမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းမှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခိုးလုံနေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကိုလဲအင်္ဂါဆော့လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးလျော့မသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာကိုဂျေဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မေနာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းဂျေဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရာမော့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတမိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟော်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိရရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူသာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ယက်တီပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရုဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုမေးလျော့မထားဘဲအာရုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုညီဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်ပြည်တော်စုံကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုအလေးပြုတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ကနေ CDM လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တဦးဖြစ်အလေးပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လှန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်။ကြောင်ဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တူဖြစ်အလေးပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မေနာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းရောင်ရဲ့ကျန်းရေးသူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းရောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်လေတပ်အတွင်းအကျင့်ပျက်ချာဆမှုတွေတပ်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတဆင့်အသိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေ။ညာအခုတခါဆလိမျိုးအနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နှစ်လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမျိုးတောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးခင်ပကဖအထူးတက်ခိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တက်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဂေစကန်ကိုသိမ့်ပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ME2 တရက်တလက် ME1 တလက်နဲ့ဂျီပေါင်းနှစ်ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြင်စီရေးချီနေတွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဆောနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့လေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင်းပြည်သူတို့အသေဆုံးပြီး၈ဦးထဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်၈ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြူပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင်းပြည်သူတို့အသေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်၈ဦးထိခဲ့ထဏ်ရာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေချော်ချွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနားရီကမှဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအတူအပါဝင်3ဦးတန်ရရခဲ့ပြီးနေအိမ်73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်တတုံခရိုင်ကျိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းကျုံနယ်မြေဇီးပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အာမတ330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီးစစ်နှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဝါချန်လုံသမားဦးတန်းဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလဲစကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်ထန်းမင်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းတရားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပီနယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလဲစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လဲ12နာရီကန်းကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ကံပလက်အပါအဝင်မကွေးတိုင်းဆောင်းနဲ့ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြထန်ထန်ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်ထွဲလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းကြမ်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကံပလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စိုင်းတိုင်းတွင် volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာစိုင်း Federal Unit တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့က96ပါးယောဂနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကတပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေချောင်းရံတွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတောင်းယူပေးနေတာလို့သိရပါဗျ။2021ဆီအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စည်းရင်းတွေကသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှုနဲ့တ냐မှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခဲတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓ냐တိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာတွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ငင်းကြံခဲပကပထံကသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသည့်ရွာကဖိုးသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေးနဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတိတ်တိတ်မှုလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူ3ကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှု71မှုနဲ့ဓမြတိုက်လူရက်မှု52မှုထိကျွလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာ၊စက်ခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာ၊တောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကြီးတဲ့ Express ကိုဓမြတိုက်ပြီးမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်းကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှာစိုက်ကယ်လို့ရပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တိမ့်သိမ့်မှုနဲ့တင်းသိမ့်မှုလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းဆက်ခဲပကဖနဲ့နေမီကန်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရရင်အောင်စုသူဟာလည်းအကြမ်းမစစ်တက်လက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တက်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓညာတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တက်ဈေးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တော်ဓညာတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရကတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကိုလန့်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွင်းနိုင်ကြောင်
1: းဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။ ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်။ NUG အတိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းတွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုလက်အင်ကာဆွတ်လွှတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပတ်ကပ်ဖရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလက်အင်ကာဆွတ်ရဲဘော်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်ညွန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရီးကွက်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပတ်ကပ်ဖောက်တွေအပေါင်းဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်ကာဆွန့်လွှတ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်1800နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝင်မှုနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘူးတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူးတလင်မြို့နယ်မှာတပေးကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်မှုနိုင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပန်ဒါလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြည့်တဲ့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စတိမလာ26ရက်ဟာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်ဒါလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဘူးတလင်မြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝင်မိုးနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်13နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကတည်းကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေးရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုံပြူလိုက်တာလို့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါဗျ။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာပတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြီးသာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်အစ်ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်ခဲတွေကြောင့်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရှင်စီဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရမျိုးမှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကာစစ်တပ်ကထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မြန်မာပြည်ပခါကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရကွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြေရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစေဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆိုရပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ EU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တင်ပေဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရေးပါစစ်ပတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါသုံးလေယာဉ်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေအကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကာပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောထားမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအသည့်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစိုးရတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ် CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ငိုင်းဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ငိုင်းဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွန်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပီးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်နေချင်းညီနောင်ချင်းဘရဒါဟူဒ်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကစားအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဖို့ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ဘတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွန်မြောက်နေမြေကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကျောင်းပညာ

မှာကြောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာတင်ကြောင်းဖွင့်လိုက်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုပ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အရီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြင်နဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြင်ကပညာရေးကိုတီးကြစီဖြစ်အောင်စီတားဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမီနှစ်ဖက်ကိုစီတာပြီးဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေ၊အဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါရည်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ညှက်ချင်မဖြတ်ဖို့အရေးကြီးပါရည်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူခွင့်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီတောက်တွေကြားတဲ့ချက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 不出一声，我憋不下。
1: 一路路也转家了，顶个垃圾运哎。
2: Hey, I'm a legend。
3: အစ်မန်ရဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာယီအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်မန္တန်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကြွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကြွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုယ်လုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်နယ်မှုနဲ့လုတ်ကင်နေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တယ်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညှဉ်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမှာလုတ်ကင်နေတဲ့တန်ခွေအမည်ရှိတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည် Fashion Company ကကုန်အမှားစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်လိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထည်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမှားမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ကုန်အမှားထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလို့ခြုံငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နက်အိတ်တွေချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေအဆုံလုပ်အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြားသောအပိုကြီးတွေပါဝင်မှတစ်လကို2သိန်းခွဲ3သိန်းဝန်းကျင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာ fashion company တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆက်အနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းသစ်တွေရဖို့အလားအလာရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တယ်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာခေကြီးအဖြစ်ကြက်ငွေ 23-24 သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တယ်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ခေကြီးစုစုပေါင်းကကြက်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါချီတိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစီအဖို့စစ်သိန်း30ထံမှနေကုန်ကြနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ကေတဂိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300ခန်းထက်ကျော်လွန်ပြီး1000ခန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောတစ္ဆာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ငွေကြေးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမြင့်တဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်ရီဖန်အန်ရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂေကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရော်ရီဖန်အန်ရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရိတ်ခါ၊လောင်စာ၊လူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာ၊ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူလူအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝင်းတို့ဝင်းပိုးကိုအသက်တွေမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပိုင်းဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးနောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းတွေကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်ဆေးဝါးမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
2: ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မုံမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအနုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်။ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လည်ပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီ။ပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတစ်လျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဦးတည်ထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအနုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေရဆွန့်ခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေစကားတွေကိုလည်းအလေးကြီးယူထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကိုအာရုံပြုထားတာအဆိုးမဆိုးတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါလေမိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါလေအရန်အာရုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါမြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအာရုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာယုံပြုမိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြန်မာစာပြပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြန်မာအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာအသိပညာလည်းမကျွဲဝဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကျဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလိမ့်ရှိတယ် အားနည်းသောလူနည်းစုတို့၏မီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလှုပ်အားပေးပြီးစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နှီးစက်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်မိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မုံမခကိုတိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပမှာရက်တီးနေတဲ့မုံမခမှာလာရောက်စားပြီးရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါတယ်မုံမခရဲ့မြန်မာစကားအသုံးနှုန်းခေတ်ပြိုင်စားပြီးအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပြည်သက်နဲ့ထပ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာနယ်ဇင်းဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သက်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတော့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာမြမပြည်ရင်းနဲ့နေဆက်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂရုစိုက်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဒီတာအကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင် https://www.momakha.com/p/above-momakha-momakha-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုကြတဲ့တိုင်းရင်းသားစာရေးဆရာတွေသတင်းသမားတွေအများအပြားပါဝင်နေတော့အလုံးရဲ့ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုသုံးဆွဲပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပေါ်ပြထင်ဟပ်နိုင်တာပဲလို့သဘောထားမိတာကလည်းတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားစကားတစ်ခုခုကမတက်မြောက်တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်တာကိုတီးကြတီးသန့်အလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးမိမိတို့မတက်နိုင်တဲ့ဝန်လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့တင်ဆက်ရတဲ့မီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရတဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February လဇန်းကစတင်ပြီးမျိုးဒေါ်လာရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဒေါ်လာရေးရဲ့တက်ဦးဖြစ်တဲ့CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အသံဌာနဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာGen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဟော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဟော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCIT MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာကRadio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေဦးတော်လန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစ်စုံလုံးရဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်တော်လန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းရင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာရုံလုံးပေါ်လာပါတယ်။မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတီးတီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတီးတီးကမြန်မာပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုးဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူလူကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လန်ရေးရသတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့စက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒီအတွက် Radio NUG ကစီရင်မွန်းနှန်းတွေကအထွေထွေဤပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသခံတိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့ဇုံမီချင်းအဖွဲ့မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အသုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူတို့ကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုတစ္ဆာစောင့်သိတဲ့စီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဆိုရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လည်ရေးမှာCDM လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားနောက်လူဦးတော်လည်ရေးမှာ CDM လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့တစ္ဆာတရားတတိနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှု

0: သာဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလဲနားထောင်တယ်၊မြမသံကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖမ်းတာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ရွာထဲလှည့်ဖွင့်ပေးတယ်တဲ့။ဂိမ်းပီနယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ရေဒီယို NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့ရှားပေမဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေညီသူကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့။ပြောချင်တာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီကစီဒီယံတွေကပြည်ပဆွန့်ခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကတ်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့ပြည်လွှာပုန်းရှောင်နေကြသူတွေမို့မြို့ပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်ထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါလေ။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လေရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ရသူတွေဖြစ်ပါလေသူတို့တွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီယံတွေကလည်းညီညာဖြဖြနဲ့တိုင်းရင်းသားတရေအစည်းအဝေးတွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ခွင့်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့စီဒီယံတွေကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်ရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တွေကစီကံတကျအလုပ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုပ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူး။သူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောက်ကြတယ်။အိမ်သားတွေဝင်ပြီးအတန်ဖန်ရတာ၊ဆောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာ၊သတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တော်သန်းတွေ၊နွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ပေါ်ကတိုက်လေရင်တဝော်ဝော်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီယံတွေကကိုတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တိုင်းရင်သားစီစဉ်နေတဲ့ဝါဘာသာ၊ကိုးကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝါဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့ CDM တူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာတာမန်အားဖြင့်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အရာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာဏာစက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျူးစာလုတ်ကန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းဟင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတည်းကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းဟင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိဆက်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါလေ။နေစုံနေပြားထီသွားပြီးပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်းသာမကနေပယ်မျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုံမြင့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေ။ဒီဝန်ထမ်းတွေစီဒီအန်လုတ်လိုက်တာတိုင်းပြည်အတွက်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါလေအခုစီဒီအန်တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါလေပြောလဲစာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိန့်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်တူရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါအာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစ조사နေမှာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြမတွေတွေမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိသလိုနေဝင်ချိန်လည်းရောက်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
1: ဘဝမဲ့ဖက်စီလို့ပြီးတော့ပဲစီခွန်ရအရှိခဲ့ MCDM KLK တနွေကိုရီယာရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ကိုနပါဗာမာခူရဲနပရဲဂလူလရီယာရင်နမှာ

0: KNDF clay aplo musi kalulu the hu te gu du aku ino abe sena le me rani de clay up
1: aku takha mai set pe chin na ga ro chuma ro MCDN ye mai phat media phit de momkha media ga thau win ni de ebook sa au de phit par de myama sa pe yin che mu ne anu pinya go a sin thain thain myin tin nai mo sa au sa pe de ma pinya sha ja ya ma phit par de momkha ga ebook de go စင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပေါ်မူအညေတပ္ပယလူမေနီတီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလိုစီတခြားတပ္ပညီစီတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကယာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါ KNDF ကလေအပလမှုစီခလူလတဟူတဲကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရာနီတူကလေအပလမှုအငင်းတပရားလူမင်းနီဒီတဖြစ်တဲ့မေစီယငေတုတို့တခြားတပနာတီကီရီတမတေတရားစီရင်နမမမီဒီယာဘဲနီကတူဖုန်နဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNDF ကလေအပလမှုစီခလူလတဟူတဲကူတူရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နီရှင်နာဆူငင်းနီရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီငင်းငေခါဖုန်းဟင်နမစင်ငင်းနေတဲ့ကုတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော်မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတယေနာညာဖရက်ဖုန်းဟင်နမစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမဒရရှေခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချက်ကခေစာနီတူဖုန်းထတပဟျာလူမေရန်နီတူကလေပလော်မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီရင်နမေမမေတရားဘဲနီကတူဖုန်းဟေနမ KNTF ရင်နရောဒီတီလူနီတီရင်နပြန်တေကုတူကူရင်နမအရခကလေပလော်မူအေအေရင်နရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီတူတုတိုဒေပိုစပိုလာကလေပလော်မူစီရင်နရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာဒညာနီတူဖုန်းဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNDF ကလေပလော်မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်နအဘေဇနာတခြားတပဥပဒေစီရင်နမှာတိကိကလောပလောမူစီတယူပဲနီတီအငင်းအဘေစနာတိကိကလောတခြားတပတရာကူရင်နဩပါရတာနီတကနောမတိပါဖုန်ထလူခရမဲနီတီကလေပလောမူအကရကလောစီရင်နမှာတိကိကလောပလောမူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတီအငင်းအဒီခွာနီတူဖုန်နာပါဒီလူတီနီတူဖွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတကြရင်နပရေလိမေလတူဖရပဲနီတူကလင်ငါအပလောမူစီငင်းတခြားတပငင်းနာတိကိရီအကလကလောစီရင်နမှာဒပလူထီတာတေရပဲနီတီအငင်းအမေပဟယာနီတို့ဖုန်းပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော်မူဆေငင်တခြားတပနာတီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နမဘလူးထူတာတေရန်နီတို့ဖုန်းပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲ DMO ဘဟုကော်မတီအပလော်မူရင်နာရောအမြချီချူနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခူလေအပလော့မူစီနီလိုဖုန်နာထတခြားတပအငင်နာတီကေရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရနာပရဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူစီအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆိုဒီအမ်အိုလိုကေပီဒီအက်ဖ်ဘိုကော်မတီစီနာမဘေအော့ဂတ်စ်လေအနုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချီချူနီဒီနာ DMO local clear promise ဖွင့်လာတော့လေပရောဂျေဘန်းကြီးကျိုင်ငင်နာတပဟာလူမင်းနီတီတခြားတဲ့ပါ ticket ရအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်နေဟင်နမစင်ငင်းနေတဲ့ဘဟုကော်မတီနာမဦးနီဒီပွေဟေခူကလီပူစီယငင်အလူနီဒီအကလကလိုစီမြချီဘန်းကြီးတက်ပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နေထအလူနီဒီတဟေစီနာမမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မှတပဟာအကလကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီတီယငင်တရီဒရာနီတို့ဖုန်းတို့တို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်းတို့အပေစနာတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်းတို့ဟင်နမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတို့ ठी ကေပူစံငေကလေပလော်မူရင်နမအိုလျာနီတို့ပဲ ठी ကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေပလော်မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါဘဲနီတို့ ठी ကေဖူးစီငေဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစင်နာတော့အတရာတို့ယူကလယူကလိုနီတို့ဖုန်းတို့ဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်းနေတူရင်နာပဲနေတူတို့ကလီယာပလော်မူစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီတီအကလကလိုစီတူတို့ လေဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီတီတီကေပူစီအညက်ဖုနအထပြနီတီတီကေပူစီဟဲရီဖုနာရောတခြားတပါလေးပိချဘဲနီတီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖုနာပါဘူကော်မတီတတရာကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်နာပရင်အလေးရှာချာနီတူတို့ဘမောဗီမူတကေကလိမက်တစ်စပေါညီဖူယီနမအိုကွနီတူတို့ထီထူဖုနာထကလိမအပလိုမူစနာအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါအိုနီတူဘဲကချင်ကေရွှေကူဝီမူအချင်းနီတူတပမောဝီမူအငဲအတာနီနီတူလေးလေးဦးစနာရှင်ညာရှိလူစီကလိမချေစဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတထီထူဖနထကလိမအပလိုမူစနာအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖနဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချေစဖောစီလေကူနီတူခါလေကလိမအပလိုမူချေစဖောရင်နမဘေအော့ဂတ်စလန်နီရှနာညူငီနအစီအိုကူနီတူဘဲရွှေကူဗီမဖနထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလူမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီတူဘမောဗီမဖနဟိနမစင်ငင်းနီတူဘေကလိမချေစဖောအပလိုမူရင်နခိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလိုမူရင်နာရောအစပါနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီကလိမချေစဖောလူဖူရင်နအပြင်းနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နာစငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူကလိမချေစဖောရင်နာမအလေးအိုနီတူဘေဘမောဗီမကလိမအပလိုမူစီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီတီဟဲရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေချက်စုဘဲနီတန်ညက်အစီအချဲရီနီတူဖွင့်နာဟိနမစငီနီတူလိမအပလိုမူဆယ်လေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေခုနခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာပီဒီအက်ဖ်အပလိုမူစီနာရောအစပါနီတူလူဖွင့်နာထရှင်ရပလဒူပါအဲလုံးနီတူအဒူလချေစပေါ်တဖူရင်နာမအလစတူတာနီကတူတူခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူနတူတိုစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတပအပလိုမူစီနာရောအစပါပဟယာပိုးနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီခြေစပေါ်တဖူရင်နမီဦးပြက်ကန်နီတူဖွင့်နာရောအိုနီတူပိခြေစပေါ်ခူကလိမအပလိုမူစီနာမအရှိတာနီကတူတူခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကတူတူအေယဝဒီခြေကူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတူနတူတိုတပဟယာကလိမအပလိုမူချေစပေါ်ညီဖူရင်နာမအကျင့်ပြေကဏီတို့ဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်ဏီတို့ပဲလေဘူးဖွင့်လို့အိုကွနီတို့တို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီတို့ရှင်ညာဖွင့်တဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့အလိကြချန်ဏီတို့ပဲလေဘူးကလိမန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကျေဖူစီလို့ပါနီတို့ခီဖဲလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတပါပလော့မှုစင်နာတော့အဆူချခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေးဦးနီတို့ခါလေးဖွင့်တဲ့အပေရှန်နီတို့လူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်တဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူကုညာအလေးပဲရှန်နီတူကလိမတ်သစ္စာပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတဲ့အငဲမလီပလိုဘဲနီတဲ့အစရာကလကလောငဲကလိမန်အပလိုမူစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယီနီတူဖုန်တော့ထအခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်ညာပလိုဒူနာမအိုအင်းနီတဲ့ဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုညာအရှုခဲကူကလိမန်အပလိုမူစရာလေးမဆာနီတူတိကေဖူယီနာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်တော့ဟောအေအေဘီပီအပလိုမူလေဟိနီတဲ့ရီကြာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါကလိမအပလော့မိုစီဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖိုနာထအလိမေဆာနီဒီတီကေဖူစီရနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအီလတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှနာတင်ရရှာခဲတီကေဖူစီလေဆာနီဒီနမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီအညေအပလော့မူအေအေပီပီရနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစတေမာလဲတင်ရဖွေးနာပရဲတီကေဖူစီလေဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲရင်နအစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမအပါနီတူတရိတယေနာညူဖရခါလေးဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်နဒီလူထီနီဒီနာပရဲလောက်ပေါ်မြခွမဲ့ကျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆန်ညီအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူရင်နမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေ့ဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီတူတီကေဖူးစီနာမရော့ပလီအိုနီတူဆူဆောလခါလေးဖုန်တော့ဘေအကူတဆောနာလူရီလရင်နာမအပူဒေါ်မာတင်းနီတူခွန်ညာရှေခဲဖုန်နဟိနာမစင်ငီနီတူ အလေးပူတော်မာနီတူတီကေပူစီနာမဖရမောအပါနီတူစူရီညာရဲလောက်ဖုန်းထုပချက်ဖုန်းနာမအပါနီတူစူရဲနာလူရှိခါလေးဖုန်းအီပီပီတမတေချာကူရင်နဒီလူတီနီတီနာပရင်ခုံညာတမတေချာရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီတီတရာဖွင့်ထုဒက်ခေကူခါလေးစနာမအိုအဲချန်နီတူဖုန်းဟင်နာမစင်ငီနီတူဖရမေချဖုကလေမအပလမူစီနာရောအစီမဲမမေချာရှာပါနီတူတီကေပူစီအခုဖုန်းထုလေမီပြင်းနီတူဖရလူမြအခွာရအငဲအစီနိုအနီဒီနာအကလကလိုပိုတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရီနာမအတကနီချပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရဒူစီအရှူအနီဒီတေကေပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆနီဒီတေကေပူစီနာမအိုအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလမူရီနာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟင်နာမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကူရီကြာရင်နအထွနီကြာလူပဲဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရယာဒူယန်သဆယ်နီလောဒူပွန်နတ်တဖရပါနီတေပွေတက်တိုရေ
2: နာဆာရဲ့ရိုမန်အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့၅နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအကသမှန်မြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကျယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုးစစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းတော့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း 1000 ကျော်ပိုမြင့်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့အတူပူတွေအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတော့စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံ Newark God မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရရင်နှံ့တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နေပေါ်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တွန်းပေါ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗဒူးဖို့ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူကြီးကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေဆောင်းတွေတကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စေဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကဲကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲအင်ဂျင်ပြေသွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ 9,000 ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ 1,355 ဦးရှိပြီး 4,996 ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း 3,000 ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
4: ยัวเรม่าดีมายัวเรม่าบ่ถ้าล้อกันสู้เรื่องลูกพี่มีอะไรแล้วก็รอไปก่อนเลี้ยงยูนี่เขียนอะไรดูกันไม่เอาอย่างไปเลี้ยงยูนี่ถ้าเรื่องเช่าก็เอาเนี่ยบอกว่าซีซีมูกาคู่เป็นไหนเป็นรอยยาวไม่ติดเอาแล้วหมดต้องเกิดด้วยมีอะไรจีพี่ยังเชิงกงยาระบ่ไปเสือลูกยาดมีเสือ พากันยืนเลยจะอุดตรงลงงาเราไปเสียจะจูบีมีบาตัวเรพาลีอัตบีบีเสียต่อไปยอมมีไปยอมนัวเราก็รู้ตัวเชียบยังบอกว่ากูเสียไปเลยกว่าล็อกเลยแฮมเบอร์แมนจีอัตชุดเด่น
1: อากูจะทำไม่เสร็จไปจะน่ากันหรอ Tomorrow MCDN Mayfair Media Pite Momka Media ga chawin ni de ebook sao de phit par de. Myama sa pe yin che mu ne anu pinya go asin thain thain myin tin nai mo sao sa pe de ma pinya sha cha ya ma phit par de. Momka ga ebook de go zin nong chu ta swa ne ebook.momka.com ma a pe nai ma bi shin. Myama pi tu de go tadin man a ti man pe san ni de MCDN ne Momka tadin sa ne zin selat chi tat nai mo thauk ku a phit pe ja bo tai twon lai ya ba de shin.
4: เปลี่ยนๆด้วยมอจะพองซียิงยิงอะไอ้ดิ่ซะมาเมนดาแกยัวซาไดเมียนบีชวยคีมะนีดะเมียยันอีตองดีกาไลตาชาไคญู
2: มิงลาบะเหมียคุจินยาซะบีไซพิวซีบาตองโดสกาตันซีเซนโกตินเสร็จปี้ตัวมาဖြစ်ပါတယ် တောင်ပြူရေကြီးမှုတဘာဝပေးတံကိုခန်းစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာပိုပြီးကြက်တဲလာကစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့သီးနှံတွေကိုတပ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်းသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်နေပေါ်နိုင်ငံမှာတောင်ပြူရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရပိုင်းတွင်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါကတော့တောင်ပြ ဝမ်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလွင်မြင်ကစပါးကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလွင်မြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကျပြီးရွှွန်တုံးတွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေအေက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ဘွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းလေလို့ဂုံတဲ့ပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလည်းရှိတယ်။ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလဲကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူး။ဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှအများကြီးခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဘက်မှဈေးအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သီးနှံတွေကိုဝယ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူရှိဦးလဲတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်း၊စပါးခင်း၊ပြောင်းခင်း၊ခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်တို့တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်အေကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လေကလူတရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကြံခဲ့တာပါရေချောင်းကတရက်ကြော်ကြော်လောက်နေသွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝန်းစာလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအကူအညီလေးစားဝတ်နေရေးပြည်လဲအောင်လူမှုရေးပြည်လဲအောင်စီးပွားရေးလဲအဆင်ပြေအောင်အကူအညီပေးစေချင်ပါတယ်ပြီးရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းယိုမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိနဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရင်းနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ တောင်မျိုးရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုပြန်ပေါက်ကြရာကတောင်မျိုးရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငယ်နဲ့ပင်တယားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း 4,000 နီးပါးနဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါင်း 13,000 နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ခြေ 36,000 ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း 1,040 ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ 118 လုံးနဲ့ကိုယ်ပွဲယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း 386 လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လန်ဒနာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 24,000 နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ဘီကနေ10ဘီလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြည်တွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ဦးထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်စောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြန်မာပန် application တွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာပန်တွေရဲ့ mobile banking application KP CPP AYAP နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဗဟိုပန်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KP လို digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေသုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေသုံးလို့မရအောင်ကန့်သက်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးတဲ့အကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KP တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ် KP, WeMoney, CPP နဲ့တခြားသောမြန်မာ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာကျန်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်တွင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးဒေါ်လာရင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB bank application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်တွင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာရင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အခုလိုတော်လိုင်းရမုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KP WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်။အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking, location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်သုံးဆဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇားဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KP application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနှိပ်ပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KP လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲ bank ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ကြီးရဲလှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ တလိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတည်ရန်စာတအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအပြင်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ကြည်ပကုံပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတပ်ထုတွင်းနေတဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နယ်မြေဒေသတွေကိုတခြားသောနယ်မြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုကြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စီရင်နိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတတတကြုံပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖီစီးမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်တွားရောက်တွေးဆနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါလေ။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လိုင်းရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆူရတက်တော့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူထုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်ဆူရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါလေ။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံခဲ့ရတာပါလူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
6: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖျက်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပားကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေသမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
7: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်း
5: အတမွေးလုပ်ငန်းကြောင့်ရှုံးကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံတရင်ဆောင်ပါကိုမကြီးမုံကပြပူထားပါတယ်ပင်တရားမြို့နယ်ကရွာ၅ရွာမိကိုနေရာတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရားတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိဘတ်တရှောင်းအနေပြန်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်ဖက်နန်အောင်အဲကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စားတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာတာတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေဖို့ထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ကောက်ဆိုင်တမရီအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လေမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လဲပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူ့ဆိုက်ရမဲ့ကောက်ကွက်တွေကိုတပြေးပြေးချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမ
2: ူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: အနေနဲ့တဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါပြင်ဆင်လာပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုးကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီဆက်တိုင်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေ့တတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်အလှန်နှိပ်ပေးကြပါတယ်။တမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင်းနာချိန်တီးတန်းရည်လို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုက်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။တမင်းစားနာချိန်တနားလောက်အပြီးမှပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်တဲ့ဖနံကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲတဲ့ပင်တရတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွဲလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းတွေမှာတော့ငရံငရှင်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကျက်ငါးတောင်ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆိုက်ရာဖနံကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြတ်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအက်ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွားလမ်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုန်းဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးအတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားအဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါသလိုကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းသီးဖူးစားပြောင်းပဲမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးသောစိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် Madhu Shouta Tware Langa, Gong Sang, Ben Seng Ben, Jang Kim Yang Tware Lamp Shepare, Bendia Tang Tan Tang Chigani, Tang Tay Ti Yau De Lamp Shepare, Dania Yang Maro, Tuga Pio Pia Lavare, Eriniaga Sai Pio Mi de Kubang, Erima, Tutu Lee, Tuli Zanine, Tali Alang Piandre Niavare, Manu Yem Yanama, Same Gong Chizwa, Pianirago Miavare, Bigere, Natal Nasan Lakune, Zulala Nasashi Niha, Manubuama, the car, Mamma Jabu Kere, Bendia Tauntan, Tampu Yiji Mupipa Kerabang. Eri Ni Nyavanga, Mori Yani Kebi, Nyago Nai Lagarega, Tang O Dani Jani Jabare. Manuro Gongsang Yarega, E. Enchugaro, Eri Tang O Daniga, Taimawide, Gampo Nerema, Pipua Nide, Taipuri Jang, Turo Bakule, Sika Jiri Dalare Lu, Tinke Jare Lu Subare. Nyas Setanai Quela Maro, Manuro E. Naupaga, Bowman Sisinija, Chang Yita, Asawang Yaswa Bore Yiriye, Tipping Girine, Chowdong Jiriha, Jodia Pietan, Taisa La Kebi, Manuro in Bago Sisin Lara Piepare, Manuro in Kaoyama, Ain't the Ain She Did Lo, Eri in Ye Bima Shide, Satin Chang, Only a Bima, Chang Yine Palare, Tipping, Chowdong Nijang, Jiha, Manuro in the Bad Dede Layagani, She Lanjang Piangbi, Manuro in Shiga, Saikim Yiri Pago season to Abare. Edi Yirema, Nenge Lirega, Tu Ema, Atuni, Atu Sagere, Akoye Tapjetu, Tugali Mitazuha, Tu Shimabe, Ne Ene Atu Myopa Tarago, Dreaming Layabare. Jesi Jambi, Chow Dongiri, The Dongiriba, Chang Yi the Shark Palalo, Sense Lule Miyabulu, Eri Nugungu, Piampio Piare Manuha, Tu Yen Dema Bedoma, Mina Marom Hopabu. Dada, Gausai Pi Apiama, Dangpio Yeji Kere Nyaga, Turu Yaga Ni Enigu, Taisa Tware Yiri, Pietan Tware Chang Yu Tshaku, Dara Bogani, Mami Piao Naibe, Manu Diao Jishu Nikera Pipare, Di Pipiaha, Dane Ja Tua Kebime, Manu Sete Maro, Mani Danega Lube Shini Zeba, Eri Yibima, Manu Yemitasu Ayenta Nga Utisong Kera Pipare, Dilo Go Yama, Tainasia Kaune Tabawa Bijang, Shuaji Ingri Piesi Yadalu, A Yen Cha Swimu Tajene, A Cha Yesu Yamu Tong Le Quelon Twakevare. Piesi Gerene in Sakonalong Shibi, She Lent Alma Dere Jane Manuru in Abawi, Ni in Talongale, Ma Biang Shibu So Yin Anne Shinidabang. Di Biang Shibu Gale, A Tatamia Ajiji Nibime, Wibong Wisham Shidore Manu Adwa, A Dima Zong Sikdoga Yau Yasia Piabare. Manuma, Ni Yedwa, Biang Bu Shibu Akeke Shidalu, Sabu Tongbu Adramale, Tangpyo Jabi De Nao, Le Da Yi Gane, Le Pachan Da Changale, Ji Tai Sa Tuabi, Piesi Kera Pshipare. Da Jang, Wan Sa Pien, Bu Shen Lu Tongbu Ba Shani De, San Atra Ga Ding Ha Se Gane, Tawa Yo Ja Tuara Pshipare. Da Pien Adi Ga Wengwe Yani De Changale, Piesi Tualu, Dene Sa Changa Jare Wengwe Ting Na Se Gale, Shone Tuara Pshipare. Da Bawa Bi Nao Bai Ma, Ni Yi Dua Buya De Lu, Sa Yi Dua Gale, Malong Lao Dora Chao, Nisin Chetan Yare Buaga, Dong Lo Sia Kang La Ware. Dong Piu Yi Ji Kebi, Dene Chamaro, Ji Tang Piesi Dore Ni In Sakana Longha, Juam Yi Etima Pian Le Di Sang Nang Kebi Me, Medu Rulu, Eni Shi Lu Pia Me In Chao Longaro, Eri Ni Nia Ma Pian Ma Sang Nang Di Babu. Eri Ga Yare Miga, Pi Li Se Pi Chao Se E Jie Da Shi Lu, Lu Ne Nua Ne Nibuga Niya Jin Lu Kake Ni Jara Pipare, Piesi Dore Le Ne Chen Rigo, Beta when she did a ma, seeing Kauyura Mishikebulu, Manuga, Piobare. Yadari, Kauyure, saying a ya, Eri Yama, le se ika, ten ika nase, piesi dare lo diabare. Dabi, Manuruye, Nisa, alokale, Savasai Biojema, the Bellaupe, Nisa, Layara, Shira, Piobare. Manuru Bendia de Daha, the name Yuzongo, Sai Bio Tolo Jabime, Natal Nasa Dakuni, Anna, then Bide Nabai, Dani Oza, see no diga. Tongsa jo mieta la nibi pipare. Demi osaka salu. Putasi, pountasi. Musi rigasa, lea longa tongsa tongsiri. Sakiria rigale, tau shao mieta lara pipare. Lea ne ten longa rima. Erilu a yinri tila bimele. Taipuri nia ne pipua ni rajao. Gongsi sisiyama, a cantatri pilabi. Gomabo ni rajao. Dina si meyalu. Saitare, kayanche, kayanti, moniendo sararigo. Makuso Naidobe, Piesi Piani Yabare. Dilo Chiniriga, Down to read Dongmaka Naidola all. Jati Sadai Pialare a car. Dina Sai Pure, Longama. Sai Ikari Yocha Lara.
5: ลูกตาเรกูชอบตรงนั้นซาเรน่าเสียดเปียตนาเรียพี่ป้าลาบีเลี้ยนเนี่ยเช่นลูกตาเรจ้ะลูกเล่เมียพี่ลาสีบารีเมนูก้าเงงเงงเรก้าเลี้ยบ้านเช่นบ้านสีเดียมีตาสุกามวยพ่อลาเรตุเดอูพี่ป้าเรและซาไลตูลูกขอจ้าเรเลี้ยนลูกตาเช่นลูกตาเลกูเมนูลุงเอบัวเรก้าลูกเก็บปลาพี่ปีเอาไว้เทเนอลาบีพี่สีเว็บูเอ็งก้าเลี้ยดเช่นเรือลูกปีเชม้าลูกไก่เลี้ยสีบารี ที่ลุงเงงก็เลสาไลยาราพี่เสียกังเขยไปเมื่อครูรู้ตบ่าวไปแทนเขยไปใส่ท้องกูเจี๊ยบเพี้ยนเลยแต่ลิซเจ้าอยู่มีตมีตัวจ้าจ้าพี่เสียมาเก่งลาบ้าบุนี่จ้าก็ยาเร่เวงเวจัดตั้งกันเลยอาชาตายนายขลิบยันยายจะมาอีเจ้ามีบูจังสีใส่ตัวไปกงตัวราไปพี่ปารีมันนั่งก็นี่จ้าไล่ตัวเร่เลี้ยงเงาเวลาเร่เงาเก่งกูเจ้าปี
8: มันก็คุลูเปียวไปเลยนี่จะไหลกันแต่นี่มาจะต้องยาเลยก็จะปะล่างหัวไหลตรงมาไหลยาเดี๋ยวสุดตรงมาจะปะเอาต้องเยอะนั่นไหลยาเลยแต่จะปะเอาต้องเยอะไหลยาแล้วจะปะเอาต้องซีตรงยาละนี่ตรงก็ต้องสุดหรอมาล้อวะซีจะปุ๊บพี่ซีซีเลยปุ๊บพี่เด่นไงอะอะล่างงานกูช่างแค่ที่นานด้วยเนี่ยอะต้องเส้นยาหน่วยสั้นเนี่ยเนาะซีเดะอะตั้งงานซีเดะเนี่ย
5: อ่ะตั้งงานตรงมาจะปาดคารมวยซะเมนูโรตีตาฮะเป็นแนนเนจ้าซีมองลาเกนเวชิเบเมซีพูลงเดตีตารมเขาปาบุวิงเวเนมีตาสุริโกพียงเวนี่เดซาอุสีสุรากาเลเมนูโรซีมายิญโยซีเนมยาเบตะโกซีเนพียงเวซายาราพิบารีตาจ้างาเซตาโกเนเนปูเรตลีตาโกยิญโยซีจับคนนัทเอาโจลาวเนมยาเบจัดตาตองโจเนปีเวซายาราพิลู สีบัวกาเลยเว้นดูเว้นปูพี่นี่ราพี่ปารีที่นี่ก็รู้เมนูโรเอ็มมาเอเดชิโลงาเกนจ์มีโตเปโลฮีเน่ยันนี่จะซาจาราพี่ปารีเมนูโรเอ็มมามีดาสุเลวิชิปีตากาจังเปียญาตบานจะซาเน่ทวบีเอ็งก็เชนเน่เล่ลูกดีกูกูนี่ปารีแต่มีก็รู้แสดงจังตูพี่ปีชัวมาอัตแทนจังมิชิโลจะเช้าอย่างมาตัวเดนี่ยาราวังตู้จังมัวโกจะเบกูจะตั้งปีราพี่ปีจะเบสซาซาเซียกูเลยเอ็งก็เทปีปารี
8: เมนูเย็นอยู่ตากะไปยังอโลกุอธิการโลกเบเมเอริอโลกาเลยเมนูโรก้าวใส่อโลโลเบปงแมชินีดารมหกปาวุเอราจังอเยนโลเลก้าเชงอาญาเรงเวงวิโยตาบีพิลูคลีปยัญญาอีเอตัวเจ้ามูบูตะลากูเจลีตองปีนายบุกาอาซาเมนูมาปูบันเสียพิลาเรลุสุบารีอายังกาไลเดลีเอกาเซียนสปายองปียังงอดันลิกาจายังเมชังเทอาเทเดฮาตาตันดีเอตัวเรียว ต้องมีจงใจเองเราไม่เนี่ยคือเสียงจงใจก็นั่นแหละแค่ว่าพอจงใจสาวไปอ่ะเรียกเจ้าซีรอดอ่ะมันนี่ต้องงานเลยป่ะเรียกจีบาร์ก็รับสภาพไม่เอาเลยไม่ทำติงดีกันเลยเราอยากให้แค่เรียกยังเรียกยังจีบาร์เลยเรียกยังเอามาซีรอดซีบาร์แต่เจ้าเสียงมาชีวิตเราเผาปีเกเรนั่นท่านนั่งงานกูเนี่ยแต่บ่าวว่าปีพิการซะ นั่นลาด้วยมั้งเวจีเน่ซาเซียเฮตันเน่อาเปซการ์ริชิเกเบเม่เอรินนั่นลาปีเดนับไปเมนูโรซีมาอากูนิวเดมชิราบาบุแต่ตัวกูเซชิบิพีเดชัวอูจังสยารอการ์โรนาวตะขาตังปิวลายินเยลันจังเจเรมาชิเดเมนูโรเน่ชาลงจ้าจังอังมาชิเดจังไปมีมาในทางจับบุขึ้นอยู่ปีเคบาร์เรชัวกูแต่ยอเซนจิลาเรสยารอฮะมันนี่ก็พี่ปัวเกเรชัวเย่ปีตัวข้ากู แต่ตัวจีลาเบเม่ชัวชีเอียวเซนจิชูเคปีเนี่ยมีด้วยชีเกเรอันนี้มีอะไรนี่เองชาวลงกูจังชียาตังกงกูพียงชีนี่ทางจับบุขึ้นผิวเคราพี่ปารีเสียรอจีนี่ขึ้นผิวเคเรตังสามมีเนี่ยฮะเจ้าเวเนอปีตังอากูสิมีอะไรชูเกนลาบารีนี่จึงจะเป็นเนี่ยพี่ปารีเอราจังเอรินี่กูนี่เองสั่งลุยอะไรที ยี่เรนี่ด่าแล้วหนูพอร่าเรื่องอากูยี่ยาเรงวิจิเน่สุสานทารีงวิจิเรกูต้องผิวบีพี่ปารีแล้วหนูยี่เรนี่บีบีเม่แม่หนูรู้มะนี่เองสาวลงเมกงจ้าสีดอลูอันนี่ด่าพี่ปารีแต่บ่าวว่าพี่แม่พี่เก่งอ่ะลูเลอูเน่ใส่ผิวมีลีอีกาฮะมีตาสูงวันซานเน่อปูต้องเสียเลยชาเคลูผู้ลงเคเรเฉนี่รีกาแม่หนูตรวจสอบยันตรียาเสียเรียพี่ลาบารีผู้ลงเตะพี่ดอกเอ็นบอตตาดันบีอัดเวอตุนุโรยา เว็บที่ผู้เล่นเนเน่ก็ไปผู้ชายแล้วก็อาชีพยังแบบว่าอะคือเราดีๆก็เราแค่ได้ไปเลยยี่สิบปากองก็อันนี้เราพยายามอะไรด้วย အလောင်းတင်ကြီးကခက်ခဲတယ်
5: ။ပင်းတရားရွာငန်ဒေသဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီ၊ထော်ဘက်၊တရံ၊တညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစားလို့မုံညင်းမုံလာဦး၊ပန်းကော်ဘီ၊ကော်ဘီတုတ်၊ခရမ်းချင်း၊ငရုတ်၊ကြက်သွန်ဖြူချင်းအာလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေသအထက်ပို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမေပေါ်များသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပို့ပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးတံခံရတဲ့ပင်တရာဒေသကမနုရိုလိုမိသားစုတွေမှာတော့စိုက်စားပြိုးစားစရာစိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးကုန်တာကြောင့်ဟင်းကွက်တွေကလည်းလျော့နေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးခလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင်ထမင်းလျှော့စားနေကြရပြီးစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုမနုကအခုလိုပြောပါတယ်။ဖြစ်နေ
8: ပြီ။ကိုကြောင့်ထားတဲ့အတန်းစီရောက်ပြီဆိုတော့သူစိတ်ပူနေရတော့သူစိတ်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့သူတော့လည်းအချိန်မှမပြနိုင်မှာဆိုတော့ဆွေရရ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: ။အဲကြောင့်မိသားစုကိုကိုအထက်မှတော့ကိုမိသားအတွက်ကိုစမယ်ဟာဆော်စားပြီးတော့သူဦးစားပေးပြီးရသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ထားပေးနေရတယ်
5: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတက်ရှင်ရှင်မြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညင်ညင်နဲ့ရေဖြတ်ထားတဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ခြေကျနေပုံကလည်းလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာစပားခင်းနဲ့မှမြေဩစာကျွေးစီပြန်းချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေပို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှာတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေချောင်းကွဲကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တစ်ကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန့်ချီရှိတဲ့နှစ်ပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရတော့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နူကလက်တလောချီနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
8: ်။ကော့ဆိုက်แต่อาจารย์ก็เลยสร้างไล่ยาวเวรเวียชีพเลยนี่นะจองครูอ่ะก็ครูสบายเปลี่ยนไม่ละตาย่อแล้วอ่ะขอแม่ดูแลแม่ซิวเราก็เลยจับตัดไปสรแล้วก็มีตัดซื้อเวรเวียแล้วได้ตัดไปทีแค่มาว่าอาจารย์มายิ้มมาก็เราสิขอทุติยะแต่ก็เลยสิเสียแม่มั่นเราไม่ดีได้ว่ะ
5: တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်စပြူလာပါပြီ။ဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပျော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါ။ဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရရလာပြီးကြေကွဲဝန်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပ
8: ြီမောင်။မိုးရွာလာတဲ့အချိန်အရင်ว่าแม่จะคว้ามาดูถ้าเกิดจะถ้าตัวมาชุบมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านตัวนู้นตัดทีอะไรเสียใส่ท่านนี้อันยาวไปเลยกัน
5: อ้ายอ่อนนี่ลูกเลยเปลี่ยนกางลาบุมาชีดอกล็อกแกรนดีจ้ามาမနုဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မနုကအာတင်စကားဆိုပါတယ
8: ်တက်ကြီးမအိမ်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့စကားတမင်းခံစားနေရပါတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကလာဒီအိမ်ဒီနေရာဒီအိမ်ကတက်တက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးတာသမီးအတန်လေးပူလို့ပြီဆုံးမိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးလောက်ဆန်အချိန်မှရပြည့်ရချင်းရတော့အိမ်ကတော့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရင်ခံစားနေရလေရတော့ငါလည်းမတက်ကြတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းတန်တိုင်းမလောက်နိုင်တော့ရှိတိုင်းဒီလည်းအကောင်ဆုံးကြတဲ့လောက်နေလို့ကိုဘောအခုတူကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာလည်းနေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပ
5: ါအာနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာ license မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်ပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်ရလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့တဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စားဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လက်ရခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရာကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အထားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်ဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူရိုလိုမိသားစုတစုရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့ကကျက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူရိုလိုဝမ်းစာမလုံးမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေုံမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဇက်ဘဝရီဘေးတက်ကြရတယ်ပြန်လာတယ်တော့

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နီကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖို့ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ

တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံចောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံចောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လည်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရကန်ဆာအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထင်းချုံနေမြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ပတ်စာတင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွမြောက်နေမြေကစာတင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထင်းချုံနေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိတင်ယူပြီးမြောက်ကျောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကျောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကျောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအားဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ကြရမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာတင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လောက်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အရီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေကပညာရေးကိုတီးကြစီဖြစ်အောင်စီတာဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမီနှစ်ဖက်ကိုစီတာပြီးဖြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေ၊အဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ချေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဝင်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ချက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ကူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပူပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေသတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမရကိုယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းCDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုရေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆူအလေးပြုတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တောင်သားမှာအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချင်းမှုနဲ့ဓမြမှုပေါင်း60ကျော်ကျူးလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချို့လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခွာလို့နေဆိုတဲ့တဲ့နဲ့က ကိုလည်းအင်္ဂါဆွန့်လွတ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်များဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးစတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာဂျေဇူးတင်စကားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။မြမအရေးကိုမေးမထားကြဘူးကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတကိုဂျေဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ဆိုရယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံကိုမေးရောမသွားစေဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုသတိပေးခဲ့ပြီးမြမပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီပေးခဲ့တဲ့အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာကိုဂျေဇူးတင်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ဆိုရယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမင်နာကနေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတီမောနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဟိုဆေရာမော့စ်ဟော်တာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတို့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါဗျ။ဒါပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသမ္မတရာမော့စ်ဟွန်တာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုအမျက်တနိုးတက်မိုးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟော်တာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်တစိုက်သတိပြုရှိနေခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောပြနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒေါ်လာရှိလာကပြောထားပါဗျ။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မိတ်ဆွေတူတာမကလူလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေအတွက်ရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ်သူ့ရဲ့ဂရုဏာတရားခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဂရုဝတ်ပြုမှုတွေကိုကျွန်ုပ်တို့နှက်ဆိုင်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေရာမော့စ်ဟွန်တာဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံစည်းဝေးမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေနေတယ်မြမအရေးကိုမေးရောမထားပဲအာယုံစိုက်ပေးကြဖို့သူ့ရဲ့မိန်ကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့စီရီယမ်တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်ပြည်တော်စုံညီဒေါက်တာဇော်ဝေစုလေးပြုတဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆက်တဲ့ရဲ့လေးတဲ့ကနေစီရီယမ်လောက်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကိုနေဦးတော်လိုင်းအာဇာနည်တူအဖြစ်လေးပြုတယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ဆိုရပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကြာဆုံးကြောင်းသိရှိရတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူတော်လှန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်တွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအာဇာနည်တူအဖြစ်လေးပြုပါတယ်လို့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမင်နာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီဒတ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်လီဒတ်အတွင်းအကျင့်ပြခြားဆမှုတွေတက်တွင်းအခြေအနေတွေကိုအင်တာဗျူးတွေကတစဉ်အသိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါလေ။ညာအခုတခါဆလိမ်မြို့အနီးကခလာရ416ဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်2လက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ဆလိမ်မြို့တောင်ပတ်ဥယျာဉ်ကြီးပါနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရ416တပ်ရင်းဂေစကန်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအဲ့ဒီဂေစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးခရိုင်ဘက်ကဖ
2: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းရတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ထူးတက်ခိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တက်ခွဲလီကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကေစကန်ကိုသိမ့်ပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ME2 တရက်တလက် ME1 တလက်နဲ့ဂျီပေါင်းနှစ်ခုကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်ရင်စီရေးချင်တွေကြောင့်အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိဘဲအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ခုတခါကွာကြိုက်ထူကမ်ဘလူဖရူဆိုမင်းတက်ကမ်ဘလက်ဟောနဲ့ထီလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတအူးတေဆုံးပြီး၈ဦးထဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံတော်ကမြို့နယ်၈ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေတုံးပြပြီးရဲသားတွေကိုမြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးတေဆုံးကတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဝင်၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြို့နယ်ကျင်းနီလီမြို့နယ်ရေချော်ချွာကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုတော်သတင်းလာပြီးနေ့မနက်တနားရီကမှဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်84နှစ်အရွယ်အဖွားအတူအပါဝင်၃ဦးဒဏ်ရာခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထင်းချုံနယ်မြေစည်းပြောင်းရွာနီးကိုလည်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့လည်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခမရ209တပ်ရင်းနဲ့အမတ်330တပ်ရင်းတို့က120မမလက်နက်ကြီးစစ်နှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရာဘာချန်လုံသမားဦးတန်းဆိုးဆိုသူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ထန်းမင်ကြီးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဇီးကုန်းတရားဆက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9နာရီကမှဒရုန်းပုံချတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကျောင်းဆောင်အချို့ပုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာလဲစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လဲ12နာရီကန်းကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မင်းတက်နယ်ကံပလက်ပါဝင်မကွေးတိုင်းဆောင်းနယ်ထီလင်းဒေသတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုက်ထွဲလေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းကြမ်းဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရသာတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကကံပလက်မြို့နယ်ကနေအိမ်၅လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စိုင်းတိုင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တော်လန်ကျောင်းဆရာကိုထက်ကျော်ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စိုင်းတိုင်းတွင် volunteer ကျောင်းဆရာဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိထီလာနေပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုထက်ကျော်ဟာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်40ရွယ်ကိုထက်ကျော်ဟာစိုင်း Federal Unit တွင်ပြည်သူပညာရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့က96ပါးယောဂနဲ့အချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရဘဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုထက်ကျော်ဟာလူဦးတော်လိုင်းရေးစတင်ကလေးကတပိတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေချောင်းရံတွေကြောင့်လူလူဘေကင်ရေးကိုဦးစားပေးကတော်လိုင်းပညာရေးမှာပဲတောင်းယူပေးနေတာလို့သိရပါဗျ။2021ဆီအာနာသိန်းကျင်ကနေစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိစစ်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ8429ဦးတည်ရှိပြီးအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့သူ9300ခန့်ရှိတယ်လို့ AABB ရဲ့စည်းရင်းတွေကသိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆလဘီတောင်သာမအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှုနဲ့တ냐မှုပေါင်း60ကျော်ကျွလွန်ထားတဲ့ဖွဲ့ကို PDF ဖမ်းဆီးတရားခံအချုပ်လွတ်မြောက်နေပြီးစစ်တပ်ထံထွက်ပြေးခလုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခဲတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာခီးသွားတွေကိုဓားများတိုက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာတွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ငင်းကြံခဲပကပထံကသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရသည့်ရွာကဖိုးသားဂျွန်ဆိုးတင်းတင်းမွေးနဲ့တနောင်းတိုင်ရွာကတိတ်တိတ်မှုလို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ဟာတနက်အတူ၃ကအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းမှု၁၁မှုနဲ့ဓမြတိုက်လူရက်မှု52မှုထိကျွလွန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကျွလွန်ခဲ့တဲ့မှုတွေထဲမှာတပင်ကဲရွာနီးလိုက်ထရက်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ဦးကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာ၊စက်ခါရွာနီးမှာအမျိုးသမီးတူစီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလူရက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုပါအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်းတာ၊တောင်သာလမ်းပိုင်းမှာပြီးတော့အေကြီးတဲ့ Express ကိုဓမြတိုက်ပြီးမျိုးသမီးငယ်တူကိုမရင်းကျင်တာနဲ့ချင်းတွင်နေတဲ့ဇုံရဲထံမှာစိုက်ကယ်လူရပြီးကော်မလေးဖြစ်သူကိုအုပ်စုဖွဲ့မရင်းကျင်တာတွေလို့လူသိများတဲ့အမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြမှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတီဟာနိုင်ဂျွန်ဆိုးဖိုးသားလာပြေငသက်ရဲရင်အောင်ရာကျော်လာပြေအောင်တိမ့်သိမ့်မှုနဲ့တင်းသိမ့်မှုလို့ဖြစ်ကြပြီးငင်းဆန်ခဲပကဖနဲ့နေမီကန်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်သူတွေက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီး၅ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရရင်အောင်သူတို့ဟာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစော်တိအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးမှာလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့က7 Glory ဖုန်းဆိုင်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းဆိုင်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်္ဂလာ6တပ်စီးနဲ့မြန်ဆောင်တို့လူစီကားတဲ့မိန်လမ်းမပေါ်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးနေကင်းကြောင်တော်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကိုလိုက်အင်ကာဆွတ်လှုပ်ရဲဘော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရဲဘော်တွေဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း NUG အသိပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းလေကိုထမ်းဆောင်ရင်းကိုအင်ကဆွတ်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါကိုလက်အင်ကဆွတ်လွတ်ရဲဘော်များပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ရုံးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပတ်ကပ်ဖရုံးချုပ်တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်မတီအနေနဲ့ကိုလဲအင်ကာဆွန့်ရဲဘော်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပါဝင်ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းလက်ညွန်ချက်တရက်ကိုလည်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလက်ညွန်ချက်ပါမူဝါဒနဲ့ဂရီကွတ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည်တွင်းပြည်ပဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိလို့တဲ့ PDF နဲ့ပတ်ကပ်ဖတ်တွေပါဝင်အခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကကိုအင်ကဆွတ်လွှတ်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကော်မတီကိုဆက်သွယ်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတော်လှန်ရေး9နှစ်တာအတွင်းစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်1800နီးပါးကိုစုတစိတ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကိုဝင်မှုနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘူတလင်မှာပန်ဒါလေးရွေရှားစာကြည့်တဲ့ဖွင့်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘူတလင်မြို့နယ်မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်မွင်းနဲ့ထိမ့်မှဖြစ်ပန်တာလေးအမည်ရှိတဲ့ရွေရှားစာကြီးတိုက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ဟာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့32နှစ်ပြည့်မွင်းနေ့ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းကနေကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့သူ့အမည်ပန်တာလေးကိုဆွဲပြုပြီးရွေရှားစာကြီးတိုက်လေးတစ်ခုစတင်လိုက်တာလို့ဘူတလင်မြို့နယ်တပိတ်အင်အားစုကအသိပေးပါတယ်။ကိုဝေမိုးနိုင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်နာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်73နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ကလေးကစာရေးခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ရွေရှားစာကြည့်တိုက်လေးကိုသူ့အမည်ပေးပြီးဂုဏ်ပြုလိုက်တာလို့ဥဆောင်ပါဝင်သူတွေကအသိပေးပါတယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်လာဖို့ကလေးငယ်တွေစိတ်လက်ကြီးသာစွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နားနေနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာစာကြည့်တိုက်တွေဟာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာမို့အခက်အခဲတွေကြားကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာကြည့်တဲ့လေးမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တွေခဏဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စေဖို့အရောင်းချေတာကစားတာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မုံရမြို့မှာအေးချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာစစ်တပ်ကကားနဲ့တိုက်ဖမ်းပြီးပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကာစစ်တပ်ကထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ပကကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပကတွေကိုမြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချမ်ဝီရကုန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ကြားစေရေးကိုထောက်ခံပြီးအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းကာလက်တွေ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေမရှိရုံသာမကသဘောတော်ကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်စပ်အရေးပရိပခါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကနေတဆင့်ရိုးသားစွာဖြေရှင်းသွားလိုတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကြားပြန့်ငွေလိမ်ကိန်းတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုလည်းလက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုကြောင်းနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုရေးစီဝါမှုကင်းတွေကိုတားဆီးနိုင်နေဖို့ UNODC အပြင်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့အနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဆူရောက်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတွင်ဖိတ်ခေါ်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ EU ရဲ့ရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကြိုဆိုတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့အရက်ဘတ်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလေတပ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရက်ဘတ်သုံးလေယာဉ်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ EU ဥပဒေအကြံပေးချုပ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ် Justice for Myanmar ကကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်က EU ရဲ့အရက်ဘတ်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အရနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့EU တရားရုံးဥပဒေအကြံပေးချုပ်ကာပတာရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကျမတို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီသောရမှတ်ချက်ဟာစစ်ဘက်လေရင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမှာအသုံးပြုတဲ့လေရင်တွေဟာစစ်ရေးအရအသုံးပြုနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတဲ့အများသည့်အခြေခံအသည့်တရားကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ထဲမှာပဲ Justice for Myanmar ကနိုင်ငံတကာစုအုပ်တွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုစစ်လက်နက်တွေအရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လေရင်စီထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်စင်ရေးတွေဆက်ပြီးဆင်နွှဲခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတားဆီးပေးကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: Why now, my lord? I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အမေရိကန်ထုတ် Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေကိုယူကရိန်းကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုအမေရိကန်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီးကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့လေကြောင်းရန်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုကြားဖြတ်ဖျက်ဆီးဖို့အဓိကအားထားနေရတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေပြတ်လတ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မြင့်လာချိန်မှာဒီသဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတောက်ကြားနေကအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးက50ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုဟာစစ်ပွဲကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆုံးသတ်ဖို့အဆိုပြုချက်တွေဟာစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်ဆနေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါလက်စတိုင်းကဟီဘရွန်မြို့မှာကလင်းငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပကြီကားတွေကနေတဆင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ခွင့်ရရှိနေပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်တာလီယာကတော့ငှက်တွေပြန်တန်းထွက်ခွာသွားတဲ့လောင်အိမ်တစ်ခုရဲ့ပုံကြမ်းကိုရေးဆွဲနေပါတယ်။စစ်တပ်ကသမီးတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေထဲမရှိတော့ဘဲလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရခြင်းပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပကြီဆီယာမဟာလည်းအနောက်ဘက်ကန်ဒေသမှာပဲကြီးပင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကျောင်းသားရလမ်းမှာဂိတ်စခန်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးသူပါ။ဒါကြောင့်ကလေးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပကြီးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပကြီးစင်တာတည်ထောင်သူကဒီနေ့မှာကလေးတယောက်ထိခိုက်ခံစားရရင်သူတို့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။သူတို့ဘလို့ခံစားရတယ်လဲ။ဘာတွေတွေးတောမိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မမေးမြန်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိနောက်ဖက်ကန်ဒေသမှာအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 3,500 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရက်ကိုတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်နီးပါးရှိခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေး30အပါအဝင်ပါလက်စတိုင်း296ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 4,000 ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာပဲပြည်ပခန့်တွေကြောင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် 10 ဦးအပါအဝင်အစ္စရေး 20 ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဟီဘရွန်မြို့မှာတော့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေဟာမြို့လယ်ကောင်းပါတင်ရှိနေကြတာပါ။ဒါဟာစစ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်မားတဲ့အေရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကလင်းငယ်တွေအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာရစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကကလေးတွေဟာလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားလို့မရကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပကြီကားတွေနဲ့အတန်တွေကတော့အဝေးကြီးကိုခီးဆက်နိုင်ပါတယ်။ပကြီနုပညာဟာသူတို့အတွက်အိမ်မက်မက်လို့ရပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတယ်။လက်တွေ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့စင်တာတီထောင်သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းသူတို့ရဲ့ပကြီကားတွေဟာကနေဒါနိုင်ငံကပြပွဲတစ်ခုမှပြသခဲ့တယ်လို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလည်းပြသဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတဲ့မဲ့အတွင်ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းမှာမိုးအဆက်မပြတ်တီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့တော်ပါဝင်နေရအတော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့တချို့လမ်းမကြီးတွေမှာရေ1မီတာအထိနစ်မြုပ်နေပြီးကားတွေလည်းနစ်မြုပ်နေပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကမြို့တော်တစ်ခုလုံးနီးပါးနေရာပေါင်း90မှာရေကြီးမှုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နေပြည်သူတွေကိုရေကြီးမှုကြိုတင်သတိပေးချက်တွေပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာလက်နိုင်ငံညာသားခီးသွားအများစုကတော့မတူကွဲပြားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့တော်အလှကိုဆက်လက်ခံစားနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ထိမိုးများမယ်လို့မထင်ထားတော့အတော်လေးအံ့ဩမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘန်ကောက်မြို့တော်ကလှနေတော့ပါပဲ။ကျမတို့စီအရေးပေါ်သတိပေးချက်ရောက်ပေမဲ့ထိုင်းဘာသာနဲ့ရေးထားတာမို့နားတော့မလဲပါဘူး။ဒီနေ့မိုးအရမ်းများမယ်လို့သတိပေးတာပါလို့နယ်သာလန်ခီးသွားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့မတူပဲဒေသခံခေါက်ဆွဲဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကတော့စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်လို့ယင်ဖွင့်ပါတယ်။မိုးကဒီနေ့တနေကုန်ရွာနေတော့ဖောက်တယ်တွေလုံးဝမရှိတော့ပါပဲအရန်နှဲသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့48နာရီအတွင်းဘန်ကောက်မြို့တော်မှာမိုးရေချိန်300မီလီမီတာအထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့အရှိတ်ချမ်းကရေလွှမ်းမိုးမှုအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်လေဆိပ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နေပေမဲ့လေဆိပ်သွားရလမ်းတွေမှာတော့ရေနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားရလာရခက်ခဲနေပါတယ်ဒီတနေ့ကနေနေ့မှာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာပြန်လည်ယုံနေသွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းပထမဆုံးအမေရိကန်ချစ်ကြည်ရေးခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဧကန်ကြိုဆိုမှုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်အီရန်ရေနံကိုတရုတ်နိုင်ငံကမဝယ်ဖို့သမ္မတရှီကိုတောင်းဆိုမှုမျိုးရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်အတန်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးအသေးစိတ်ကိုလည်းအသေးချာစဉ်းစားထားတာတွေရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီနဲ့ဇနီးကိုလက်ဖက်ရည်ဧကန်ချိန်မှာသမ္မတထရန့်ဟာချီးကျူးစကားတွေဇက်တိုက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူဧည့်သည်နှစ်ဦးစီကနေ
အမှန်ကန်ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တာပါဒီခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအလွန်ကြည်နက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သမ္မတနှစ်ဦးနဲ့ဇနီးတို့ဟာအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူရင်းကိုမြို့သားမော်ကွန်းတိုက်စီအတူတူတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါလို့ပဲသမ္မတထရန့်ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့အီရန်ကိုကူညီတာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကတတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တုံးပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကူအညီမျိုးကိုမှတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်သွေးဝိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတာမျိုးလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်ဘတ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုပ်သံကင်မရာတွေရှိမှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြုံးပြုံးရဲရဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးပြန်ဆဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုအဖြစ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးပြီးပုံမှန်ရေချောင်းသွားလာမှုကို9ရက်အတွင်းပြန်လည်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသမ္မတထရန့်ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ရ
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစောဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: ပေါင်းလေးပြန်ပေါင်းလေးနဲ့ခိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြန်ပေါင်းလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျော်သွားတယ်။ဒါကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့သူကစိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိ
2: တ်ချ။ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ။ညာ

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMers အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ